0: Radio Pooki.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vai

Radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Karaoke soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Koki.
1: Olette minä tehty kaikkia, mitä tästä lähtien sanotte, voidaan käyttää todisteena teitä vastaan.
2: Kuka roistojen kauhu on? Keimies rohkea ja peloton. Kuka kaveri on 383?
3: Jee, Jerry Kotton.
1: Kuka ajaa punaisella ja...

0: Radio Pooki.
1: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
1: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.

0: Radio Pooki. Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
1: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Simo Silmo tässä yölinnusta, terve. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.
3: Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
3: Kato, Hannu. Tuolla on outo mökki.
4: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
2: Mistä se tietää meidän nimet?
4: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
3: Ei kiitos. Meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Niin, me syödään tätä.
5: Arjen klassikko. Valiojogurtti.

0: Radio Pauki ja Marko Mauksela. Radio Pauki.
1: Verrattoman hyvää huomenta Radio Pauki'n studiosta. Toivottelee tosiaan Marko Mauksela, jos ihmettelet, että minkä ihmeen takia, missä on Aamu Paavo, niin Aamu Paavohan on lomalla tällä hetkellä ja Marko tässä tuurailee Paavoa nyt sitten vielä tämän aamun ja huomisaamusta eteenpäin sitten taas on uusia heppuja ja tyyppejä täällä sitten Paavon tuurauksessa. Paavolle hyviä lomapäiviä ja mukavia kesäpäiviä. Nythän se kesä tuntuu oikein kunnolla alkaneenkin. Kymppiin saakka on siis tässä sun seurassa ja kiva, että oot laittanut Paukin päälle jo heti näin aamu kuudesta. Ja mikä se mukavampaa on aloittaa Paukin aamu, kun ihan oikein perinteisellä valssimusiikilla. Leif Lindemanhan siinä esitti kappaleen Valkea ruusu. Komiat tuossa odottelee jo Lululai-kappaleella ja Isto Hiltusta, Kikkaa, Johanna Rantsia, Anita Hirvosta, niin edespäin on tulossa tuossa musiikillista antia, joten hyvällä musalla mennään eteenpäin. WhatsApp-numerohan tänne studioon on 0445507660 ja sinne on jo aamu huomenia tullutkin, lisääkin saa laittaa. Käydään tuossa hetken päästä vähän läpi, että mitä tänään sitten kenties tulee tapahtumaan ja vähän onnitellaan päivän sankareita, katsotaan sääennusteet ja niin edespäin. Tästä lähtee kuitenkin soimaan Komiat ja Komioten jälkeen katsotaan toi sää, että minkälaisessa kelissä tästä lähdetään elämää viemään eteenpäin. Aika hyvältä näyttää kieltämättä. Siellä puhutaan jo helteistä.

Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Myöhemmin illalla tai yöllä etelästä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja sadetta tai sadekuuroja, mahdollisesti myöskin ukkosta. Päivän ylilämpötila 17-23 astetta, lämpimintä on idässä, yön alin 7-14 astetta. Heikkoa tuulta, yöllä vähän voimistuvaa koillistuulta. Ja maan pohjoisosassa enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Lapissa päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä ja Pohjois-Lapissa paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila 15-21 astetta. Pohjois-Lapissa vähän alempi. Yön alin 0-8 astetta, paikoin hallaa. Heikkoa tuulta, Lapissa päivällä kohtalaista lounaanpuoleista tuulta. Säätiedotuksesta sen verran vielä, Yle kirjoitti tuossa eilen artikkelin: vuoden ensimmäiset helteet ja ukkoset saapuvat Suomeen alkuviikosta. Ja näillä näkymin se tarkoittaa sitä, että todennäköisesti tiistaina Kaakkois-Suomessa tullaan mittaamaan ensimmäiset hellepäivät ja hellelukemat tälle kesälle tai keväälle. Ja tänään jo se alkaa lämmetä ja lämpömittari saattaa nostaa jo Oulun korkeudelle saakka sinne 20. Ja ylihuomenna tai huomenna ja sitten keskiviikkona lämpötilat voi nousta maan etelä- ja itäosissa reilusti yli 20 asteen paikkaille. Ja sitten tiistai tuo myöskin mukanaan ensimmäiset ukkoset ja ukkosmyräkät ja hellepäivät. Joten tästä tämä kesä kai sitten oikein virallisesti alkaa. Ei muuta kuin hanuriin kiinni.

0: Se on semmoinen laulupaikka. Hummani hei, hummani hei. Helposti tuota lähtee laulelemaan mukana tuota hummani hei. Se on sen verran tuttu kappale ja toi hokema. Rinta Rottingilla oli laulu, jonka Isto Hiltunen tässä esitti. Musiikillista antia tuossa on tulossa seuraavaksi Johanna Rantsin uutuuskappale Suola kyynelten, suola elämän. Ja Anita Hirvostakin on tarjolla Riku Torkkelin kappale. Ehkä vähän vieraampaa musiikkia Pookin taajuudella. Ei monta kertaa tuo laulu ole käsittääkseni täällä taajuudella soinut. Hieno, todella hieno kappale. Odotan innolla, että pääsen kohta sen teille soittamaan. 18. päivä toukokuuta. Näin se toukokuukin on mennyt, kuulkaa jo. Niin sanotusti ehtoa puolelle juna on kääntynyt ja palaa takaisin kotisatamaansa. Tällaisia sanontoja on, mitä käytetään. Erkki, Eero, Erik, Erika, Erkka, Erik. Suomalaisen kalenterin mukaan viettää tänään nimipäivää, joten vallattomat, mukavat, ihanat onnittelut kaikille nimipäiväsankareille. Ja Suomen ruotsalaisen kalenterin mukaan siellä on ihan samanlaisia nimiä. Erik, Eirik, Jerker, Erika on myöskin nimppari sankareita. Pitäkää mukava nimipäivä tänä päivänä ja viettäkää hauska päivä. 18.5. Mä googlettelin tuossa vähän, että mitäs 18.5. Mitä se tarkoittaa? Niin tuli hauska vastaus tuolta, olisiko se nyt sitten ollut osittain joku Googlen tekoäly tai joku, mikä sen vastauksen mulle antoi. Mä palaan ihan kohta, vaikka Rantsin jälkeen tähän, että mitä sieltä oikein tuli. En ole ikinä ajatellut, että tätä päivämäärää vietettäisiin myöskin ja pidettäisiin jotenkin tällaisena päivänä, joka liittyy omaan kehon painoon. Palataan ihan kohta.
1: Radio Pooki. Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vain!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
5: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
6: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
4: Mistä se tietää meidän nimet?
6: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
5: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
6: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Niin, me syödään tätä.
1: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
7: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa. Tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
10: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi kautta gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
11: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
12: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
13: Onko se tänään perjantai?
14: No ei oo.
13: No hyvä. Katokko, se on näin perjantaisin tuo Pookin perjantai-ilta, kello 18 alkaen. Se on hyvä ohjelma.
14: Mutta kun ei ole perjantai nyt.
13: Niin, mutta sitten kun se on. Pian se on taas. Perjantai.

0: Suola kyynelten, suola elämän. Tässä esiintyy Johanna Rantsi. Anita Hirvonen jatkaa tästä musiikillista antia seuraavaksi Deva Kukku Deon kappale nimeltään, mutta ennen sitä lupasin kertoa, että mikä tämä päivä liittyy jollakin lailla myöskin omaan kehon painoon. Tänään on siis 18. päivä 5. eli toukokuuta ja 18.5. Se tarkoittaa erilaisia asioita eri asiayhteyksissä. Ja se tarkoittaa myöskin terveyskirjaston sivuilla sitä, että 18.5 on painoindeksi, joka on alipainon ja normaalipainon alaraja. En ole koskaan ajatellut, että päivämäärilläkin voidaan jollakin lailla tavallaan mitata, tai siis ei mitata, vaan jollakin lailla niin kuin merkata näitä tällaisia juttuja, mutta nyt se on todettu. 18.5 on siis alipainon ja normaalipainon alaraja. Tässä kertoo terveyskirjasto ja tänään on sitten sellainen päivä, että sen alle ei sitten kannata mennä, että jos tuntuu, että ollaan siinä alle, niin sitten tarvitsisi tehdä ehkä jotain. Deva Kukku De, näin se Anita Hirvonen tässä laulaa.
1: Radio Pooki ja Marko Maunuksella.

Anita Hirvonen ja Deva Kukku De. Kuuntelet Radio Pookia. Marko Maunuksella toivottelee sulle mukavia maanantai-huomenia. Kiva, että oot siellä jo näin aamusta heti aamuseurana. Paavo on siis lomalla ja Marko tuurailee tämän aamun vielä Paavoa. Ja sitten tulee uusia tuuraajia ja muita tuuraajia. 18.5. on siis päivämäärä ja tuossa äsken puhuttiin päivämääristä ja puhuttiin myöskin säästä. Ja tänään on siis muun muassa Erkin nimipäivä ja sisko laittoi ihan mielenkiintoisen tämmöisen vanhan sanonnan tuonne WhatsAppiin, että miten tämä nyt sitten pitäisi tulkita ja tulkitaan sitä nyt sitten tässä ja nyt. Viesti kuuluu näin. Huomenta Marko, on semmoinen vanha sanonta. Erkki Turjus turkki päällä, koko kesä paita päällä. Että miten tämä pitäisi tulkita? Tuleeko kylmä vai kuuma kesä? Niin eikö tämä nyt mene sitten niin, että nyt tänään kun on Erkin päivä, ja tälle päivälle hän on luvattu tosi lämmintä keliä. Eli eihän Erkki Turjus ole tänään sitten turkki päällä. Eli ei tarvitse olla myöskään koko kesää paita päällä. Eli kyllä mä nyt tämän tulkitsisin niin, että jos Erkin päivänä on lämmin, niin kuin tälle päivälle on luvattu, jopa 23 astetta, niin tästä tulee lämmin kesä ja aika helteinen kuuma kesä. Ei ehkä ihan tulikuuma ja helteinen, vaan semmoinen, no sehän olisi aika ihanteellinen, jos se kesä olisikin semmoinen 23 asteinen, ettei mentäskään sinne 27 ja 30, koska sehän alkaa olla jo vähän tukalaa. Eli jos nyt Erkkeä on uskomista ja vanhaa sanontaa, niin tästä tulee hyvä kesä, tästä tulee todella hieno kesä. Ja näinhän ne on vähän ennustellekin, että kesästä tulee taas kerran lämmin. Mä lupasin soittaa Riku Torkkelin kappaleen Ei kauniimpaa ja nyt se on vuorossa. Kuuntelepa tää laulu oikein vähän sillä ajatuksella ja keskityt tähän kappaleeseen. On hieno teos.

Yöllä, kesken unten herännyt, jonkun levyn pari paitaa jostain kassiin kerännyt.

0: Virve Viki Rosti Radiopookin aamussa, kappale nimeltään On voimissain. Marko Maunuksella toivottelee sulle oikein mukavaa maanantai-huomenta. Tämä päivämäärä aiheutti nyt, ja Erkin päivä aiheutti nyt enemmänkin näitä sanontoja, kun sisko tuossa laittoi äsken viestiä tänne studion WhatsAppiin, että on semmoinen vanha sanonta, että Erkki Turjus turkki päällä, koko kesän paita päällä, että miten tämä pitää tulkita. No minä yritin sitä tulkita tuossa nyt äsken yhdellä tavalla, ja täällä rupesi sitten WhatsApp laulamaan, joka numero on siis 0405507660, niin sinne tuli nyt useampiakin viestejä, ja näitä sanontoja tuli vähän lisääkin, näistä Erkinpäivään liittyviä sanontoja, ja tähän kevääseen ja tulevan kesän lämpötilaan, niin puretaan nyt tätä vyyhtiä sitten pikkasen vielä tuossa Tapsa-kansan Kalajoen hiekat-kappaleen jälkeen. No, Kalajoen hiekat, sinnekin mennään, jos kerran kuuma kesä on tulossa, niin Kalajoen hiekat tietää vaan sitä, että siellä ihmiset makoilee hiekalle ja nauttii merenrantaisista tunnelmista. No, mennään noihin tunnelmiin ihan kohta. Tuleeko se kuuma kesä vai eikö se?
1: Radio Pooki. Reijo puhelimessa.
2: Anteeksi, kuka?
1: Reijo. R-A-Y-O.
2: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
1: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
2: No ihan sama. Hei, tunnin päästä Kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
1: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
2: Täynnä?
1: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
3: Täältä pesee Tokmanin parhaat tarjoukset autokansalle. Nyt 4 litran kanisteri Auto Plus kesälasinpesunestettä. Suomen halvimpaan hintaan, vain 1,99 €. Kurvaa ostoksille lähimpään myyntiin.

0: Tikkarin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
3: Ostaessasi nyt kehykset ja linssit, saat silmälasit 40% alennuksella. Tule sovittamaan omasi.
4: Fenno Optiikka, Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi. Tervetuloa!

0: Sittari. Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Tanssimusiikin parhaat.
1: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkelemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
2: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
3: Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: Kesälomistakin siinä jo puhuttiin Tapani Kansan Kalajoen hiekat -kappaleessa. Ja kyllähän kesälomakausi on jo alkanut. Moni viettää toukokuussa kesälomaa ja tiedän myöskin tyyppejä, jotka ovat viimeistä viikkoa töissä ja olettelevat kesäloman sitten viikon kuluttua. Erkin päivää siis tänään vietetään ja tämä Erkkihän nyt on ollut sitten noussut nyt oikein niin kuin otsikoihin tässä meillä. WhatsApp laulaa aika lailla, kun tuonne tuli viestejä näistä sanonnoista, että mitä Erkin päivänä tapahtuu. Yksi viesti kuuluu näin, että yksi sanonta kuuluu näin, että Erkki ein, että anovi, urpokin vielä uikuttaa, mutta eihän tämä nyt enää pidä paikkaansa. Tämä päivä pitäisi olla enempi kylmä ja urpokin kaipaa vielä lämpöä. Urpon päivä on siis 25. päivä toukokuuta. Sitten yksi viesti kuuluu, että minä olen tottunut kuulemaan sanonnan näin, että Erkki turjus turkki päällä ja Urpo uljas paitasillaan. Mukavaa maanantaina toivottelee mummo 7-8. Erkin päivä. Se on vanhastaan katsottu ennakoivan kesän alkua. Jos nyt oikein mennään tähän asiaan vähän syvemmälle. Erkki ilman lämmittää, näin on sanottu. Alkaa oikea kesä, joka on perinteisesti tullut viimeisten muuttolintujen käen ja pääskysen mukana. Haa, pääskyset. Oulun korkeudella perjantaina istuskeltiin siinä takapihalla, kun oli kaunis aika kesäinen, keväinen keli, niin pari pääskystä lenteli siinä oman talon yläpuolella, joten pääskyset ovat saapuneet myöskin tänne leveysasteelle. Kylmät ilmat taakseen jättävää päivää luonnehditaan monilla nimillä, kuten Eerikki Vilunpoika Peijakainen. Ja myöskin sitä on nimitetty tämmöisellä kuin Lerikka Viluperse. Joo, voi sitä käyttää noinkin. Mitä säätä Erkkinä on eniten, sitä on kesässä vähiten. Se pitää tulkita siis noin. Että jos Erkinpäivänä on hyvin kylmä, tulee lämmin kesä. Ja sitten taas päinvastoin. Eli nyt tämä sanonta, mistä tämä koko homma lähti alkunsa. Eli Erkki turjus turkki päällä, kesä kaikki paita päällä. Niin tarkoittaa, kylmä kesä on myöskin tiedossa, jos ukkonen jyrisee ennen Erkin päivää. Eli Erkki turjus turkki päällä, eli jos nyt on kylmä, niin kesällä ollaan vaan paita päällä. Eli se paita päällä tarkoittaakin sitä, että silloin on lämmin. Eli jos nyt ollaan vaan paita päällä, niin kesällä ollaankin sitten turkki päällä. Pysytkö mukana? Mä en tuntu, että mä en pysy itsekään enää tässä mukana. Otetaan Arja Korisevan kuningaskoopra tähän ja uutisetkin on tuossa tulossa 7:ltä ihan kohta. Marko toivottelee sulle oikein mukavaa huomenta.
1: Radio Pouki ja Marko Mauksala.

0: sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
1: Löydä ilon kuviot itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
2: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.

0: Radio Pooki.
1: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
2: Ei!
1: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat on käynnissä. Avaa äänijänteesi ja huuda leijonat voittoon. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali. MTV Katsomo Plus -tilauksella ja MTV Kolmosella.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
2: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
3: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avausimittain. Kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
6: Tuulilasirikki.fi.
5: Pilkington, kirkkaasti parempi.
7: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Jenni Vartiainen, Portion Boys, Juha Tapio, Westerinen yhtyeineen. Liput ja koko kattaus osoitteesta iskelmäfestivaali.fi.
8: Radio Pohjola.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Eduskunnan puolustusvaliokunta kokoontuu tiistaina keskustelemaan Suomen viime perjantain droniuhasta, kertoo puolustusvaliokunnan puheenjohtaja kokoomuksen Heikki Autto STT:lle. Autton mukaan kokouksessa on lisäksi määrä keskustella myös vaaratiedottamisesta. Tapaamisessa ovat kuultavina kokoomuksen puolustusministeri Antti Häkkänen, perussuomalaisten sisäministeri Mari Rantanen ja ilmavoimien komentaja kenraalimajuri Timo Herranen. Uudellemaalle annettiin varhain perjantaina vaaratiedote mahdollisesta Suomeen harhautuneesta droonista. Viranomaiset tiedottivat myöhemmin, ettei drooneja lopulta suuntautunut Suomeen lainkaan. OP Pohjolan selvityksen mukaan suomalaisilla miehillä on keskimäärin 62% enemmän sijoitusvarallisuutta kuin naisilla. Ero alkaa kasvaa 25 ikävuoden jälkeen. Luvut selviävät OP Pohjolan asiakasdatasta. Miehet ovat edellä myös mediaaneja tarkastellessa, mutta tällöin ero on huomattavasti pienempi. Mediaanilla mitattuna miehillä on 11% naisia enemmän sijoitusvarallisuutta. OP Pohjolan mukaan sijoitusvarallisuutta on eniten iäkkäillä miehillä, joiden sijoitukset ovat ehtineet kasvaa vuosikymmenten ajan. Liettuan koillisosaan on pudonnut drooni, viranomaiset kertovat maan yleisradion LRT:n mukaan. Heidän mukaansa kyseessä on ilmeisesti ukrainalainen sotilaslennokki. Viranomaisten mukaan lennokki löydettiin pellolta Utenan alueelta. Liettuan kriisinhallintakeskuksen johtajan mukaan mikään ei viittaa siihen, että drooni olisi räjähtänyt. Hän ei tuoreeltaan osannut arvioida, oliko droonissa räjähteitä. Yhdysvaltain Idahossa kaksi hävittäjää on törmännyt lentonäytöksessä ilmassa toisiinsa ja syöksynyt maahan. Asiasta kertovat muun muassa uutiskanava NBC ja paikallismedia Idaho News. Medioiden mukaan kaikki neljä hävittäjien miehistön jäsentä onnistuivat pelastautumaan koneista. Onnettomuuden vuoksi lentonäytös keskeytettiin. Viranomaiset tutkivat turman syytä. Onnettomuus tapahtui paikallista aikaa sunnuntaina puolilta päivin noin 3 kilometrin päässä Mountain Homen lentotukikohdasta.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Seuraavat uutiset tulee tunnin kuluttua kello 8. Radio Pookin aamua kuuntelet. Marko Maunuksella toivottaa sulle mukavaa huomenta. Tässä puoli kuu ja makeaa myrkkyä.

0: Puolikuu, makeaa myrkkyä. Radiopokin aamu on käynnissä Marko Maunoksella. Toivottelee sulle mukavaa maanantai-huomenta. Olihan hulina viikonloppu. Siellä oli euroviisuja ja jääkiekkoa ja niin edespäin. Suomi ei nyt sitten hakenut sitä euroviisuvoittoa, vaikka näin vähän lähdettiin ja näin vähän povattiin ja näin ennustettiin. Mutta hienot euroviisut oli Suomen osalta ja täytyy olla todella tyytyväinen myöskin kutossiaan. Se on jotenkin ihan käsittämätöntä, että muutamia vuosia sitten me jännitettiin sitä, että saako Suomi yhtään pistettä ja mikä on se maa, joka antaa Suomelle yhden pisteen. Ja nyt me jännitetään sitä ja murehditaan sitä, että kuinka monta 12 pistettä tulee Suomelle ja voiko Suomi olla top 5, top 10. Toi on erittäin hyvä suoritus ja varsinkin jos nyt peilataan vaikka naapurimaahan Ruotsiin, niin ei se mene nyt Ruotsilla kauhean hyvin tänä vuonna. Sinne ei montakaan pistettä tullut. Kello on 7.08, löi justiin ja tämä aamu kulkee sillä lailla, että ihan kohta kurkataan vähän minkälainen sää on tulossa. Ja tuossa kasin jälkeen hän on tuttuun tapaan Radiopoikin aamussa sitten neropattikilpailu ja viime perjantaina oli kuulemma niin helpot vihjeet, että Paavo tekee paljon vaikeampia vihjeitä ja mä oon nyt koko viikonlopun yrittänyt pohtia ja miettiä sitten ja keksiä teille jonkun vaikean neropattikysymyksen. Katsotaan, onko se sitten yhtään vaikea loppujen lopuksi, kun siihen päästään. Se siis 8 jälkeen. Ja muistuttelenpa, että nyt kun tänään on kerran maanantai, niin tänään on tuossa sitten vielä ennen 10:09 uutisten jälkeen siellä lähempänä 9:30, niin siellä tulee sitten tangovartti. Eli siellä tulee 15 minsaa sitten ihan pelkkää tangomusiikkia. Hieno tarjota teille vähän erilaisia tangoja. Vähän erilaisista näkökulmista otetaan tangoja, uutta ja vanhaa ja vähän siitä väliltä. Katsotaan sitten, mikä nasahtaa teille niin kuin parhaiten mieleen. Hei, mä heitin tuonne someen myöskin meidän Instagramiin ja Facebookiin tällaisen pienen aamukysymyksen sulle, että mitkä on sun tärkeimmät aamurutiinit. Sen lisäksi tietenkin, että laitat Radio Pookin päälle viimeistään 6:00, varmaan moni laittaa jo ennenkin, mutta minkälaiset rutiinit on sulla aamussa? Mitä sä teet aamulla? Ehkä semmoiset jopa vähän pakonomaiset rutiinit, että mun on pakko tehdä joka aamu tällaiset asiat, muuten mun aamu ei lähde käyntiin. Tai että sä oot päättänyt itsesi kanssa, että nämä asiat vaan tulee tehdä joka aamu, huvitti tai ei. Mä kerron vähän omista aamurutiinistakin tässä hetken kuluttua. Nyt Jonna Pirttijoki, Kielletyt leikit. Tämä on hieno versio tästä vanhasta kappaleesta. Tämän jälkeen säätäjä Paula Koivuniemen Lady Like odottelee tuossa, joten hyvässä musiikillisessa seurassakin olet.
1: Radio Pooki ja Marko Maunoksella.

Sää on suuressa osassa maata selkeä ja hyvin poutainen. Yöllä etelästä leviää sitten sadealueita. Ja odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa on enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Myöhemmin illalla tai yöllä etelästä alkaa lisääntyvää pilvisyyttä, sadetta tai sadekuuroja, mahdollisesti myöskin ukkosta. Päivän yli lämpötila 17-23 astetta, lämpimintä idässä. Yön alin 7-14 astetta. Heikkoa tuulta. Yöllä vähän voimistuvaa koillistuulta. Ja maan pohjoisosassa enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Lapissa päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä ja Pohjois-Lapissa paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila pohjoisosaan 15-21 astetta. Pohjois-Lapissa on vähän alempi. Yön alin 0-8 astetta. Paikoin saattaa esiintyä hallaa. Heikkoa tuulta Lapissa päivällä kohtalaista lounaanpuoleista tuulta. Ja varoituksesta sen verran, että metsäpalovaroitus on voimassa tällä hetkellä Utsjoella. Muuten Suomi näyttää hyvin varoittamattomalta alueelta. Eli Utsjoella varoitukset metsäpalon osalta. Tässä Paula Koivuniemi, Lady Like. Tätä lupasin ja tätä saatte.

Lady Like, Paula Koivuniemi. Radio Bogin aamu on käynnissä. Marko toivottelee sulle mukavaa maanantai huomenta. Puhutaan hetken päästä rutiineista. Mä laitoin tuonne Radio Bogin Instagramiin ja Facebookinkin kysymyksen. Mikä on sun tärkein aamurutiini? Jopa ehkä semmoinen pakonomainen rutiini, mikä on pakko tehdä aamulla, muuten ei lähde aamukäyntiin. Niin käypä vastaamassa. Hienosti on kyllä Bogin perhe hereillä. Siellä on vastauksia tullut jo kymmeniä tuohon Facebookiinkin, että kiva, että olette näin aikaisin aamusta jo hereillä ja mukana menossa. Ja WhatsApp laulaa. WhatsApp-numero on 0405507660. Sinnekin on tullut viestiä vaikka kuinka paljon tänä aamuna. Se on kiva, että tietää, että siellä on vastapuolella väkeä, niin ollaan tässä yhdessä viettämässä tätä aamua. Mutta kuunnellaan ennen sitä musiikkia. Jani Wikholm tarjoilee laulun Kaikki muuttuu. Ja kohtuullisen uutta musiikkia Juha Tapiolta yhdessä Viivin kanssa puoliksi sun. Ja sen jälkeen tartutaan sitten enemmän rutiineihin.

0: Radio Pooki ja Marko Maunuksella.
1: Radio Pooki.
2: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
3: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Raahen Motokafeessa perinteiset kevätpäivät perjantaina 22. päivä. Paikalla maahantuojien edustajat esittelemässä tunnettuja laatumerkkejä, kuten Polaris, Stiga, Steel ja Solis. Esittelyssä ja koeajossa Indian moottoripyörät. Luvassa hurjia tarjouksia sekä asiantuntevaa opastusta koneiden ja laitteiden maailmaan. Sekä tietysti makkaratarjoilu. Tervetuloa!

0: Stockmannilta rauskuvan herkullisia tarjouksia. Nyt erä Nestlen muroja Suomen halvimpaan hintaan, 2,49 paketti. Tervetuloa lusikoimaan tarjouksia lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Stockmanni.fi.
1: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Radio Pauki.

Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pookin kanavaääni tässä, terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: puoliksi sun.
1: Juha Tapio yhdessä Viivin kanssa puoliksi sun, kohtuullisen uutta musiikkia. Seuraavaksi soi Savikiekko Grammarissa esittäjänä Kaija Lustila ja Anneli Mattilakin on tuossa jo sitten heti perään tulossa. Marko toivottelee sulle mukavaa huomenta, kuuntelet Radio Puokin aamua. Rutiineista oli tarkoitus puhua tässä kohtaa ja puhutaankin. Heitin tuonne someenkin kysymyksen, että mitkä on sulle semmoiset tärkeimmät aamurutiinit, mitä aina teet. Vastauksia on tullut paljon tuonne Facebookin puolelle ja Instagraminkin muutamia ja WhatsAppiin myöskin. Poimitaan täältä nyt muutamia. Sirpa muun muassa kirjoittaa, että aamulla kello herättää 5 joka aamu. Siitä vessan kautta alakertaa ja työvaatteet päälle ja 5 minuuttia myöhemmin olin jo työmaalla aloittamassa uutta työpäivää. En syö tai juo mitään lähtiessäni. Aamupalan aika on sitten 4-5 tuntia myöhemmin, jos sitä ylipäätänsä ehtii syömään. Aika hurjaa, että lähdet aamulla töihin ja oot 4-5 tuntia syömättä. Toivottavasti edes juot, että saat jonkunlaista konetta käyntiin siellä. Energiaa ilmeisesti on tankattu sitten illalla, että pysyy tolpillaan. Hyvää huomenta, Marko. Aamulla kahvin keitto ja kissimirille ruokaa. Niin, siitä se päivä alkaa sitten. No, toi on varmaan ihan tuttu, että jos ei kotieläimiä, niin kotieläimien kakkalaatikon tyhjäys, kenties kissalaatikon tyhjäys, kissalle ruokaa, koiralle ruokaa, marsulle ruokaa, kanille ruokaa, mitä kaikkea siellä kotona nyt sitten onkaan. Käärmeille ruokaa, jos jollain semmoinen on. Käärmeet ei kyllä taida syödä ihan joka aamu, että se ei ole semmoinen niin aamuinen rutiini. Koira tulee päivähoitoon lenkille sen jälkeen ja musiikin pariin. Tämmöisiä viestejä tulee muun muassa. WhatsAppiin tuli viesti aamurutiinista. Lääkkeet, vettä, kahvi, voileipä, koira ulos, pesulla käynti ja siitä se päivä alkaa. Sitten tämmöinen mielenkiintoinen aamurutiini tuli myöskin WhatsApp-viestillä. Aamurutiineista jo vuoteessa voimisteluvenytys. Liikkeet. Noin 50 kertaa jalat koukussa vasemmalle, oikealle ja niin edelleen. Ja loppuun venytys. Olo on kuin peipposella, virkku ja valmis ihanaan aamuun, että kannattaa kokeilla. Terveisin vanha mamma. Tulepa mieleen yksi kollega nimeltä Jukka Hallikainen. Nyt ihan ilman Jukan lupaa kerron, mitä on huomannut, kun hänen kanssaan tuossa paljon matkaa teen ja huoneita jaetaan monesti keikkareissulle. Ja mä aluksi aina ihmettelin, että mikä ihmeen tuhina siitä viereltä alkaa aamulla aina kuulumaan, että mitä se ähisee ja puhisee siinä sängyllä. Ja sitten kun käänsin kylkiä ja katsoin, että mitä se tekee, niin jätkä polkee pyörää. Jalat kohti kattoa ja sellainen, olikohan siellä nyt 100 kertaa sitten tällaista ilmapolkupyörän polkemista sitten siinä selällään ja siitä se sitten lähtee käyntiin. Ja se on kuulemma Jukka sanoi, että hänellä on ollut semmoinen tapa jo vuosien ajan, että aamulla ennen kuin sängystä noustaan, niin siinä politaan pyörää jonkun aikaa. Ja toi voimisteluvenytys vuoteessa, mikä äsken tuli, niin toihan on hyvin samankaltainen. Kuunnellaan Kaija Lustilaa, mä kerron sitten mun omista aamurutiinista, mistä mä oon mielestäni nyt nykyään aika ylpeäkin, että olenpa saanut pidettyä tällaisen tavan, mitä on tullut tehtyä. Ja jopa vähän kehotan, että ota siitä malli.
0: Radio Pooki ja Marko Maunuksela.

Savikiekko Grammarissa soi, tässä esiintyi Kaija Lustila. Anneli Mattila jatkaa seuraavaksi kappaleella Tulivuori sisällä. Mutta puhutaan sitä ennen vielä vähän rutiineista. Lupasin kertoa myöskin oman rutiinin, minkä on ottanut aamu tavaksi. Ja olen hyvin ylpeä tästä, että olen saanut pidettyä sen. Nimittäin vuoden vaihteessa kävi niin, että mä en tiedä mistä mä sen keksin ja mistä se tuli edes mieleen. Mutta mä yhtäkkiä päätin siinä uuden vuoden, vähän niin kuin uuden vuoden lupauksena, että mä teen tulevan vuoden aikana 15 000 kyykkyä ja 15 000 etunojapunnerusta. Ja laitoin sen myöskin someen ja haastoin ihmisiä siihen mukaan, että lähdepä mukaan tämmöiseen haasteeseen, että tyyli vapaa, oman kehon painolla, eli ei mitään lisäpainoja, kunhan menet päivän aikana kyykkyyn 40 kertaa ja kunhan teet päivän aikana punnerruksia, vaikka polvet maassa ensin ja myöhemmin sitten suorilla jaloilla, ihan omalla tyylillä, kunhan teet sitä liikettä joka päivä 40 kertaa. No okei, pitää pikkasen ottaa enemmän. Jos joka päivä tekee 40 kertaa, niin vuoden aikana niitä tulee yhteensä 14 600. Eli pitää jonain päivänä vähän sitten keulia. Mutta on huomannut nytte, kun on tehnyt säännöllisesti sitä, niin se 40 tuntuu jopa aika vähältä, että monesti aamulla tulee tehtyä 30 ja illalla 30. Sitten yhtäkkiä päivän aikana onkin tullut 60. Ja ihan sama, vaikka sä teet jonkunlaisen salitreenin, ihan sama, vaikka sä käyt juoksemassa 10 kilometriä, se ei poista sitä rutiinia, se ei poista sitä asiaa. Nämä pitää tehdä joka päivä. Ja mä oon pitänyt ihan kirjaa ja laittanut joka päivä ylös, että montako on tehnyt, ja tammikuussa muun muassa 1300 kappaletta, helmikuussa 1100, maaliskuussa 1250, huhtikuussa 1580. Nyt on tänä aamuna tehty myöskin oma satsi, ja toukokuussa on tullut nyt 790 kappaletta, eli just laskin tuossa yhteensä, että mulla on tällä hetkellä 6020 kappaletta tehtynä etunojapunneruksia ja kyykkyjä tälle vuodelle, ja 15 000 on se tavoite. Ja se on loppujen lopuksi tosi pieni asia. Mä en tiedä, onko siitä edes mitään hyötyä, mutta tuskin siitä nyt mitään haittaakaan on, että tollaista tekee. Mutta sitä on säännöllisesti pitänyt käynnissä joka päivä. Ja nyt kun sitä tekee noin usein ja joka päivä, niin siitä on tullut ihan rutiini. Ja hyvä vinkki, milloin sitä kannattaa tehdä. Kaikista paras konsti, kun sähköhammasharjalla harjaa hampaita, niin samaan aikaan pystyy tehdä aivan heittämällä 2-30 kyykkyä. Siinä hampaiden harjauksessa se on ihan turhaa aikaa seistä siinä jalat suorana, pönöttää siinä vessan peilin edessä. Tee kyykkyjä samalla, kun peset hampaat. Menee aika toteen.

0: Radio Pooki.
1: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
2: Ei!
1: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat on käynnissä. Avaa äänijänteesi ja huuda leijonat voittoon. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali. MTV Katsomo Plus -tilauksella ja MTV Kolmosella.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
5: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustelemaan.
4: Älä puolustele.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
7: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vai 4.90 osallistuvissa ravintoloissa.

0: Kaunis tunnelmallinen laulu Juha Metsäperä ja kappale nimeltään Äiti. Marko toivottelee sulle mukavaa huomenta, maanantai 18. päivä ja Erkin päivä ja niin edespäin. Hyvää nimipäivää kaikille Erkille ja mitä siellä nyt sitten listassa tänään olikaan. Puhuttiin rutiineista tuossa äsken ja kerroin noista kyykkyhommista, niin keventäjät.fi kertoo myöskin ihan faktaa näistä kyykyistä, että kyykky on yksi tärkeimmistä liikkeistä arjessa, vaikka harvoin tulee sitä edes ajatelleksi. Se sama liikehän toistuu esimerkiksi tuolilta noustessa, tavaroita nostaessa, portaita noussessa, portaita kulkiessa. Ja se on hyvin tärkeä, yksi kehon tärkeimmistä perusliikkeistä. Ja sen avulla voidaan myöskin arvioida hyvin toimintakykyä ja lihaskuntoa. Ja täällä on ihan laitettu tämmöinen taulukkokin, että näin monta kyykkyä sun pitäisi onnistua tekemään ilman taukoja. Ja mä nyt otan itseni tähän esimerkiksi, koska olen tämmöinen 50-vuotias jamppa, niin 50-vuotiaana kyykkyjä pitäisi pystyä tekemään ilman taukoja noin 40 kappaletta. Ja sitten jos mennään tästä eteenpäin vaikka 60-vuotiaaksi, niin 60-vuotiaan pitäisi pystyä tekemään noin 30 kyykkyä. Vielä 70 ja plus 70-vuotiaiden pitäisi pystyä tekemään kyykkyä 20 kappaletta ilman taukoja. Ja sitten jos mennään tuoreempaan ja nuoreempaan tyyppiin, 20-40-vuotiaan pitäisi pystyä tekemään noin 50 kyykkyä. Ilman taukoja, tosta vaan. Eli siitä voi tänään vaikka kokeilla, että jos olet tämmöinen 5-60-vuotias, niin 40 kyykkyä kun teet, niin kaikki on siinä kohtaa ihan hyvin.
1: Kesään kuuluu kärpäset ja pookin.

0: sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
1: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelleen. Nordea.fi/private banking.

0: Radio Pooki ja Marko Maunuksella.
1: Radio Pooki.
2: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharepan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
6: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
7: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
9: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Tinderin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
3: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvitaan.

Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut ja kauppa käy.

0: Aamupooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää maanantai-huomenta. Tässä kello 8 uutiset. Eduskunnan puolustusvaliokunta kokoontuu tiistaina keskustelemaan Suomen viime perjantain droniuhasta, kertoo puolustusvaliokunnan puheenjohtaja kokoomuksen Heikki Autto STT:lle. Autton mukaan kokouksessa on lisäksi määrä keskustella myös vaaratiedottamisesta. Tapaamisessa ovat kuultavina kokoomuksen puolustusministeri Antti Häkkänen, perussuomalaisten sisäministeri Mari Rantanen ja ilmavoimien komentaja kenraalimajuri Timo Herranen. Uudellemaalle annettiin varhain perjantaina vaaratiedote mahdollisesta Suomeen harhautuneesta droonista. Viranomaiset tiedottivat myöhemmin, ettei drooneja lopulta suuntautunut Suomeen lainkaan. Kuntaliiton tekemän selvityksen mukaan laadukkaan lukiokoulutuksen saatavuus uhkaa heikentyä monilla alueilla Suomessa. Pääsyynä on lukio-opiskelijoiden määrien väheneminen. Kuntaliiton mukaan vuonna 2040 lukio-opiskelijoita on jopa 21 000 vähemmän kuin tänä päivänä. Opiskelijoiden määrä putoaa eri vauhdilla eri puolella maata. Monilla pienemmillä paikkakunnilla määrät vähenevät ja ovat jo vähentyneet huomattavasti enemmän kuin Helsingissä. Selvityksen mukaan opiskelijamäärien lasku kasvattaa opiskelijaa kohden käytettäviä kustannuksia samalla, kun kuntien talous kiristyy. Maailman terveysjärjestö WHO pitää yhä pienenä riskiä, että hantavirus leviäisi maailmanlaajuisesti. Järjestö julkaisi sunnuntaina tuoreimman riskiarvionsa viruksesta. Hantavirustartunnoista ja sen aiheuttamista kuolemista on raportoitu Hondius-risteilyalukselta, jonka on tarkoitus saapua Hollannin Rotterdamiin tänään. WHO:n mukaan aluksella olleiden matkustajien ja miehistön riski sairastua on edelleen kohtalainen ja virukselle altistuneiden keskuudessa voi ilmetä lisää tartuntoja. Tartuntariskin odotetaan kuitenkin pienenevän maihin nousun ja torjuntatoimien toteuttamisen jälkeen. Liettuan koillisosaan on pudonnut drooni, viranomaiset kertovat maan yleisradion LRT:n mukaan. Heidän mukaansa kyseessä on ilmeisesti ukrainalainen sotilaslennokki. Viranomaisten mukaan lennokki löydettiin pellolta Utenan alueelta. Liettuan kriisinhallintakeskuksen johtajan mukaan mikään ei viittaa siihen, että drooni olisi räjähtänyt. Hän ei tuoreeltaan osannut arvioida, oliko droonissa räjähteitä.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kesä yhdessä on kappale, jonka juuri kuulit Radio Puokin aamussa. Marko Maunoksella toivottelee sulle mukavaa huomenta. Esitteenähän tuossa oli Anna Eriksson. Kello on lyönyt jo 8 ja se näyttää jo 8.08 ja se tarkoittaa sitä, että kunhan on saatu taikakuun prinsessan unta kuunneltua, ollaan saatu käsiteltyä sääasiat ja Kaija K. kuka keksi rakkauden, niin sen jälkeen on vuorossa neropattikilpailu, joka kuuluu jokaiseen Puokin aamuun. Ja mä oon nyt ladannut tähän aika paljon ja mä toivon, että mä oon löytänyt nyt jonkun vähän vaikeamman, koska perjantaina kun mä tein neropattikilpailukysymyksen, niin puhelin räjähti ja se kaikki tiesi, joka ainut tiesi, mistä on kyse heti ensimmäisestä vihjeestä, niin mä oon nyt koko viikonlopun yrittänyt pohtia jotain tosi vaikeeta. Tämä todennäköisesti ei ole sitten vaikea, mutta mistä on kyse, niin se selviää sitten ihan tuokion kuluttua. Mutta otapa puhelinnumero jo talteen. Nimittäin soittamalla studion numeroon sä pystyt vastaamaan ja osallistumaan tähän kilpailuun. Ja sitten nopein, joka vastaa oikein, niin voittaa Radio Puokin tuotepalkinnon ja saa vielä kaupan tekijäksi sitten toivoa yhden lempipiisin tälle aamulle. Puhelinnumero on 0700 392 111. Siihen soittamalla osallistut. Mutta älä soita vielä. Oota nyt vähän aikaa, että saat ensin ne vihjeet ja sen jälkeen sitten ruvetaan kisaamaan. Morves jo jännittää.
1: Radio Pouki ja Marko Maunoksella.
0: Tämä on taikakuu kappale nimeltään Prinsessan unta. Tämän jälkeen sää.

Sää on suuressa osassa maata hyvin selkeä ja poutainen lämminkin. Yöllä etelästä leviää sitten sadealueita. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa on enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Myöhemmin illalla tai yöllä etelästä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja sadetta tai sadekuuroja. Mahdollisesti myöskin ukkosta. Päivän ylin lämpötila on 17-23 astetta. Lämpimintä on idässä. Ja sinne luvataan jopa ihan helteitäkin tähän tuleville päiville, että Itä-Suomessa, Kaakkois-Suomessa saattaa helle raja mennä jopa rikki. Yön alin 7-14 astetta, heikkoa tuulta, yöllä vähän voimistuvaa koillistuulta. Nämä siis maan etelä- ja keskiosaan. Ja maan pohjoisosassa enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Lapissa päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä ja Pohjois-Lapissa paikoin myöskin sadekuuroja. Päivän yli lämpötila 15-21 astetta, Pohjois-Lapissa vähän alempi. Yön alin lämpötila 0-8 astetta, paikoin esiintyy hallaa. Heikkoa tuulta, Lapissa päivällä kohtalaista lounaanpuoleista tuulta. Varoituskartta näyttää hyvin kepeältä tällä hetkellä, mutta Utsjoella on metsäpalo. Varoitus voimassa, muuten Suomi on metsäpalovaroituksesta vapaa. Mukavaa huomenta Radiopoikin aamusta. Huomenna toivottelee Marko Maunuksella. Kuka keksi rakkauden, Kaija K. Ja tämän jälkeen sitten

0: Se on Radio Puokin aamuissa toistuva kilpailu, jossa annetaan vihjeitä ja niiden vihjeiden perusteella sinun tulisi tietää, mistä on kyse. Vihjeet kuuluu tänään näin tähän kilpailuun. Olepa tarkkana, tämä on aika lyhyt vihje. Ja ennen kuin mä annan tuon vihjeen, niin mä kerron vielä sulle puhelinnumeron, mihin sun pitää soittaa. Eli puhelinnumero on 0700 392 111. Siihen soittamalla voit vastata sitten tähän kysymykseen, mistä tässä oikein on kyse. Ja vihje kuuluu näin. Se tarttuu. Siinä voi olla. Ei muuta vihjettä tänään. Eli vihje kuuluu näin. Se tarttuu. Siinä voi olla. Mistä on kyse? 0700 392 111. Vastaa oikein nopein, oikein vastannut, voittaa Radio Puokin tuotepalkinnon ja saa sitten vielä aamu musiikkitoiveen. Nyt saa alkaa soittaa Irvin Kuudelman Rensun Rentun ruusu ja Suvi Teräsniska Sitkeä sissi ja katsotaan löytyykö yhtään vastaan.
1: Tiedätkö nää? Jos tiedät, niin soita 0700 392 111. Meropatti.

0: Radio Pooki.
1: Nimi?
2: Reijo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
0: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Reijo.
6: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
7: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
2: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi.

0: Carglass vaihtaa.
1: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiven iskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi. Carglass.

0: Energy. Neropatti.
1: No niin, neropatti on siis kilpailu, jota tässä on nyt kilpailu tuttuun tapaan aamulla 8 jälkeen. Puokin aamussa on aina neropattikilpailu ja siihen annetaan vihjeitä. Ja tänään vihjeet oli hyvin lyhyet ja vihjeet kuului niin, että se tarttuu ja siinä voi olla. Mä luulin, että tää olisi vähän vaikeampi, mutta Mikko, sä olit aika nopea ja sä tiesit sen, mistä tässä on kyse.
2: Joo, tämähän on tämä kyseinen aine, että asia niin on pihka.
1: Kyllä se on, aivan...
2: Pihka tarttuu ja sä voit olla pihkassa, joo.
1: No niin, se oli kyllä näin. Mä ajattelin, että mä yritin keksiä vähän vaikeamman vihjeen, mutta oliko se sitten loppujen lopuksi aika helppo?
2: No, mulle ainakin oli. En mä tiedä, ei se varmaan kaikille ollut. Mutta kyllä mä itse kanssa sen kanssa, niin kuin aina joskus aina tarttuu sormia tekemisissä, ollut pihkan kanssa ja ollut pihkassa ja edelleenkin ja mitä kaikkea. Niin kyllähän se on sinällään tuttu asia.
1: Joo. Mulla olisi ollut tähän vielä tarjolla lisävihjeitäkin ja ne olisi kuulunut niin, että jos sillä nimellä, jos sillä haluaisi kikkailla, niin siitä saisi jollain aasinsillalla mieleyhtymän myöskin pesäpallon alkujuurille. Ja sitten vielä helpoin vihje olisi ollut, että nykyään siitä löytyy myöskin erilaisia voiteita ja salvoja ja käytetään haavojen hoitoa.
2: Kyllä, mä oon käyttänyt sitä, kun mä oon 60-luvun lapsia, niin pihkaa käytettiin märkiviin haavoihin kesäaikaan. Se on aika tehokas parannuskeino, kyllä.
1: Joo.
2: Se on ollut... suoraan käytettiin pihkaa ilman mitään voiteita.
1: Joo,
2: keväällähän sitä sai puusta, tuoresta puusta sai keväällä hyvistä pihkaa.
1: Kyllä, ja näin mä oon kuullut kanssa, että se on ollut, ja edelleenkin, eikö tänä päivänä ole mun mielestä niin kuin, vaan lisääntynyt taas, että on kaikenlaisia pihkavoitoita, on tullut vähän niin kuin uudestaan.
2: On tullut apteekkiin, on tullut ihan voiteena sitten, missä pihkaa sisältää, niin se on kuivattava elementti, ja se pihka saa kuivattaa, niin sehän se vaikuttaa sinne.
1: Kyllä. No hei, onneksi olkoon Mikko, sä oot voittanut Radio Pookin tuotepalkinnon ja myöskin saat esittää toivekappaleen. Oliko sulla mielessä jo joku kappale, minkä sä haluaisit kuulla?
2: Mä voisin ottaa tuolta, ei niillä ole hyviä uusiakin kappaleita, mutta otetaan vanhempaa tuotantoa ja Kaakin kauniin rinnalla ei niiltä, niin se on hidas hieno valssi.
1: Okei, mahtavaa. Hyvä kappale toive näin tähän maanantai-aamuun. Ootko oikein Eini-fani?
2: No kyllä mä kuuntelen aika paljon Einiä ja mutta ei ole keikolla sattunut olemaan, että olisin nähnyt, mutta ihan tosi yksi suosikki kautta ollut aikaa kuitenkin ihan ja painaa edelleenkin hyvällä keikkaputkeen paljon tekee, että
1: Joo, no mutta nyt Mikko sitten semmoinen haaste itselle, että nyt kesän aikana Einikin kiertää pitkin Suomea festareilla ja kaikissa tapahtumissa, niin otan nyt semmoinen haaste itselle, että tämän kesän aikana käyt katsoa Einiä ihan livenä.
2: Joo, sitä on aika tanssipaikalla joskus aikaankin nähnyt, mutta en ole keikalla, en ole varsinaisesti muutenkin.
1: Joo, no nyt semmoinen kesän tavoite tähän, eikö niin?
2: Otetaan.
1: Hyvä. Hei, onneksi olkoon, postia tulee perässä ja laitetaan Eini soimaan. Kiitos sulle, kun osallistuit.
2: Okei, kiitti paljon, joo.
1: Moi.

0: Ai että, legendaarista Kirkaa ja Anna käsi. Kirkan musiikki vaan, se on vaan niin hyvää, että sitä kuuntelee kyllä mielellään uudestaan ja uudestaan. Hyvä, että sitä on olemassa runsain määrin kuunneltavana. Arja Sipola jatkaa ihan kohta kappaleella Vaaralliset huulet ja sen jälkeen voidaan, mä heitän teille nyt kysymyksen ennen tuota kappaletta. Osaisitko arvata tai osaisitko vastata, voit vaikka WhatsAppiin heittää vastauksia. WhatsApp-numerohan on 0440-550-7660. Osaisitko heti vastata, että mikä on suomalaisten kotien yksi ikonisimmista arjen esineistä? Ei nimittäin, mulle heitettiin tämä kysymys, niin ei olisi tullut ihan suoraan itselle mieleen. Ja mä yritin pohdiskella tuota siitä, kun tämä kysymyksen sain, että mikä se voisi olla. Ja tuli mieleen kaiken maailman aaltomaljakoita ja jopa vähän säikähdin, että haksahdinko mä sitten viime viikolla just tähän kyseiseen tuotteeseen, kun ostin yhdestä tarjouksesta jotain Iittalan Aino-sarjan juomalaseja. Mutta ei ollut nekään. Ei tullut mieleen edes tämä artikkeli. Että ne on niin tietenkin. Mutta mistä tässä sitten on kyse, niin mä avaan tätä vähän tuon Arja Sipolan kappaleen jälkeen lisää. Mutta voit heittää veikkauksia tuonne WhatsAppiin.
1: Radio Pooki ja Marko Maunuksella.
2: Radio Pooki. Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Nimi?
7: Reijo. R-A-Y-O.
6: Status?
7: Ihan täynnä ääntä.
8: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
9: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustamaan.
8: Älä puolustele.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
11: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä? No mäkkäristä.
12: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
13: Syö ranuja
14: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
15: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
16: Tuli lasirikki.fi.
15: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.
1: Hei, tässä Niina Åkerman. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.
0: Joonas Hepola ja Pooki viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele. Jiha!

Tässä vähän jo esimakua myöskin tulevalle tälle aamulle. Tuossa 9:30 molemmin puolin niin kuullaan Tango Vartti, koska ollaan Radio Bookin aamussa ja maanantai aamussa. Ja se kuuluu maanantai aamuun, mutta siihen sitten vähän myöhemmin. Tässä oli siis Arja Sipola ja Vaaralliset huulet. Mä heitin teille kysymyksen ilmoille, että mikä on semmoinen ikonisin esine, mitä suomalaiskodeista löytyy, ja WhatsAppiin tuli vastauksia aika paljonkin. Täällä kyllä arvaillaan muun muassa Abloy-avainta. Tämäkin siinä listalla oli. Tästä oli itse asiassa, kun rupesin sitten tutkimaan tätä asiaa vähän tarkemmin, niin tästä oli Ilta-Sanomat täällä Me naisten lokerossa tehnyt ihan oikein kyselynkin, ja täällä oli ihan selkeä voittaja. Abloy-avain oli, taisiko olla hyvä, ettei toisena tuossa listalla. Täällä veikattiin seinäkelloa. Ainakin ennen vanhaan se oli seinäkello, näin laittoi Supe. Ja seinäkelloa itse asiassa veikattu useampikin, kahvipannua, Arabian vuosilautasia on tullut tänne vastauksia. Ei kuitenkaan käkikello eikä kaappikello, vaan seinäkello. Mä muuten muistan, meillä oli kotona sellainen musta seinäkello, mikä oli vedettävä. Siinä oli semmoinen sellainen vetoavain, millä piti aina vetää se. Ja käviköhän se nyt sitten niin kuin 24 tuntia, vai olisiko se voinut käydä jopa viikon sillä yhdellä vedolla. Nyt en muista, mutta se soi aina sitten se ding dong, se laittoi puolen aikaan kerran ja sitten tasatunneen aina se soitti. Niin monta kertaa, kun oli mikäkin tasatunti menossa. Ja yksityiskohta, mikä on jäänyt mieleen, niin sen kaappikellon päällä oli pieni kuponki ja se oli televisiolupa. Nuoret ei muista edes, mistä on kyse, kun puhutaan televisioluvista, mutta me vanhemmat vähän muistetaan, että tiedetään, mistä oli kyse, kun puhuttiin televisioluvasta. Mutta se ei ollut se ikonisin arjen esine, vaan kyllä siellä oikeitakin vastauksia tuli, nimittäin vastaus on Fiskarsin oranssit sakset. Ja aika moni itse asiassa teistä, jotka laittoi WhatsAppiin viestiä, niin arveli, että eiköhän ne ole Fiskarsin oranssit sakset. Ja mulla ei tosiaan ole, ja joku sanoo, että mulla on niitä kolmet, ja Fiskarsin oranssit sakset täytyy olla, että nehän löytyy jokaisesta kodista. Ja tuossa artikkelissakin oli vastaajien kesken niin yli 63% oli vastannut, että Fiskarsin sakset on semmoinen artikkeli, joka on ikoninen, kaikki tunnistaa ja löytyy käytännössä lähestulkoon jokaisesta kodista. Ja se pitää olla paikkansa. Mutta hyvä viesti tuli Raneelta. Rane heitti vastauksen, että Marko, huomenta. Tuohon äskeisen kysymykseen en tiedä vastausta, mutta heitänpä kysymyksen ilmoille, että tiedätkö, mikä on yleisin taulu Suomen kotien seinillä? Vastatkaa, jos tiedätte. Mä voin kertoa sen kohta.

7x7 tässä esiintyi Dani. Radio Bogin aamua kuuntelet, Markus on seurassa kymppiin saakka ja sain WhatsAppiin kysymyksen, että mikä on yleisin taulu, mikä on Suomessa suomalaisessa kodissa. Niin mäkin vastasin siihen ihan suoraan, niin kuin täällä moni testikin vastasi, että no se on varmasti se taistelevat metsot, että sehän on niin yleinen taulu, että se löytyy joka paikasta. Mutta vastaukseksi tuli, ei ole. Se on tikkataulu ja tikkataulu on mun mielestä aika hyvä, mutta tänne tuli myöskin sähkötaulu ja se saattaa olla jopa yleisempi, koska tänä päivänä kuitenkin sähkökoteja on käytännössä kaikki, niin kyllä sähkötaulukin löytyy aika monesta paikasta. Joo, tuli vastauksia myöskin ilmakuva omasta talosta ja monenlaisia muitakin tauluja, mutta kyllä noi tikkataulu ja sähkötaulu menee aika korkealle suomalaisissa kodeissa. Aikaa.

0: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
1: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelleen. Nordea.fi kautta Private Banking.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Psst, hei, mitäs toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
2: Mitä? Kuka sä oot?
1: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
2: Häh?
1: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
2: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
1: Näin jo. On. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
2: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
1: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
2: Häh?
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla... Tai toisella.
5: Ei!
4: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat on käynnissä. Avaa äänijänteesi ja huuda leijonat voittoon. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
6: Täältä pesee Tokmannin parhaat tarjoukset autokansalle. Nyt 4 litran kanisteri Auto Plus kesälasinpesunestettä. Suomen halvimpaan hintaan, vain €99. Kurvaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
7: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
8: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
9: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka.

Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki. Pohjoisen alue uutiset.
1: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää huomenta. Hoitotarvikejakelun käytäntöjä uudistetaan Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella. Tavoitteena on sujuvoittaa toimintaa ja varmistaa samanlainen palvelu kaikille koko hyvinvointialueella. Ensi vuoden alusta asiakkaat tilaavat maksuttomat hoitotarvikkeet ensisijaisesti palse.fi-portaalin kautta. Tilatut tarvikkeet noudetaan jatkossa yhteistyökumppanin käyttämistä toimipisteistä tai pakettiautomaateista. Tarvikkeita ei enää jaeta sosiaali- ja terveyskeskuksista, kuten tähän saakka on tehty. Pohde pyytää etenkin niitä asiakkaita, jotka tilaavat hoitotarvikkeensa puolen vuoden välein, huomioimaan muutoksen tilauksissaan jo tässä vaiheessa. Hoitotarvikkeita voi tilata ensi vuoden alusta myös soittamalla keskitettyyn hoitotarvikepalveluun ja jättämällä takaisin soittopyynnön. Puhelinnumero julkaistaan myöhemmin. Hoitotarvikejakelun muutoksista tiedotetaan lisää syksyn aikana, kun suunnitelmat tarkentuvat. Asematunnelin viereiselle tontille Oulussa rakennetaan yhteys Hallituskadulta asemalaiturille, pyöräpysäköinti ja väliaikainen pop-up-puisto. Puistoon tulee puita, pensaita, koristeheiniä ja kukkivaa niittyä sekä nurmikkoa. Puisto on samalla kaupunkiympäristön rakennettava mikrometsäkokeilu, jossa kasvillisuutta istutetaan tiiviisti ja monilajisesti. Puistoon asennetaan myös penkkejä, puutarhakeinuja ja muurimaisia rakenteita. Puisto poistuu käytöstä vuonna 2028, jolloin ratapiha-hankkeessa toteutetaan uusi jalankulkutunneli ratapihan alitse. Asemalaiturin viereen asennetaan viherkatollinen pyöräkatos, jossa on 40 runkolukittavaa paikkaa. Katos tulee jäämään pysyvästi käyttöön, vaikka kokonaisuudessaan aseman seudun rakentaminen on vasta alussa. Kohteen rakentaminen on jo käynnissä ja kohde valmistuu pääosin juhannukseen mennessä. Poliisi selvitti Oulussa viikonvaihteessa useita tappeluita lähinnä ravintoloiden edustoilla. Vakavimmilta vammoilta kuitenkin vältyttiin. Joitain pahimpia tappelijoita kuljetettiin säilöön tilanteen rauhoittamiseksi. Pahoinpitelyistä kirjattiin rikosilmoituksia muun muassa Raahessa, Ylivieskassa ja Pudasjärvellä. Rattijuoppoja otettiin kiinni muun muassa Nivalassa, Ylivieskassa, Oulussa, Raahessa ja Kuusamossa. Kuusamossa kaksi rekisteröimättömillä krossipyörillä liikkeellä ollutta nuorta pakeni poliisia perjantaina käyttäen huomattavaa ylinopeutta ja ajelemalla holtittomasti. Molempia epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Poliisi otti lauantaina illalla kiinni Kemissä Etelänväylällä kaaharin, joka ajoi moottoripyörällä 50 kilometrin rajoitusalueella 100 kilometriä tunnissa. Torniossa Kromitiellä poliisi otti kiinni perjantain lauantaina välisenä yönä henkilöautoilijan, joka ajoi 80 alueella 161 kilometriä tunnissa. Lisäksi lauantain ja sunnuntain välisenä yönä poliisi otti kiinni Rovaniemellä nelostiellä 60 rajoitusalueella henkilöautolla 122 kilometriä tunnissa kaahanneen miehen.
0: Radio Pooki ja Marko Mauksa.

0: Se oli Katri Helena, Vien minut oli kappale nimeltään. Radiopuokin aamua kuuntelet, Marko toivottelee sulle mukavaa huomenta. Antti Ketonen jatkaa musiikillista tarjotaa uudella kappaleella Eka elämä. Tarja Ylitaloa, Simo Silmoa myöskin tuossa kohta tulossa. Antin jälkeen kurkataan vähän päivän sääennusteita. Ja muistuttelen myöskin, että tällä tunnilla tuossa 9:30 molemmin puolin kuullaan maanantaiseen tapaan tangovartti. Joten kaikille tangon ystäville on luvassa sitten oikein tuutin täydeltä tangoja useampi heti perään. Antti Ketonen ja sen jälkeen sääjuttu.
1: Radio Pooki ja Marko Maunuksella.

Sää on suuressa osassa maata selkeä ja poutainen. Yöllä etelästä leviää sadealueita. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa. Enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Myöhemmin illalla tai yöllä etelästä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja sadetta. Tai sadekuuroja, mahdollisesti myöskin ukkosta. Päivän ylin lämpötila on 17-23 astetta lämpimintä idässä. Yön alin lämpötila 7-14 astetta. Heikkoa tuulta, yöllä vähän voimistuvaa koillistuulta. Ja maan pohjoisosassa enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Lapissa päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä ja Pohjois-Lapissa paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 15-21 astetta. Pohjois-Lapissa vähän alempi. Yön alin 0-8 astetta, paikoin hallaa. Heikkoa tuulta, Lapissa päivällä kohtalaista lounaanpuoleista tuulta. Ja varoituskartta on aika vihreä tällä hetkellä. Metsäpalovaroitus on voimassa Utsjoen kunnassa. Muuten Suomi on varoituksista vapaa. Mustan kippeet, Tarja Ylitalo.

Talja Ylitalo esiintyi tässä. Mustan kippe oli kappale nimeltään. Marko toivottelee sulle mukavaa maanantai-huomenta. Aurinko paistaa, maailma näyttää aika valoisalta ja tuossa ennusteita lueskelin ja uutisia lueskelin, niin Suomen kaakkoiskulmaan luvataan jo ihan helteitä. Ja myöskin ensimmäisiä ukkosmyräköitä ja ukkosia on sitten niitä kautta myöskin tulossa, joten tästä se kesä sitten alkaa ja kun kerran Erkinpäivää vietetään 18.5. tänä aamuna puhuttiin näistä Erkinpäivän sananlaskuistakin, niin siellä oli aika monenlaistakin ennustetta, että jos Erkinpäivänä on lämmin keli, niin kesästä tulee kylmä ja jos Erkinpäivänä on kylmä keli, niin kesästä tulee lämmin ja niin edespäin. Mutta mennä ja tiedä, uskoako noihin ennustuksiin ja sanalaskuihin sitten sen enempää. Katsoo ikkunasta aina aamulla ulos, niin silloin parhaiten tietää, että minkälainen sää on minäkin päivänä ja tyytyy siihen, mitä on. Turhaa sitten on venklata ees taas, että mitä on tulossa, koska ennusteet muuttuu koko ajan. Simo Silmu jatkaa tästä kappaleella kaikkea hyvää ja tämän jälkeen sujahdetaan sitten tangovartin maailmaan ja tangojen maailmaan ja lähdetään semmoisella tangolla matkaan, joka on jo aika vanha. Ja se on vähän poikkeuksellinen tango, nimittäin kyseessä on tämmöinen duuritango. Aika monesti tangot on hyvin mollivoittoisia sävellyksien osalta, mutta tämä tekee poikkeuksen ja lähdetään tämmöisellä pienellä poikkeuksella matkaan. Mistä tangosta on kyse, niin siihen saat vastauksen aivan tuokion kuluttua.

0: Radio Pooki ja Marko Maunuksella.
1: Radio Pooki.
2: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vain!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
8: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milkventures ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
10: Kalajoen puutuotteella on niin erinomainen palvelu, että kannattaa tulla kauempaakin.
11: Terassinkin löytyy kaikki, mitä tarvii. Ja ulkomaalauksen kanssa.
12: Rakentajan paras kaveri, Kalajoen puutuote.fi.
10: Tilaa edullisesti netistä.
13: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
14: Tuulilasirikki.fi.
13: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: Radiopuokin maanantai-aamun tangonvartti alkoi La Paloma-nimisellä kappaleella, nimisellä tangolla. Tämä on 1800-luvun puolessa välissä tehty sävel ja tämä on yksi maailman eniten levytetyimpiä kappaleita. Tästä tunnetaan jopa yli 5000 erilaista levytystä ja suomeksikin tämä on tehty jo ensimmäisen kerran vuonna 1928 ja sen jälkeen monen artistin toimesta tämä La Paloma on levytetty. Tässä esiintyi Topi ja Toivottomat. Tangon ei välttämättä aina tarvitse olla vanhaa, se voi olla myöskin melko tuoretta. Ja tuoretta tangoa meille seuraavaksi tarjoilee Neitoset. Muutaman vuoden takaa tango nimeltään Kosketa.
1: Radio Pooki ja Marko Maunuksela. Tangovartti.

0: Radio Bogin maanantain tangovartissa soi Neitosten kappale nimeltään Kosketa. Kaksi tangoa on kuultu ja olisipa kiva saada teiltä myöskin sitten tämän tangovartin jälkeen viestejä studion WhatsApp-numeroon 0405507660, että mikä tango teille kolahti tänään eniten. Yritin ottaa tähän hyvin erilaisia lauluja vähän jokaisesta suunnasta ja katsotaan, että mikä tango sitten näistä kenties vie voiton. La Paloma oli siis tuo ensimmäinen tango näistä tangovartin tangoista ja Kosketa Neitosten esittämänä oli tämä seuraava. Ja sitten mennään musiikkiin, joka on tehty live-taltioinnissa. Sauli Lehtoselta ei montaakaan tangoa jäänyt talteen, mutta yksi jäi. Se on amerikkalaista alkuperää vuodelta 1955 muistaakseni, Ekstaasi-niminen tango, joka sitten kääntyi Olavi Virran levyttämänä ensimmäisen kerran nimelle Hurmio.
1: Tangovartti.

0: Kiitos.
1: Sinne jäi aplodien saattelemana tämän Radiopookin maanantain tangovartin kolmas tango. Sauli Lehtonen live-taltiointi kappaleesta Hurmio. Hurmiokin siis aika vanha tango sieltä 50-luvulta Amerikasta tuotu käännöskappaleena. Ekstaasi on kappaleen alkuperäinen nimi. Ja tämän tangovartin päättää tangomarkkinoiden, eli Seinäjön tangomarkkinoiden sävelys- ja sanotuskilpailun voittajakappale vuodelta 2010. Siellähän on tälläkin hetkellä sävelys- ja sanotuskilpailun kilpailu käynnissä, ja olikohan se nyt peräti niin, että tällä viikolla, ettei jopa tänään jo selvinnyt, että ketkä ja kenen viisi parasta, tai ketkä viisi pääsevät sitten top 5 finaaliin ja joku niistä sitten voittaa. Mutta mennään vuoteen 2010. Silloin voittaja kappaleeksi valikoitui laulu nimeltään Sua kaipaan, ja esittäjänä aika yllättäväkin tangon esittäjä Mariska.
2: Tangovartti.

0: Radio Bogin maanantaisessa tangovartissa kuultiin tänään neljä aika erilaista tangoa. Siellä oli ensin vanha tango 1800-luvun puolesta välistä La Paloma, jonka esitti Topia Toivottomat. Sitten kuultiin Neitosten Kosketa, sen jälkeen Sauli Lehtosen Hurmio ja tässä viimeksi sävelys- ja sanotuskilpailun satoa Seinän tangomarkkinoilta Mariska Sua kaipaan. Semmoinen pikku kalluppi voisi tässä kohtaa vielä ennen kymppiä vaikka seuraavan kappaleen aikana kirjoittaa tuonne meidän WhatsAppiin 0405507660, että mikä sulle kolahti näistä tangoista kaikista eniten. Laitetaan tangon kuningatar soittamaan ja laulamaan seuraava kappale ja sen jälkeen niin käydään nopeasti tulokset läpi. Marita Taavi Valvotaan yö.
1: Tangovartti. Radio Pooki.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
2: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
3: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.
4: Ostaessasi nyt kehykset ja linssit, saat silmälasit 40% alennuksella. Tule sovittamaan omasi.
5: Fenno Optiikka, Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi. Tervetuloa!
6: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä 3 ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös pottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
7: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

Marita Taavitsainen, Valvotaan yö oli kappale, jonka Radiopuokin aamussa kuulit. Marko toivottelee sulle mukavaa maanantai-aamua, kello on 9.48. Käydään nopeasti tangomartin tuloksia läpi. Tuossa soi siis 4 tangoa äsken. Lapalooma, Kosketa, Hurmio ja Sua kaipaan. Ja parisenkymmentä viestiä sain studioon ja ääniä tuli. Ja vaikka oletettuakin oli, että kyllähän siinä niin kävi, että lähes puolet äänistä meni Sauli Lehtosen Hurmiolle. Ja osa antoi sen Saulin takia, osa antoi sen tangon takia. Mutta myöskin muut saivat ääniä. Lapalooma. Vanha tango, vähän poikkeuksellinen tango, tuommoinen duuritango, sai monta viestiä ja monta ääntä. Ja myöskin Mariskan Sua kaipaan sai ääniä, muun muassa jopa sen takia, että Mariska Sua kaipaan on paras. Laulan sitä myöskin itse karaokessa, näin yksi viesti kuului siitä. Ja Mariska oli kakkonen, Hurmio ykkönen, näin täältä sanotaan. Mariska noista kuluneista kappaleista mun mielestä ykkönen. No, se on makuasia aina, että mikä on kulunut ja mikä ei. Ja totta kai, kun puhutaan tangosta, niin suomalaiset röyhistävät rintaansa ja ottavat tosissaan nämä tangot, ja niin pitää ottaakin. Ja tuli myöskin vähän semmoista rutinaa. Yhtään oikeaa tangoa ei kuulunut. Tämä on Mattia ja Teppoa. My Love.

0: Siinäpä oli Hector, takataan Roos. Marko Maunuksella alkaa kiittelemään tästä aamuseurasta. Mukavaa, että olet ollut mukana menossa. Viestejä on tullut kivasti. Kiitos kaikista viesteistä. WhatsApp laulaa, Facebook laulaa, Instagram laulaa, jos ne nyt laulaa voi. Kai nekin jollakin lailla laulaa, ainakin kling kling ääniä kuuluu, kun viestejä tulee paljon. Hei, Jussi Häkkilä jatkaa tästä Radio Bookin keskipäivää Maria Ollakka iltapäivässä ja olepa ihmeessä mukana menossa. Olipa mukavia aamuja tehdä nämä perjantai ja tämä aamu. Tästä jää meille nyt vaan muisto, niin kuin Jouko ja Kosti tuossa laulaa, ja tavataan taas sitten ehkä joskus näissä samoissa merkeissä. Toistaiseksi minä toivottelen teille ainakin ihan mukavaa kevättä. Ja hei, muistakaa laulu elämälle. Huomenna kello 12 olen täällä taas.
1: Radio Pooki ja Marko Maunuksela.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Löydä ilon kuviot. Itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 eurolla. Marimekko myymälät ja marimekko.com.

0: Radio Pooki.
1: Se on mammutti, se talo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
2: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
3: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vain!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
9: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustelemaan.
8: Älä puolustele.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
11: Tokmannilta rauskuvan herkullisia tarjouksia. Nyt erä Nestlen muroja Suomen halvimpaan hintaan 2,49 paketti. Tervetuloa lusikoimaan tarjouksia lähi-

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Radio Pohki.

0: Suomalaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Pistäpä se pogi isommalle. Kuuluu tänne saunaan.

0: Aamupooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää maanantai-aamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Kuntaliiton tekemän selvityksen mukaan laadukkaan lukiokoulutuksen saatavuus uhkaa heikentyä monilla alueilla Suomessa. Pääsyynä on lukio-opiskelijoiden määrien väheneminen. Kuntaliiton mukaan vuonna 2040 lukio-opiskelijoita on jopa 21 000 vähemmän kuin tänä päivänä. Opiskelijoiden määrä putoaa eri vauhdilla eri puolella maata. Monilla pienemmillä paikkakunnilla määrät vähenevät ja ovat jo vähentyneet huomattavasti enemmän kuin Helsingissä. Selvityksen mukaan opiskelijamäärien lasku kasvattaa opiskelijaa kohden käytettäviä kustannuksia samalla, kun kuntien talous kiristyy. OP Pohjolan selvityksen mukaan suomalaisilla miehillä on keskimäärin 62% enemmän sijoitusvarallisuutta kuin naisilla.

0: Ero alkaa kasvaa 25 ikävuoden jälkeen. Luvut selviävät OP Pohjolan asiakasdatasta. Miehet ovat edellä myös mediaaneja tarkastellessa, mutta tällöin ero on huomattavasti pienempi. Mediaanilla mitattuna miehillä on 11% naisia enemmän sijoitusvarallisuutta. OP Pohjolan mukaan sijoitusvarallisuutta on eniten iäkkäillä miehillä, joiden sijoitukset ovat ehtineet kasvaa vuosikymmenten ajan. Maailman terveysjärjestö WHO pitää yhä pienenä riskiä, että hantavirus leviäisi maailmanlaajuisesti. Järjestö julkaisi sunnuntaina tuoreimman riskiarvionsa viruksesta. Hantavirustartunnoista ja sen aiheuttamista kuolemista on raportoitu Hondius-risteilyalukselta, jonka on tarkoitus saapua Hollannin Rotterdamiin tänään. WHO:n mukaan aluksella olleiden matkustajien ja miehistön riski sairastua on edelleen kohtalainen ja virukselle altistuneiden keskuudessa voi ilmetä lisää tartuntoja. Tartuntariskin odotetaan kuitenkin pienenevän maihin nousun ja torjuntatoimien toteuttamisen jälkeen. Ukrainassa nähtiin viikonloppuna sodan aikaan harvinainen mielenosoitus uutta lakiehdotusta vastaan. Sadat mielenosoittajat kokoontuivat sunnuntaina Kiovassa vastustamaan Ukrainan parlamentissa käsittelyssä olevaa siviililakia, joka pitäisi samaa sukupuolta olevien avioliitot kiellettyinä. Laki myös antaisi tuomareille mahdollisuuden tehdä päätöksiä, jotka perustuisivat niin kutsuttuun hyvään moraaliin. Uudella lailla kansalaisten siviilioikeuksista on tarkoitus yhdenmukaistaa Ukrainan lainsäädäntöä EU-maiden kanssa. Vastustajat pitävät sitä kuitenkin vaarallisena ja EU:n perusoikeuksien vastaisena.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Pookin päivä ja Jussi

Hän oli Laura Närhi. Hetken tie on kevyt. Kello on 7:07, maanantai 18. toukokuuta. Nimipäivää Eerikki, Eero, Eerik, Erkki, Erkka ja Eerika. Onnea muillekin päivän sankareille. Pokin päivässä tuonne 14 saakka studiossa kanssanne Jussi Häkkilä. Tuossa tuokion kuluttua puhumme lasten kulttuurista. Onpi nimittäin niin, että tämä alkanut viikko on lasten kulttuurin juhlaviikko, ja viikon myötä halutaan muistuttaa taiteen ja kulttuurin merkityksestä lapsen kasvulle, hyvinvoinnille ja osallisuudelle. Aiheesta siis tuossa tuokion kuluttua. Uutiset tasatunnein, toiveitten tunnit omalla tutulla paikallaan 11.13. Olli Helenius, 3 yötä juhannukseen.

0: Sanna Pietiäinen meille musisoi siinä. Valkoinen flyygeli oli sävelmän nimi. Tällä viikolla vietetään lastenkulttuurin juhlaviikkoa. Viikolla halutaan muistuttaa taiteen ja kulttuurin merkityksestä lapsen kasvulle, hyvinvoinnille ja osallisuudelle. Viikon mittaan on luvassa tapahtumia eri puolilla maata. Maksuttomia ja helposti saavutettavia kulttuurikokemuksia lapsiperheille. Meillä on puhelimessa Suomen lastenkulttuuriliitosta toiminnanjohtaja Aleksi Valta. Oikein hyvää aamupäivää.
1: No hyvää aamupäivää täältä Tampereen suunnalta ja kohti etelää, Tampereen ja etelän välistä.
0: Nyt siis nostetaan esille lastenkulttuuri.
1: Kyllä, nyt on lastenkulttuuri on myös tekoja ja joka päivähän meidän verkosto tekee töitä ja järjestää tapahtumia, mutta nyt on tämmöinen viikko, jolloin juhlitaan lastenkulttuuria ja lasten ja aikuisten tekemää taidetta ja kulttuuri kaikissa eri muodoissa ja ollaan kutsuttu liiton jäsenet ympäri Suomea mukaan näihin. Tähän kampanjaviikkoon ja ollaan kutsuttu muitakin tahoja mukaan ja vuosi vuodelta tuntuu, että useampi toimija lähtee mukaan tarjoaa toimintaa.
0: Miksikäs tällainen oma viikko on sitten alun perin tarvittu? Onko lasten kulttuuri jäänyt jollain tavalla paitsioon?
1: No kyllähän se vähän on jäänyt kieltämättä ja tietysti ajateltu sitä, että tämä juontaa oikeastaan siitä, että meillä vietettiin lastenkulttuurin juhlapäivää, jonka aikana sitten pyrittiin järjestää tapahtumia ja haluttiin nostaa esille sitä, että lastenkulttuurin juhlat on joka päivä ja erityisesti yhtenä päivänä ja siitä sitten laajeni tähän kampanjaviikkoon, että paljon eri asioita tapahtuu viikon aikana ja sitten sinne on vähän helpompi ehkä sitten järjestää. Mutta totta kai sitähän ollaan haluttu nostaa esiin, että lapsilla olisi oikeus ja mahdollisuus päästä kulttuuri- ja taiteen äärelle ja sitten tietysti siihen, että lastenkulttuuri on ihan yhtä arvokasta kuin kaikki muu kulttuuri ja taide.
0: Toteutuuko tuo tavoite, että kaikilla olisi tämä yhdenvertainen mahdollisuus osallistua?
1: No sanotaan, että ei, mutta koko ajan paremmin ja paremmin. Että kyllä moni semmoinen valtakunnallinen ohjelma mahdollistaa sen, että kaikki pääsee kokemaan. Esimerkiksi kulttuurikasvatussuunnitelmia on jo yli 80% Suomen kuntia ja se tarkoittaa sitä, että osana koulupäivää kaikki lapset pääsee kokemaan ja tekemään taidetta ja kulttuuria. Ja nämä suunnitelmat on nyt laajennut sekä sen perusopetuksen lisäksi tuonne varhaiskasvatukseen. Niin kyllä tässä niin kuin paljon tapahtuu hyvää ja tietysti sitten on näitä aktiivisia toimijoita eri puolin Suomea, mutta ei tietenkään joka paikassa ja sen takia on aihe tällekin juhlaviikolle, että nostetaan esiin sitä, että pyrittäisiin mahdollistaa kaikille lapsille kokemuksia.
0: Lastenkulttuuriliitto koordinoi viikkoa, mutta järjestäjiä on paljon muitakin.
1: Kyllä on joo. On kymmeniä järjestäjiä eri puolilla Suomea nyt on tosi kiva, on pakko ehkä nostaa esiin semmoinen populaari teatteri, kuuluisa suosittu teatteri kuin Q-teatteri. Helsingistä on avannut tällä viikolla osana tätä juhlaviikkoa muun muassa omaa palvelua ja siellä on esityksiä, jotka avoimia kaikille. Ja tämmöistä suuntaahan me tietysti toivottaisiin, että moni lähtee mukaan. Että on totta kai meidän liiton jäsenorganisaatioille niin semmoinen vuotuinen asia, että yritetään saada sinne viikolle mahtumaan jotain ohjelmaa, mutta toimijoita on paljon muita ja ei tarvitse olla niin kuin meidän liittoon sillä lailla muuten linkissä, että kaikki saa olla mukana. Ja tietysti tätä viikkoa juhlistaa vielä se, että taidetestaa kulttuurikasvatusohjelman viimeiset esitykset 8-luokkalaisille on tällä viikolla.
0: Viikon aikana nostetaan tietysti myöskin lastenkulttuuriarvostusta.
1: No sepä se on se tarkoitus oikeastaan tälle että oltaisiin näkyvillä ja kuuluvilla ja saataisiin sitä näkyvyyttä ja tietoisuutta, että minkälaista toimintaa on. Ja tietysti sitä, että lastenkulttuuri on niin kuin meidän jäsenillä laatukäsikirjan mukaista toimintaa, eli se on laadukasta ammattilaisten yhdessä lasten kanssa tuottamaa toimintaa.
0: Suomen lastenkulttuuriliitosta toiminnanjohtaja Aleksi Valta. Meidän aikuisten pitää siis pitää huolta lastenkulttuurista.
1: No kyllä, kyllä, juuri näin. Naulan kantaa.
2: Radio Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: Radio Pooki.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi-energiajuomat sekä hetki suosikkichapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Nimi?
4: Reijo. R-A-Y-O.
3: Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
6: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appi kaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
9: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

Kuulepa rakas, oma pikku murmeli. Miten ois? Aletaanko tiistaina taas vähän soppailee? Pookissa ois puotipuksut. Ostat nyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Pookissa tiistaisin ja lauantaisin.

Tänään pääosin pilvi poutaa, lämpötila 15-17 astetta, lounaan puolinen tulivoimakkuudeltaan 3-4 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomen ennustelupaa, niin ikään pilvipoutaa, lämpötila 17-21 astetta. Tuuli on suunnaltaan vaihtelevaa, voimakkuudeltaan metristä 3 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitoksen mukaan maastopalovaroitus on voimassa tällä hetkellä Utsjoella.

0: Siinä oli luonnonlapsi ja Jaska Mäkyinen. Millainen luonnonlapsi meillä on täällä linjoilla? Satu pitäisi olla, eikö vaan?
1: No juu, todellinen luonnonlapsi olen kyllä.
0: Okei, okay, kyllä sä vähän kuulostikin sille heti, kun oli kyllä niin semmoinen luonnollinen, aito ilo siellä, kun soitin sulle.
1: Joo, no tää on kyllä ihan siis riemu, niin kun tunnistin kappaleen ja sitten oli vielä nopein. Niin
0: joo. Mitä sä olit siellä tekemässä?
1: Tiskaamassa hanskat kädessä ja mä en kuullut kunnolla sitä ekaa vihjettä. En kuunnellutkaan, kun yleensä mä en tunnista näitä.
0: Aha.
1: Ja sit mä en kuullut sitä kunnolla, että olisin totta kai tunnistanut, jos olisin kuullut kunnolla, mutta sit mä päätin, että tota, joku luonnon lapsi sisällä sanoi, että tiskihanska pois ja kuuntelin. Ja tää oli ihan yksi mun lempibiiseistä, niin.
0: Tää oli syöttö suoraan lapaan sulle, Niko.
1: Oli suoraan tiskihanskaan syöttö.
2: Bookin iltapäivä.

0: Radio Pooki.
1: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä.
2: Oh, noni. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
1: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
3: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu sauni. Ota
7: easy ja nauti edelleen. Korjataan odottaessa. Vaihdetaan tarvittaessa.
8: Tuli lasi rikki. Pistefi.
7: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
9: Nimi.
10: Rayo. R-A-Y-O.
9: Status.
10: Ihan täynnä ääntä.
11: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
12: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustelemaan.
11: Älä puolustele.
10: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
13: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
10: R-A-Y-O. Rayo.
7: Radio Pooki.
14: Että johtaa onneen. Oi valkolinnut, vieraat Lapin kesän.
7: Kotimaisen.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Noin huomaan aamun koittavan kavalo silmiin, öisen valvojan kun avan uuteen aamun ikkunan.
0: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: sitä.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Bookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Bookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radio Booki.fi/lista.

Frederik se siinä, Hafanana. Aki Sirkesalolta kuultiin ennen sitä parempaa aikaa. Matti Esko tuossa sääasioiden jälkeen lauloi vain yöksi tahtoisin luoksesi tulla. Ennen sääasioita Saija Tuupaselta kuultiin sitten kun ja tuossa haastattelun jälkeen Westerinen orkestereinen esiintyi kolme hyvää vinkkiä. Tuon lasten kulttuurin juhlaviikkoa koskevan haastattelun monta muutakin juttua löydät Poukin netistä. Tuokin on siellä jo jälki kuunneltavissa. Samasta paikkaa poimit myös yhteystiedot kontaktiohjelmiin, niistä lähinnä seuraavaksi vuorossa toiveitten tunnit 11 ja 13 välillä. Toiveitten tunnit on Poukin arkipäivässä, keskipäivässä pyhitetty teille kuulijoille. Olipa nyt sitten halu ja tarve tervehtiä vaikkapa merkkipäivän johdosta tai muuten vaan. Uutispausi kello 12. Miltä aamu näyttää, kyselevät seuraavassa Virpi Piippo ja Charles Blukman.

0: Se tämä AI eli tekoäly osaa kuulemma kaiken ja tietää kaikesta kaiken. Kysytäpä vaikka, että minä vuonna Titanic upposi.
1: Titanic törmäsi jäävuoreen 15. päivä huhtikuuta 1912 ja upposi.
0: Oho. No, entäpä sitten vaikka, että minä vuonna Napoleon syntyi.
1: Napoleon Bonaparte syntyi 15. elokuuta 1769.
0: Oho. No, kysytäänpä tältä Suomesta jotakin. Vaikka ihan tämmönen helppo, että mikä suomalainen radioasema soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat?
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat soittaa Radio Pooki. Sitä minäkin kuuntelen.
0: Ai että. Osa helppua. Nykyään. Otaako kahvia?

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
4: Hän rakastaa enemmän kuin toinen.
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appi kaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
8: Yes.
9: Taisit tehdä hyvät ostokset ojanraudasta.
8: Kyllä.
9: Ja taidat tarvita noille peräkärryn.
8: Näin on.
9: Onhan sulla vetokoukku.
8: Ei.
9: No eipä hätiä mitiä. Ojanrauta tuo ostokset pakettiautolla kotiin tai työmaalle lähialueella alkaen kympillä. Laitetaanko kyytiin?
8: No laitetaan.
9: Ojanraudan kotiin kuljetus alkaen kympin. Helppoa ja kätevää. Tervetuloa Ojanrautaan.
10: Ai, plus katsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
11: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
12: Psst, hei, mitäs toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
13: Mitä, kuka sä oot?
12: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
13: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
12: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
14: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
15: Sari, voiko sä pikkasen avata, että mikä on tämmönen ohjelmaidea kuin Hetken Harleki?
16: Hei Pertti, sotteeksä se on sulle niin sopiva juttu. Se on sellainen herkkä kirjallisuushetki näissä meidän illoissa.
15: Voi mahotonpa.
16: No mahotonpa hyvinkin.
15: Radio Poogissa maanantai- ja tiistai-iltaisin 6-10 Tamminen ja Salovaara.
17: Tamminen ja Salovaara.
18: Tamminen ja Salovaara.
19: Radio Poogissa.
20: Radio Poogi. STT:n uutiset. Hyvää maanantai-aamupäivää, tässä kello 11 uutiset. Eduskunnan puolustusvaliokunta kokoontuu tiistaina keskustelemaan Suomen viime perjantain droonihasta, kertoo puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, kokoomuksen Heikki Autto STT:lle. Autton mukaan kokouksessa on lisäksi määrä keskustella myös vaaratiedottamisesta. Tapaamisessa ovat kuultavina kokoomuksen puolustusministeri Antti Häkkänen, perussuomalaisten sisäministeri Mari Rantanen ja ilmavoimien komentaja, kenraalimajuri Timo Herranen. Uudellemaalle annettiin varhain perjantaina vaaratiedote mahdollisesta Suomeen harhautuneesta droonista. Viranomaiset tiedottivat myöhemmin, ettei drooneja lopulta suuntautunut Suomeen lainkaan. Terveyskonserni Mehiläinen ostaa Tanskan johtavan terveyspalveluyhtiö Aleriksen ja laajenee yritysoston myötä Norjaan ja Tanskaan, Mehiläinen kertoo tiedotteessa. Lisäksi konserni täydentää yritysoston myötä palveluitaan Ruotsissa. Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa toimivalla Aleriksella on Mehiläisen tiedotteen mukaan noin 100 lääkäri- ja sairaalapalveluita tarjoavaa yksikköä, joissa on vuosittain yli 3,8 miljoonaa potilaskäyntiä. Mehiläinen toimii tällä hetkellä Suomen lisäksi Virossa, Liettuassa, Saksassa, Romaniassa, Serbiassa ja Ruotsissa, jossa se on toiminut vuodesta 2020 lähtien Meliva-brändillä. Maailman terveysjärjestö WHO pitää yhä pienenä riskiä, että hantavirus leviäisi maailmanlaajuisesti.

0: ajuisesti. Järjestö julkaisi sunnuntaina tuoreimman riskiarvionsa viruksesta. Hantavirustartunnoista ja sen aiheuttamista kuolemista on raportoitu Hondius-risteilyalukselta, jonka on tarkoitus saapua Hollannin Rotterdamiin tänään. WHO:n mukaan aluksella olleiden matkustajien ja miehistön riski sairastua on edelleen kohtalainen ja virukselle altistuneiden keskuudessa voi ilmetä lisää tartuntoja. Tartuntariskin odotetaan kuitenkin pienenevän maihin nousun ja torjuntatoimien toteuttamisen jälkeen. Poliisi tutkii epäiltyä henkirikosta Raumalla. Poliisi sai ilmoituksen kuolleesta naisesta asunnossa Nortamonkadulla lauantaina iltapäivällä 2:30 aikaan. Poliisi epäilee naisen joutuneen henkirikoksen uhriksi. Lounais-Suomen poliisin mukaan tapahtumapaikalta otettiin kiinni 2 miestä. Epäillyt ja uhri ovat noin 50-60-vuotiaita. Tällä hetkellä poliisi tutkii tapausta epäiltynä tappona.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Pookin päivä. Radio Pookin. Ja Jussi Häkkilä.

Toiveiden tunnit. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 megabyte.

Hän oli Jaska Mäkynen, syksyn muistoja. Liekkö tuota sitten toivottu, kun tuonne laatikkoon oli ilmestynyt viesti, jossa lukee pelkästään syysmuistoja. Toivottavasti tuota toivoja oli tarkoittanut. Näin käynnistyi tämän maanantain toiveitten tunnit kaksituntinen. 13 asti mennään viestien ja musiikkitoiveitten merkeissä Pookin päivässä täällä studiossa kanssanne Jussi Häkkilä. Ne on kaksi tuossa uutisten jälkeen. Hyvä kakku. Ennen 11 uutisia ehdittiin kuulla Tuure Kilpeläiseltä Valon pisaroita. Toiveitten tunnit Pookin päivässä on siis pyhitetty teille kuulijoille. Olipa sitten tarve ja halu onnitella vaikkapa merkkipäivän johdosta tai muuten vaan. Uutispaussi kello 12. Kun aika on, Seija Simola vastaa seuraavasta. Rakkain, tää on sulle. Terveisin, Eija.

Kun aika on, Seija Simola siinä ja rakkain tää on sulle, terveisin Eija, kuului tuohon liittyvä viesti. Sitten souvarit yhdessä matkataan, ystävät siellä kaukana, terveiset teille täältä metsästä. Ja toiveena siis tämä souvareitten yhdessä matkataan.

säihkymään. Myönnän sen, joskus on niin vaikeaa kuiskata, että rakastaa. Silloin sun pitäisi kai uskaltaa.

Tänään pääosin pilvi poutaa, lämpötila 15-17 astetta, lounaan puolinen tulivoimakkuudeltaan 3-4 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomen ennustelupaa niin ikään pilvipoutaa, lämpötila 17-21 astetta. Tuuli on suunnaltaan vaihtelevaa, voimakkuudeltaan metristä 3 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitoksen mukaan maastopalovaroitus on voimassa tällä hetkellä Utsjoella.

0: Radio Pooki. Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media -vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
1: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
3: tulilasirikki.fi.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua osoitteessa tulilasirikki.fi.

Matti ja Teppo siinä kesätuulen soittoon ja tuohon liittyen. Onko nyt Erkin päivänä sananlaskun mukaan niin kylmää, että saatais lämmin kesä? Näin kysellään viestissä. Tuossa sääasioiden jälkeen ehdittiin kuulla pienet kukkivat kummut -sävelmä Jori Malmsteenin esittämänä. Ja siihen liittyen viesti eilen oli kaatuneitten muistopäivä. Poikinpäivässä mennään siis viestien ja musiikkitoivetten merkeissä 13 kohti. Vielä on tuollainen puolisentoista tuntia edessä. Ensimmäinen puolikas tuntia on jäämässä taakse. Vielä sekaan ja mukaan mahtuu. Jonoa nyt on tuonne lähemmäs 12, mutta jono siis ei ole kovinkaan pitkä. Eli tuonne jälkimmäiselle tunnille kyllä hyvin vielä mukaan kerkiää. Sinussa on jotain, toteaa seuraavassa laulussa Annika Eklund. Olet niin tärkeä minulle, rakkaimpani, näin viestittää Eija.

Sinussa on jotain, Annika Eklund, siinä olet niin tärkeä minulle, rakkaimpani. Terveisin Eija, luki tuohon liittyvässä viestissä. Seuraavana sitten onnittelut Eerolle uudesta biisistä. Toivottaa Sivukylän mummeli. Musiikkina soi tähän Aleksi Nilssenin Tie kutsuu voittajaa.

Tie kutsuu voittajaa Aleksi Nielsen siinä. Onnittelut Eerolle uudesta biisistä toivotti sivukylän mummeli. Sitten sinulle ystäväiseni, missä olet, kun en ole nähnyt puoleen vuoteen, en uskalla laittaa tänne mitään, onko meitä enää, näin viestittää yksinäinen. Musiikkitoiveena sävelmä, kun sinisilmäs mä nähdä sain, tässä toiveen toteuttaa Reijo Taipale.

0: Radio Pooki. Raahen Motocafeessa perinteiset kevätpäivät perjantaina 22. päivä. Paikalla maahantuojien edustajat esittelemässä tunnettuja laatumerkkejä, kuten Polaris, Stiga, Steel ja Solis. Esittelyssä ja koeajossa Indian moottoripyörät. Luvassa hurjia tarjouksia sekä asiantuntevaa opastusta koneiden ja laitteiden maailmaan. Sekä tietysti makkaratarjoilu. Tervetuloa!
1: Reijo puhelimessa.
2: Anteeksi, kuka?
1: Reijo. R-A-Y-O.
2: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
1: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
2: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
1: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
2: Täynnä?
1: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
3: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
4: Ei!
3: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat on käynnissä. Avaa äänijänteesi ja huuda leijonat voittoon. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali. MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
5: Jes, vielä yksi seinä ja mökki on maalattu.
6: Markku!
5: No?
6: Jääkö sulla sitä maalia?
5: Eipä juuri.
6: No, olipa hyvä, että ostin Kalajoen puutuotteelta pari pönttyä lisää.
5: Miten niin?
6: Saat maalata tuo aijankin.
7: Laadukkaat ulkomaalit saat Kalajoen puutuotteelta.
8: Rakentajan paras kaveri, Kalajoen puutuote.fi.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
9: Carglass.

Lapin äidin kehtolaulu siinä tulkitsijana Eero Magga. Synttäri onnittelut yli liakkaan Mirja siskolle. Näin toivottivat Aila ja Kalevi naapurista. Kello on 14,5 minuuttia vaille 12. Tasalta on tämän aseman kautta tarjolla uutiset. Sen jälkeen vielä toinen toiveiden tunneista jäljellä. Vielä sekaan ja mukaan kerkiää. Mieti kuitenkin ne viestiä, musiikkiasiat, varatoiveineen valmiiksi ennen kuin otat yhteyttä. Molemmat konstit, puhelu ja tekstiviesti, kun ovat maksullisia. Nuo yhteystiedot hintatietoineen poimit pookin netistä. Matti ja Teppo seuraavana. Pöytä täyteen, Soile Kangasluoma täyttää tänään pyöreitä vuosia. Onnea sisko, lukee viestissä.

0: pöytä täyteen, kehotti siinä Matti ja Teppo. Soile Kangas luoma täyttää tänään pyöreitä vuosia. Onnea sisko, näin kuului tuohon liittyvä viesti. Vielä yksi laulu, sittenpä on taas uutisten aika. Ja uutisten jälkeen siis jatketaan, kello on 11:50. Tässä seuraavassa onnitellaan niin ikään, eli nimipäivä onnittelut lähtevät Eero Rajaniemelle Raaheen ja Erkki Anttilalle Ouluun. Siru onnittelee, ja tähän pyydettiin soitettavaksi jotain souvareilta, ja vieläpä Lappi-aiheista. No, heiltähän varmaan suurin osa tuotannosta on Lappi-aiheista, kun ovat Lapin alueelta kotoisin, mutta tässä souvarit ja Lapin kesä.
1: Lapissa kaikki

var all haisen miks meillä niin on monta mielipuolta miks vähän

0: Oulun yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan aurinkopaneelit kannattaa asentaa katolle joko kaakkoon tai etelään, kun halutaan maksimoida koko vuoden energiatuotto. Oulun yliopiston vesi-, energia- ja ympäristötekniikan tutkimusyksiköstä professori Eeva Pongras.
1: Mutta me haluttiin nimenomaan tutkia, että mitkä ovat erikoisuudet tässä pohjoisella alueella, koska täällä kuitenkin se päivän valon on aivan erilaista kuin etelämässä, että meillä on enemmän sitä päivän valoa kesän aikana. Toisiaan sitten on myös lunta ja meitä kiinnosti myös, että miten lumi vaikuttaa näihin tuotantomääriin.
2: Pookin päivä ja Jussi Häkkilä. Radio Pooki.
3: Katso, näet kuvan.

Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.

0: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelleen. Nordea.fi/private banking.

0: radiopooki.fi. Oin.
1: No minähän vien, minähän vien.
0: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
2: Siinä oli luonnonlapsi ja Jaska Mäkyinen. Millainen luonnonlapsi meillä on täällä linjoilla? Satu pitäisi olla, eikö vaan?
3: No juu, todellinen luonnonlapsi olen kyllä.
2: Okei, okay, kyllä sä vähän kuulostikin sille heti, kun oli kyllä niin semmoinen luonnollinen, aito ilo siellä, kun soitin sulle.
3: Joo, no tää on kyllä ihan siis riemu, niin kun tunnistin kappaleen ja sitten oli vielä nopein. Niin
2: joo. Mitä sä olit siellä tekemässä?
3: Tiskaamassa hanskat kädessä ja mä en kuulu kunnolla sitä ekaa vihjettä. En kuunnellutkaan, kun yleensä mä en tunnista näitä.
2: Aha.
3: Ja sit mä en kuullut sitä kunnolla, että olisin totta kai tunnistanut, jos olisin kuullut kunnolla, mutta sit mä päätin, että tota, joku luonnon lapsi sisällä sanoi, että ota tiskihanska pois ja kuuntelit. Ja tää oli ihan yksi mun lempibiiseistä, niin.
2: Tää oli syöttö suoraan lapaan sulle, Niko.
3: Oli suoraan tiskihanskaan syöttö.
0: Pookin iltapäivä ja Maria Ollakka. Radio Pooki. Pohjoisen alue uutiset.
4: Hoitotarvikejakelun käytäntöjä uudistetaan Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella. Tavoitteena on sujuvoittaa toimintaa ja varmistaa samanlainen palvelu kaikille koko hyvinvointialueella. Ensi vuoden alusta asiakkaat tilaavat maksuttomat hoitotarvikkeet ensisijaisesti palse.fi-portaalin kautta. Tilatut tarvikkeet noudetaan jatkossa yhteistyökumppanin käyttämistä toimipisteistä tai pakettiautomaateista. Tarvikkeita ei enää jaeta sosiaali- ja terveyskeskuksista, kuten tähän saakka on tehty. Pohde pyytää etenkin niitä asiakkaita, jotka tilaavat hoitotarvikkeensa puolen vuoden välein, huomioimaan muutoksen tilauksissaan jo tässä vaiheessa. Hoitotarvikkeita voi tilata ensi vuoden alusta myös soittamalla keskitettyyn hoitotarvikepalveluun ja jättämällä takaisin soittopyynnön. Puhelinnumero julkaistaan myöhemmin. Hoitotarvikejakelun muutoksista tiedotetaan lisää syksyn aikana, kun suunnitelmat tarkentuvat. Asematunnelin viereiselle tontille Oulussa rakennetaan yhteys Hallituskadulta asemalaiturille, pyöräpysäköinti ja väliaikainen pop-up-puisto. Puistoon tulee puita, pensaita, koristeheiniä ja kukkivaa niittyä sekä nurmikkoa. Puisto on samalla kaupunkiympäristön rakennettava mikrometsäkokeilu, jossa kasvillisuutta istutetaan tiiviisti ja monilajisesti. Puistoon asennetaan myös penkkejä, puutarhakeinuja ja muurimaisia rakenteita. Puisto poistuu käytöstä vuonna 2028, jolloin ratapiha-hankkeessa toteutetaan uusi jalankulkutunneli ratapihan alitse. Asemalaiturin viereen asennetaan viherkatollinen pyöräkatos, jossa on 40 runkolukittavaa paikkaa. Katos tulee jäämään pysyvästi käyttöön, vaikka kokonaisuudessaan aseman seudun rakentaminen on vasta alussa. Kohteen rakentaminen on jo käynnissä ja kohde valmistuu pääosin juhannukseen mennessä. Poliisi selvitti Oulussa viikonvaihteessa useita tappeluita lähinnä ravintoloiden edustoilla. Vakavimmilta vammoilta kuitenkin vältyttiin. Joitain pahimpia tappelijoita kuljetettiin säilöön tilanteen rauhoittamiseksi. Pahoinpitelyistä kirjattiin rikosilmoituksia muun muassa Raahessa, Ylivieskassa ja Pudasjärvellä. Rattijuoppoja otettiin kiinni muun muassa Nivalassa, Ylivieskassa, Oulussa, Raahessa ja Kuusamossa. Kuusamossa kaksi rekisteröimättömillä krossipyörillä liikkeellä ollutta nuorta pakeni poliisia perjantaina käyttäen huomattavaa ylinopeutta ja ajelemalla holtittomasti. Molempia epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Poliisi otti lauantaina illalla kiinni Kemissä Etelänväylällä kaaharin, joka ajoi moottoripyörällä.

0: Tällä 50 kilometrin rajoitusalueella 100 kilometriä tunnissa. Torniossa Kromitiellä poliisi otti kiinni perjantain lauantain välisenä yönä henkilöautoilijan, joka ajoi 80 alueella 161 kilometriä tunnissa. Lisäksi lauantain ja sunnuntain välisenä yönä poliisi otti kiinni Rovaniemellä nelostiellä 60 rajoitusalueella henkilöautolla 122 kilometriä tunnissa kaahanneen miehen.
1: Puukin päivä ja Jussi Häkkilä.

Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Wokin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

Se oli rakkauden joki. Reijo Taipale vastasi tuosta toiveesta. Uutisten jälkeen kuultiin Olli Haloselta vähän rahaa, paljon rakkautta. Kello on 10:50, vielä toivomusaikaa Vogue'n päivässä jäljellä. Meneillään siis 2-tuntinen toiveitten tunnit. Mukaan pääset 2 konstilla. Puhelu ja tekstiviesti. Molemmat ovat maksullisia. Kannattaa siis miettiä ne viesti- ja musiikkiasiat varatoiveineen valmiiksi ennen yhteyden ottamista. Yhteystiedot hintatietoineen poimit tuolta Vogue'n netistä. Seuraavassa Juhan viesti. Menetin 10.5.26 äitien päivän aamuna rakkaan vaimoni ja vielä samana aamuna siskoni. Musiikkitoiveena Tuure Kilpeläinen yhtyeineen. Jää hyväiset.

Tänään pääosin pilvipoutaa, lämpötila 15-17 astetta, lounaan puolinen tuulivoimakkuudeltaan 3-4 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomen ennustelupaa, niin ikään pilvipoutaa, lämpötila 17-21 astetta, tuuli on suunnaltaan vaihtelevaa, voimakkuudeltaan metristä 3 metriä sekunnissa.

0: Radio Pooki.
1: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
2: Ei!
1: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat on käynnissä. Avaa äänijänteesi ja huuda leijonat voittoon. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali. MTV Katsomo Plus -tilauksella ja MTV Kolmosella.
0: Raahen Motocafeessa perinteiset kevätpäivät perjantaina 22. päivä. Paikalla maahantuojien edustajat esittelemässä tunnettuja laatumerkkejä, kuten Polaris, Stiga, Steel ja Solis. Esittelyssä ja koeajossa Indian moottoripyörät. Luvassa hurjia tarjouksia sekä asiantuntevaa opastusta koneiden ja laitteiden maailmaan. Sekä tietysti makkaratarjoilu. Tervetuloa!
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
6: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustamaan.
5: Älä puolustele.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
8: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä. Risukasaankin.
0: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
9: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
10: Rauhoitu. Se on pirkkaa.
11: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jone

kauniita tyttöjä, lauloi siinä Erkki Eräs. Ja Erkki olisi täyttänyt huomenna 85 vuotta. Erkin muistolle tuota laulua toivottiin. Tuossa sääasioiden jälkeen kuultiin Wayman yhtyeeltä instrumentaaliversio sävelmästä Majakka. Kello lähestyy puolta, loppusuora avautuu ihan justiinsa. Tuonne loppusuoralle kyllä vielä kerkiää, jos on halu tervehtiä ja onnitella näin radioaalloilla. Tässä seuraavana Niilolta kesäisiä terveisiä poikin kuulijoille. Janne Hurmeen kappaleella Ikävä.

Janne Hurme siinä, ikävä, ja Niilo lähetti Pookin kuulijoille kesäisiä terveisiä. Sitten yksi päivän nimpparisankareista Eero Aveen, Jurmalan taikaa.

Jurmalan taikaa Eero Aveen siinä esiintyi. Niinpä se on loppusuora meneillään 25 minuuttia vaille 13 ompi kello. Tasalta tuoreita uutisia, sen jälkeen kurkataan pikkasen noita ilmanlaatuasioita. Turun yliopiston siitepölytiedotetta. Mutta vielä mennään siis jonkin matkaa viestien ja musiikkitoivetten merkeissä. Seuraavana vuorossa Tommi Kostekivi. Hei tuttu tuuli.

0: Radio Pooki. Kaupan kautta, kaupan kautta.
1: Eväät hyvää kesä mä saan. K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Nimi?
3: Reijo. R-A-Y-O.
2: Mm-hmm. Status?
3: Ihan täynnä ääntä.
4: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
3: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Reijo-appi kaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Reijo.
7: Askarruttaako Kelan valinnanvapauskokeilu? Yli 65-vuotiaille maksuttomassa terveystukipalvelussamme sairaanhoitajat auttavat sinua selvittämään, sopiiko kokeilu vaivasi hoitoon. Saat myös terveysneuvontaa ja kotihoito-ohjeita akuutteihin vaivoihin. Terveystuen löydät sovelluksestamme. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Täältä pesee Tokmanin parhaat tarjoukset autokansalle. Nyt 4 litran kanisteri Auto Plus kesälasinpesunestettä. Suomen halvimpaan hintaan, vain euro 99. Kurvaa ostoksille lähimpään

Näin siinä Tapani kansa Marutsella. Onnittelut Erkille laittoivat Matti Serkku ja Serkun vaimo. Pari laulua, sitten on tämä kaksituntinen jäänyt taa. Juha Hautaluoma on seuraavana vuorossa. Kaksi vanhaa tukkijätkää.

Kaksi vanhaa tukijätkää siinä Juha Hautaluoman tulkitsemana. Yksi viisu, sitten uutiset ja uutisten jälkeen poikinpäivässä muita kujeita. Vähän noita ilmanlaatuasioita katsastetaan tuossa seuraavan tunnin aikana. Yksi päivän nimpparisankareista kuittaa tällä kertaa toiveitten tunnit. Hän on Erkki Räsänen. Laulua rakkauden mainingit soittaa.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
3: Löydä ilon kuviot. Itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
4: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia.

0: kerran rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
3: Löydä ilon kuviot itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 eurolla. Marimekko myymälät ja marimekko.com.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Että...
1: Tässä Tiina Pitkänen, hei. Radio Poogista kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
2: Kyllä tää suomalaisuuteen kuuluu jotenkin. Tämä sauna. Kalja ja makkara. Ja tietenkin hyvä kotimainen tanssimusiikki. Onneksi tuolta Poogista tulee vielä semmoista kunnon musiikkia.
3: Pistäpä se Poogi isommalle. Kuuluu tänne saunaan.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää maanantai-iltapäivää. Tässä kello 13 uutiset. Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio sanoo Suomen kannattavan EU:n ja Yhdysvaltojen välisen kauppasopimuksen täytäntöönpanoa siinä muodossa kuin on sovittu. Tavio kommentoi asiaa Euronewsin Europe Today-lähetyksessä. Tällä viikolla EU-parlamentti ja jäsenmaat neuvottelevat kauppasopimuksesta. Parlamentti asetti maaliskuussa ehtoja Yhdysvaltojen tullietuuksien hyväksymiselle. Tavio sanoi näkevänsä varovaista optimismia sen suhteen, että keskusteluissa päästään eteenpäin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on sanonut antaneensa EU:lle aikaa sopimuksen ratifiointiin heinäkuun 4. päivään asti. Opetushallituksen kustantamat islamin salam-oppimateriaalit ja ortodoksisen uskonnon aksios-oppimateriaalit on vedetty pois myynnistä. Opetushallitus kertoo tiedotteessa, että materiaaleissa on ollut puutteita, eivätkä ne ole vastanneet opetushallituksen kustannustoiminnan laatukriteerejä. Nyt opetushallitus aikoo uudistaa kaikki sen uskontojen opetukseen suunnatut oppimateriaalisarjat. Opetushallitus kertoo, että sen kustantamissa oppimateriaaleissa on 30 uskonnon opetukseen tarkoitettua tuotetta. Hantaviruksen piinaama risteilylaiva saapui tänään odotetusti satamaan Hollannin Rotterdamissa ennen keskipäivää. Uutistoimisto Reutersin mukaan hollantilaisviranomaiset ovat valmistelleet maissa karanteenijärjestelyjä. Laivalla saapuneet 25 miehistön jäsentä sekä 2 terveydenhuollon työntekijää on ollut määrä asettaa heti karanteeniin. Suurin osa laivalla saapuneista on ulkomaalaisia. Paikallisviranomaiset kertoivat aiemmin Reutersille, että ei ole selvää, pysyvätkö he karanteenissa koko suositellun ajan. Maailman terveysjärjestö WHO on suositellut ihmisiä, joilla on korkea tartuntariski, pysyttelemään karanteenissa 42 päivää. Iranin ulkoministeriö sanoo Iranin vastanneen USA:n viimeisimpään ehdotukseen sodan lopettamiseksi Lähi-idässä. Iranin ulkoministeriön tiedottaja Esmail Bakaei sanoi Iranin välittäneen Yhdysvalloille huolensa ehdotuksen sisällöstä. Uutistoimisto AFP:n mukaan Iranin mediat ovat kuvailleet Yhdysvaltojen esittämiä ehtoja kohtuuttomiksi. Iranin mukaan yhteydenpito Yhdysvaltojen kanssa jatkuu rauhanneuvotteluissa välittäjänä toimineen Pakistanin kautta, vaikka neuvottelut ovatkin ajautuneet umpikujaan.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Pookin päivä ja Jussi Häkki.

Antti Huovila se siinä. Täysikuun aikaan 6,5 minuuttia, 13 yli on kello. Onkin maanantai päivässä vielä hetken täällä studiossa Jussi Häkkilä. Kotvasen kuluttua tuossa puolelta tarkastellaan vähän noita ilmanlaatuasioita. Turun yliopistohan tarkkailee tässä kevään ja alkukesän aikana tuota ilmanlaatua siitepölytiedotuksin ja tämänpäiväinen tiedote ja tulevien päivien ennuste tuossa ihan kotvan kuluttua. Lea Laveen jatkaa. Myönnä en.

0: Radio Pokin lista.
1: Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pokin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.
0: Radio Pokin.fi/lista.

Sääennuste. Tänään pääosin pilvi poutaa, lämpötila 15-17 astetta, lounaan puolinen tuli voimakkuudeltaan 3-4 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomen ennustelupaa niin ikään pilvipoutaa, lämpötila 17-21 astetta. Tuuli on suunnaltaan vaihtelevaa, voimakkuudeltaan metristä 3 metriä sekunnissa.

0: raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat
2: yösi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
7: Niin sua. Elämä on.
8: Löydä ilon kuviot. Itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli €100. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
9: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, sultana sillä on sittari.
10: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
11: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi, tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää!
12: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
13: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
14: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Kotisatama, Paavo ja Zephyra siinä asialla. Einiltä kuultiin Oi mikä voima, Juha Matilta sää asioiden jälkeen Fani Fani ja ennen sää asioita Janne Leino esiintyi Suloinen kappaleella. Turun yliopiston tämänpäiväinen siitepölytiedote kertoo, että koivun kukinta jatkuu Lapin eteläosassa ja kukinta on alkanut eteläisen Lapin alueella. Koivun siitepölyä kulkeutuu Keski- ja Pohjois-Lappiinkin. Ensimmäisten heinien kukinta on käynnistynyt Etelä-Suomen lämpimillä kasvupaikoilla. Koivun siitepölyä on Etelä-Suomessa ilmassa kohtalaisesti. Määrä vaihtelee kohtalaisesta runsaaseen Keski-Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa ja Etelä-Lapissa. Keski- ja Pohjois-Lapissa määrä on vielä enimmäkseen kohtalainen. Heinien siitepölyä on ilmassa Etelä-Suomessa erittäin vähän, mutta määrä voi olla korkeampi kukkivien kasvustojen läheisyydessä. Ennusteen mukaan koivun kukinta heikkenee Etelä- ja Keski-Suomessa ja jatkuu Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa. Kukinnan odotetaan alkavan Keski-Lapissa viikon kuluessa. Koivun siitepölyä kulkeutuu Keski- ja Pohjois-Lappiin. Heinien kukinta voimistuu Etelä-Suomessa ja kukinnan odotetaan alkavan Keski-Suomen lämpimillä kasvupaikoilla viikon kuluessa. Koivun siitepölyä on Etelä-Suomessa ilmassa kohtalaisesti. Määrä vaihtelee Keski-Suomesta Etelä-Lappiin ulottuvalla alueella kohtalaisesta runsaaseen. Keski- ja Pohjois-Lapissa määrä vaihtelee puolestaan vähäisestä kohtalaiseen. Heinien siitepölyä on ilmassa enimmäkseen vähän eteläisen Suomen alueella. Sade laskee ilman siitepölymääriä. Näin todetaan Turun yliopiston siitepölytiedotuksesta.
1: Radio Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
3: Levottomuudet jatkuivat
4: yössä. Tänä aamuna lievässä laskussa.
5: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
6: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
7: Niin sua. Elämä on.

0: Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää

0: tähän väliin. Focaccia kanafile hampurilainen nyt 7,95.
1: Löydä ilon kuviot itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
2: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
3: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
4: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
5: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Kanavan sulussa on kaksi porttia. Ensimmäisellä portilla huolehditaan siitä, että se laiva pääsee sisälle ja sen jälkeen aletaan nostaa vettä ja sitten se toinen portti aukastaan ja se laiva lähtee sieltä ulos.
1: Kyllä. Joo, olen nähnyt tämmöistä ihan Panaman kanavassa.
0: Ihan tosi. Oletko päässyt käymään Panamassa asti?
1: Kyllä, olen kaksi kertaa ihan elämässäni.
0: No niin, sulla on niitä Panaman papereita.
1: Ei mulla ole niitä, mutta mulla on Panaman ystäviä.
0: Panamassa tili.
1: No ehkä tulevaisuudessa.
0: Ojaanko sä tuolla kavereina?

0: Tahdotta sukkanauha naisen Helina Ilkka esiintyi. Amadeus Lundbergiltä kuultiin poikavarjoiselta kujalta. Kaija Kau lauloi Kylmä ilman sua. Ja noitten sitepölytiedot ja asioiden jälkeen Jore Marjaranta lauloi Oikeassa koskessa. Kello on noin 13 ja puolta minuuttia vaille 14. Tasalta taas tuoreita uutisia ja iltapäivässä kanssanne sitten Maria Ollakka.
1: No täällähän minä. Joo, tuossa kuuntelin tuota edellistä kappaletta, että pitäisi olla joku sukkanauhanainen täällä, mutta ei, nyt ei kyllä ole semmoista.
0: Ja no, onko mekko ees päällä?
1: No on, ja itse asiassa oikein niin kuin semmoinen, no tiedätkö, semmoinen kukkamekko punainen.
0: Semmoinen kesäinen.
1: No oikein kesäinen, kun tänään sääkin on sellainen, niin päätin, että nyt alkoi kesä.
0: No kyllähän se sieltä on alkanut, joo. On tuossa nyt ollut jo sen verran lämpimiä ja onneksi on vähän satanutkin, niin on tullut tuommoista vehreyttä.
1: Niin näyttääkin jo kesäisellä.
0: Nimenomaan. Hyvä, ja kohta niin. Tulee ne itikat.
1: No niin, se siitä ilosta sitten. Mutta joo, niin. Avasin muuten grillikaudenkin viikonloppuna.
0: No niin, no sittenhän se on kesä jo virallisesti avattu.
1: Niin, mutta eikö se ole vähän, että säällä kuin säällä, niin sitä grillataan.
0: No jokkuhan grillaa hangessakin.
1: No suurin piirtein, joo, mutta en ole itse semmoista harrastanut, mutta hyvää oli.
0: Mites iltapäivässä mennään?
1: No iltapäivässä mennään, no tietenkin musavisaa tuossa leikkelin, että sitten 4 jälkeen päästään taas veikkaille, että mikäs biisi on kyseessä ja tietenkin tuoreet kahvit, tuore kahvittelukaveri Guns Russor orkesterista Herman Haagnes on mun kahvitteluseurana. He julkaisivat tuossa ihan äskettäin suomenkielistä musiikkia kokonaisen albumillisen. Tämä varmasti maistiaisia sieltäkin osti tässä viikon mittaan luvassa.
0: Tämmöistä siis tulollaan ja uutisia tuntuusti tasatunnein. Sarja Pertti sitten illassa.
1: No näinhän he on siellä totta kai. Enpä nyt muista, mitähän he olivat siellä puhumassa.
0: Jotakin nostalgiaa muistaakseni. Taisi olla suuria tunteita ja euroviisujakin. Joo. Siinä taidettiin muistella, että mahtaako siellä kajahtaa Lordia?
1: No en tiedä, voihan se olla. Siellä pääsee tietenkin sitten ehittelemään kommentteja siitä, että onko se oma euroviisu-suosikkikappale siellä sitten aikanaan pärjännyt. Ja niitähän on myös varmasti paljon niitä, jotka on ollut siellä karsinnoissa, mutta ei ole päässyt sitten Suomea edustaan, niin sieltäkin löytyy melkoisia aarteita.
0: Löytyy, ja niitä on Pookinkin taajuuksilla kuultu, ja tuolla meidän levystöstä löytyy, että niistäkin on valinnanvaraa kyllä. Tämmöistä siis tulolla. Toisenlainen nainen, Matti ja Teppo asialla.

0: Miten Kyösti nyt? 50 vuotta täynnä. Miten seuraavat 50 vuotta, mitä on suunnitelmissa?
1: No mulla on semmoinen olo, että mulla on sen verran tommonen kuluttava elämäntyyli, että kyllä mä varmaan olen jo sen puolimatkan growin ohittanut, mutta kyllä mä oon aika utelias näkemään, että mitä maailmalla on antaa. Ja kyllä mä aion vielä kaikenlaista musiikin ja kulttuurisaralla touhuta.
2: Puukin iltapäivä ja Maria Ollakka.

0: Tuotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Tuotipuksut. Ja kauppa käy. Radio Pooki. Raahen Motocafeessa perinteiset kevätpäivät perjantaina 22. päivä. Paikalla maahantuojien edustajat esittelemässä tunnettuja laatumerkkejä, kuten Polaris, Stiga, Steel ja Solis. Esittelyssä ja koeajossa Indian moottoripyörät. Luvassa hurjia tarjouksia sekä asiantuntevaa opastusta koneiden ja laitteiden maailmaan. Sekä tietysti makkaratarjoilu. Tervetuloa!
1: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
2: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.

0: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat.
2: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
7: Ja kauppa käy.
8: Radio Pookin lista.
7: Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.
8: Radiopooki.fi kautta lista.
9: Radio Pooki.
10: Radio Pooki. STT:n uutiset.
11: Hyvää iltapäivää, tässä kello 14 uutiset. Ajovarma ja sen emoyhtiö A-katsastus Group aloittavat muutosneuvottelut. Asiasta uutisoi Yle. Mahdolliset irtisanomiset koskevat korkeintaan 402 ihmistä Ajovarmassa, A-katsastus Groupissa, A-katsastuksessa ja K1-katsastajissa. Ratkaisu liittyy Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kilpailutukseen. Ajovarma menetti siinä suuren osan ajokorttien teoria- ja ajokokeista sekä lupapalveluista. Yhtiön nykyiset sopimukset Traficomin kanssa päättyvät tämän vuoden lopussa. Ajovarman työntekijöistä valtaosa on vakituisia ja kokoaikaisia. Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio sanoo Suomen kannattavan EU:n ja Yhdysvaltojen välisen kauppasopimuksen täytäntöönpanoa siinä muodossa kuin on sovittu. Tavio kommentoi asiaa Euronewsin Europe Today-lähetyksessä. Tällä viikolla EU-parlamentti ja jäsenmaat neuvottelevat kauppasopimuksesta. Parlamentti asetti maaliskuussa ehtoja Yhdysvaltojen tullietuuksien hyväksymiselle. Tavio sanoi näkevänsä varovaista optimismia sen suhteen, että keskusteluissa päästään eteenpäin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on sanonut antaneensa EU:lle aikaa sopimuksen ratifiointiin heinäkuun 4. päivään asti. Opetushallituksen kustantamat islamin salam-oppimateriaalit ja ortodoksisen uskonnon aksios-oppimateriaalit on vedetty pois myynnistä. Opetushallitus kertoo tiedotteessa, että materiaaleissa on ollut puutteita eivätkä ne ole vastanneet opetushallituksen kustannustoiminnan laatukriteerejä. Nyt opetushallitus aikoo uudistaa kaikki sen uskontojen opetukseen suunnatut oppimateriaalisarjat. Opetushallitus kertoo, että sen kustantamissa oppimateriaaleissa on 30 uskonnon opetukseen tarkoitettua tuotetta. Israel on pysäyttänyt Gazaa lähestyvän Global Sumud -avustuslaivueen. Laivueen järjestäjät kertovat asiasta viestipalvelu X:ssä. Israelin joukkojen kerrotaan nousseen laivueeseen kuuluvalle alukselle lähellä Kyprosta. Kyseessä on 3. vuoden aikana liikkeelle lähtenyt laivue, joka pyrkii murtamaan Gazan saarron. Noin 50 alusta lähti torstaina matkaan Turkin lounaisosasta kohti Gazaa. Israelin ulkoministeriö ilmoitti aiemmin tänään, ettei se salli Gazan saarron rikkomista millään tapaa.
10: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kaupunkin iltapäivä ja Maria Ollakka.
1: Näin me lähdettiin iltapäivää mandoliinimiehen kanssa, eli Hectorin mukana. Ja Marja täällä sun kanssa tätä iltapäivää viettämässä. Ja tuttuun tapaan meillä on semmoinen 4 tuntia yhteistä aikaa. Ja ehitään monenmoista ennen kuin sitten Tamminen ja Salovaara tämän taajuuden illan tunneiksi vallottaa tietenkin. Kai Jämsä tässä seuraavaksi. Tämä on tarkoitettu.

Susanna Heikki siinä pohdiskeli, että miksi vielä teeskennellään. Tänä aamuna piti kyllä ihan oikeasti miettiä, kun oli lähdössä töihin, että mitä sitä laittaa päälle. Koska kun katsoi ulos, niin näytti niin ihanan kesäiselle ja niin näyttää kyllä nuo sääkartatkin nyt tälle viikkoa. Myöskin lämpötilojen puolesta sellaiselle, että tuntui kaikki semmoiset vaatteet, mitä on nyt tuossa viime viikkoina pitänyt. Että ei näitä halua laittaa, kun ihan liian talvista nyt pitää siirtyä kesäisempiin juttuihin. Ja näin siinä sitten kävi, että valikoitui oikeinkin kesäinen kukkamekko jo päälle. Kyselen tuolla Radio Pookin somessa myös sulta, että miten tämä kesä, onko sulla semmoisia kesäharrastuksia esimerkiksi, mitä sä tykkäät tehdä, tykkääkö sä möyriä puutarhassa, joko siellä on kukkapenkit laitettuna ja onko veneet vesillä ja onko grillikausi avattu ja mitä kaikkea sitä nyt kesällä voiskaan touhuilla. Käypä kirjoittelemassa vaikkapa tuonne Radio Pookin Facebookiin ja WhatsAppin kautta tietenkin saat myöskin aina yhteyden tänne studioon. Rakastan sua vieläkin, näin tässä sinitaivas.

Kyllä, nyt tänään on semmoinen aika lailla selkeästä puolipilviseen ja poutainen sää. Yöllä on pilvisempää säätä ja etelästä alkaen myöskin sitten sateita jälleen luvassa. 14-20 on nuo ylimmät lämpötilat, paitsi Kaakossa kyllä menee paikoitelle yli 20 asteen lämpöihinkin. Ja tiistain keskiviikon paikkeille näyttäisi ihan olla mahdollisuus helteisiinkin jopa. Ja enimmäkseen heikko tuulista on nyt tällä hetkellä. Eikä ole varoiteltavaakaan just nyt. Lululaita hetken päästä komiat tarjoilemassa meille ja Seppo Tammilehto kertoo meille pikkupelinnasta.

0: ekstra rauhallisessa rentoutuessaan, Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
3: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Löydä ilon kuviot. Itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
6: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
7: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
8: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
9: Mitä tapahtui?
10: Läppäri meni rikki.
9: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
11: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
12: Arvoisat oppilaat. Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
13: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
14: Vaihdetaan tarvittaessa.
15: Tuulilasirikki.fi.
14: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: Siinä Lululaita tarjoili meille komiat. Joko oot kuullut Kake Randelinin uuden kappaleen? Sehän julkaistiin tuossa viime viikon perjantaina ja tietenkin kysäsin Kakelta sitten myöskin, että no mites nyt pitkän levytystauon jälkeen? Mistäs tää kappale oikein löytykään? Päästetään Kake ääneen. Perjantaina julkaistu kappale. Kake Randelin, pitkästä aikaa on saatu sulta tuoretta musiikkia ja nimeltään siis Oman kylän mies, niin miten tämä kappale nyt valikoitui sitten pitkän levytystauon jälkeen julkaistavaksi?
1: No itse asiassa, kun pojat, eli mun bändi rupesi sitä niinku ajamaan sitä asiaa ja jokainen tietää, heistäkin, että mä pidän niin kuin Mäntyharjun lippua yllä, niin ja siellä on sellaiset sanat sitten, että niin kuin siinä alussa sanotaan, että niin kuin mä oon aina sanonut, että ei ole tähtiä kuin taivaalla, vaan me ollaan kaikki vaan omia tähtiä, jokainen meistä.
0: Siis sulla oli siellä nämä Oman bändin pojat sitten tekemässä kappaletta.
1: Joo, siinä oli se alkuperäinen idea oli just, että tehdään vähän niin kuin oma tuotantona ja siitä se lähti ja tuolla keikkamatkoilla vähän niin kuin aloitettiin suunnittelemaan sitä ja siellähän sitä sitten syntyi aika pitkälle.
0: Oletteko te istunut siellä takahuoneessa ja miettinyt porukalla, että mitä sanoja tähän ja minkälaista säveltä tähän nyt sitten kehiteltäisiin?
1: No oikeastaan takahuoneessa ei, koska se on aika hektistä. Hektistä se siellä takahuoneessa silloin, kun otetaan omaa vuoroa taikka lähdetään lavalta pois. Että kyllä se on melkein silleen, että sitten kun päästään hotellille, niin istutaan vähän aikaa alas ja mietitään sitä kyseistä asiaa ja tekstiä sitten, ja pojat tekee siellä sointukulkueita ja kaikkia näin, niin siitä se sitten sanotaan kehkeytys.
0: Kohta me kuullaan Kake myöskin Oman kylän mies. Ja varmaan teillä miehillä on nyt taas, no kesä tuossa on alkamassa ja kovat keikkarundit edessä, niin kuinka tärkeää se Kake on, että on se oma kylä ja oma kotipaikka sitten siellä odottamassa turvapaikkana?
1: No kyllä se on erittäin, se on meille jokaiselle tärkeää, että kyllä se näin on, että missä on syntynyt ja missä on lapsuutensa viettänyt ja maailmalle on niin kuin tässäkin kuviossa, silloin kun kierretään, niin on pakko lähteä, mutta aina palataan sinne, myöskin sinne alkujuurille. Ja kyllä mä tykkään Mäntyharjusta ja mäntyharjulaisista, ja tämä on kaunista seuraa.

Kake Randelin ja Oman kylän mies, tuoretta Kakea siis, viime perjantaina julkaistu kappale. Radio Poki Facebookissa kyselen tänään, että mitäs nyt kun tuntuu sille, että kesä on tullut, niin mitä ajattelit harrastaa? Onko sulla tämmöisiä juttuja, joita voi harrastaa vaan kesäisin? Niin kuin kesäfestarit tai lavatanssit tai möyritkö mahdollisesti puutarhassa, onko vene vesillä? Grillaatko vai grillaatko mahdollisesti kesät, talvet? Käy laittamassa mulle tuonne kommenttia tai laita WhatsAppiin viestiä. Sekin on tietenkin aina avoinna tänne studiosuuntaan. Tässä ollaan seuraavaksi Suomen muotoisen pilven alla Arttu Viskarin kanssa.

0: raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat
2: yösi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: Täältä pesee Tokmanin parhaat tarjoukset Autokansalle. Nyt 4 litran kanisteri Auto Plus kesälasinpesunestettä. Suomen halvimpaan hintaan, vain €99. Kurvaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
7: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
8: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
9: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
10: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
9: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
10: No tötterö, tietysti S-Marketista!
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Van takaa, mut myöhemmin.
13: Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa, joka perjantai kello 6-9.

Haavoittumaton ja yölintu. Hetken päästä mennään uutisiin. Niitä tietenkin aina tasalta luvassa tässä myöskin Pookin iltapäivän mittaan. Ja muuta, mitä tässä iltapäivän aikana nyt on luvassa, niin tietenkin juon kahvia. Ja Gunsruussorin Herman Haagnesin kanssa kahvitellaan koko tämä viikko. Ja aloitetaan tuossa 15.30 sitten ensimmäisen kupillisen kanssa. Ja kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisailua. Sitä luvassa tuolla suurin piirtein vartti yli 4. Siellä on sitten sen paikka. Pyydän vain kirkaa luvassa ennen uutisia ja Saija Tuupanen, tämä on vahvempi.

0: Se tämä AI eli tekoäly osaa kuulemma kaiken ja tietää kaikesta kaiken. Kysytäpä vaikka, että minä vuonna Titanic upposi.
1: Titanic törmäsi jäävuoreen 15. päivä huhtikuuta 1912 ja upposi.
0: Oho. No, entäpä sitten vaikka, että minä vuonna Napoleon syntyi.
1: Napoleon Bonaparte syntyi 15. elokuuta 1769.
0: Oho. No, kysytäänpä tältä Suomesta jotakin. Vaikka ihan tämmönen helppo, että mikä suomalainen radioasema soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat?
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat soittaa Radio Pooki. Sitä minäkin kuuntelen.
0: Ai että. Osa helppoa. Nykyään. Otakko kahden?

0: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrin.
1: Levottomuudet jatkuivat.
2: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: Oon miettinyt kalaonnea.
7: Mitä siitä?
6: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
7: Älä mieti liikaa.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
10: Arvoisat oppilaat! Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
11: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
12: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
13: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
12: No siinä tapauksessa, hauska tuttu.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
2: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Lyhytaikaissäännöstelyn lopettamista koskeneen hallintopakkohakemuksen. Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri, Suomen luonnonsuojeluliitto ja Villilohi yhteistyöverkosto vaelluskalojen puolesta jättivät viime vuoden maaliskuussa hakemuksen, jossa vaadittiin Isohaaran voimalaitoksen lyhytaikaissäännöstelyn lopettamista vedoten siihen, että toiminta ei vastaisi lupaehtoja. Lupa- ja valvontaviraston mukaan lupia tai lupamääräyksiä ei ole rikottu. Oulun valtuusto päättää tänään kokouksessaan kaupungin hyvinvointisuunnitelmasta vuosille 2026-2029. Se ohjaa kaupungin ja sen kumppaneiden yhteistä työtä oululaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi koko valtuustokauden ajan ja toimii osana kaupunkistrategian toteuttamista. Hyvinvointisuunnitelman visiona on pohjoisen loistearjessa hyvinvoiva, osallistuva ja yhdenvertainen Oulu. Vision mukaan Oulussa jokaisella on mahdollisuus elää hyvää elämää kaikissa elämänvaiheissa. Hyvinvointia vahvistetaan yhteisöllisyydellä ja yhteisellä tekemisellä, turvallisilla arjen ympäristöillä, liikunnallisilla elämäntavoilla, kulttuurilla sekä osaamisen ja elinikäisen oppimisen tukemisella. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun päällystystyöt käynnistyvät tällä viikolla. Tänä kesänä alueella päällystetään maanteitä noin 290 kilometriä. Pisin yhtäjaksoinen päällystyskohde on seututie 786 Oulaisista Haapaveden kunnan rajalle, yhteensä 16 kilometriä. Ammattitaidon somemestaruudet ratkotaan tällä viikolla, kun taitaja 2026 tapahtuma järjestetään Tuusulassa. Paikan päällä mestaruuksista on kisaamassa yhteensä 400 ammatillista perustutkintoa suorittavaa finaaliin tiensä raivannutta nuorta. Ammattitaitolajeja on yhteensä 48. Lajien joukossa on ammatteja kokeista metsäkoneen käyttöön, kappalettavara-automaatiosta lähihoitajiin sekä putkiasentajista eläinten hoitoon. Lajeista 5 on tarkoitettu opinnoissaan erityistä tukea tarvitseville. Ja kerrotaan vielä, että Oulun Kärpät on tehnyt pelaajasopimuksen 24-vuotiaan ruotsalaishyökkääjä Viktor Nilssonin kanssa. Sopimus on vuoden mittainen.

0: Kokin iltapäivä. Radio Kokki. Ja Maria Ollakka.
1: Oikein ihanaa maanantai-iltapäivää. Vähän ennen kyyneleitä siinä Dani oli äänessä ja Maria siis täällä sun kanssa iltapäivän vietossa. Ja illan vietossa ollaan Tammisen ja Salovaaran kanssa ja siellä sukelletaan ainakin semmoisten legendaaristen Euroviisukappaleidenkin maailmaan, kun tuossa viikonloppuna tietenkin monet niitä Euroviisuja seuraili. Ilmeisesti todella, todella monet niitä nyt katsoi. Ja kyllähän se itselläkin meni tietenkin niin, että piti valvoa sinne sitten ihan yömyöhään ja seurata kaikki pisteenlaskut ja sitten se lopputulos odotella ennen kuin maltto mennä nukkumaan. Radiopooki Facebookissa kyselen sun kesäharrastuksia. Käypä kirjoittelemassa sinne. Vaikuttaako tämä nyt, kun tämä viikko näyttää aika kesäiselle, että tuleeko aloiteltua sitten jotakin tämmöisiä kesäharrasteita. Varo vaan, Hanna Hirvonen tässä äänessä.

No kyllä, tänään on tuntunut kesäiselle, niin pakkohan se oli jotain kesäistä musiikkiakin poimia soittoa, eli Tapani kanssa siinä ja Kesän lapsi. Ja nythän on 18. toukokuuta ja tämä on myöskin sellainen niin kuin vanhan kansan mukaan sellainen kesän alkamispäivä. Tuolta Kotuksen nettisivuilta myöskin löytyy sellainen artikkeli, jossa kerrotaan siitä, että kesä alkaa Erkistä ja Erkin päivä on tärkeä säiden ja sadon kannalta. Ja sen mukaan on sitten tehty monennäköisiä ennusteita sitten siihen alkavaan kesään. Ja vähän niin kuin ajateltu, että se on niin kuin päinvastoin, että minkälainen sää on Erkin päivänä, niin sitten päinvastainen on siinä kesän hallitseva, vallitseva sää. Että nyt kun tämä on tämmöinen, no mä en tiedä, onko tämä nyt minkälainen, semmoinen ihan mukavan lämpöinen, mutta ei kuitenkaan kuuma, niin mitä tämä nyt sitten lupailee niin kuin kesän kannalta? Ilmeisesti on yleensä toivottu, että Erkin päivänä sataisi, niin sitten kesällä paistaisi, mutta en tiedä, miten tämäkin nyt sitten menee. No, mennään katsomaan noita sääkarttoja kuitenkin kohta. Neitoset kertoo tässä hurmurista.

Kyllähän tämä päivä näyttää nyt selkeälle tai paikoin puolipilviselle, mutta poutaiselle ja sitten yöllä etelästä alkaen on pilvisempää ja myöskin sateita sitten etelästä alkaen huomisen päivän mittaan luvassa. Enimmäkseen puhaltelee nyt heikot tuulet ja 14 pariin kymppiin on päivän ylimmät lämpötilat ja paikoin kyllä tuolla kaakossa ylikin 20 asteen lämpötiloja. Ja huomenna on kyllä tuolla itäpuolella ja kaakon suunnilla luvassa sitten jopa ihan hellelukemia. Eikä ole varoteltavaa tällä hetkellä tuolla Ilmatieteen laitoksen varoituskartoillakaan. Viimeistä päivää mennään Teemu Roivaisen mukana hetken päästä, ennen kuin lähdetään sitten tuossa pienen ajan päästä juomaan myös tämän iltapäivän kahvit. Ja Herman Haagnesin kanssa me tällä viikolla kahvitellaan. Ei sinne kuitenkaan ihan vielä, mutta kohta voisi lähteä kahvin keittoon. Souvarit ja ota minut syliin.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Täältä pesee Tokmanin parhaat tarjoukset Autokansalle. Nyt 4 litran kanisteri Auto Plus kesälasinpesunestettä. Suomen halvimpaan hintaan, vain €99. Kurvaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
3: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
4: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
5: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
7: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
8: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
9: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
10: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
9: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
10: No tötterö, tietysti S-Marketista!
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
13: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

Semmoista musiikkia Teemu Roivainen meille tarjoili. Mentiin niin kuin viimeistä päivää. Kohta mennään kahville. Ensimmäistä päivää Herman Haagnesin kanssa kahvitellaan. Lemmen pölyä tarjoilee sitä ennen meille Tarja Lunnassa.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Mä sain oikein mukavaa sunnuntai-aamu kahvitteluseuraa, koska nyt kun me oikeasti tällä kahvilla istutaan, on äitienpäivä, aamupäivä ja Herman Haagnes ja Gunnarit on paluumatkalla kotia kohti. Eli kävitte, no te kävitte Ruotsissa.
2: Me käytiin jopa Ruotsissa, joo, mukava päästä kahville tässä nyt. Eli Haaparannan kansantalo lauantai-ilta takana ja perjantaina käytiin Valolla tansseissa. Ja huikea viikonloppu takana ensimmäistä kertaa täällä pohjoisessa meidän osalta. Mm. Että enimmäkseen ollaan tuolla ruotsinkielisellä rannikkoseudulla pyöritty. Kokkolan seudulta ollaan kotosi ja sitten paljon Etelä-Suomessa kanssa, mutta nyt ensimmäistä kertaa täällä pohjoisessa, niin on aivan mahtavaa.
1: Joo, mä huomasin tuolla Oulun Valon tanssiryhmässäkin, kun olitte tulossa tänne, niin siellä luki, että Guns Roussar on tulossa tänne ja että me saadaan Ruotsista tänne musiikkia, mutta ei ihan suomalainen porukka.
2: Kyllä, joo, ehkä nimi on vähän hämmentää siinä, että tota niin, nimihän olisi suomennettuna niin kuin Gunin ruusut, eli Gun on suomenruotsalaisen naisen etunimi ja hänen ruusut, ja nimihän viittaa ehkäpä yhteen rockibändiin.
1: Joo, jotenkin tulee tämmöinen Guns N' Roses vipaa tästä, kieltämättä.
2: No juuri näin, että rockileirillähän meidän tarina alkuvuonna 2013 ja kaikilla on rockitaustaa ja mun iskä on soittanut bluesia koko elämän, että tämä iskelmä ja tanssimusiikki niin on tullut niin kuin enemmän isovanhempien kautta sitten lapsuudessa ja sitten heitettiin ihan lonkalta vaan sitten niin kuin rockileirin päätöspäivänä niin laitettiin pystyyn tämmöinen pieni porukka, joka soitti Satumaa tangon ja sitten joku ruotsalainen viikingana kappale siihen perään, niin kaikkihan tykkäs siitä ihan hirveästi ja se oli vähän niin kuin huumorilla koko juttu ja sitten ajateltiin, että hei, että tässähän voisi ehkä olla jotain juttua ja siitä sitten eteenpäin mä sanoin pojille, että hei, että otetaanko treenit. Silloin me oltiin 13-14-vuotiaita ja tässä me ollaan nyt.
1: No kun mä just mietin, että kun sä sanoit tuon vuosiluvun, että milloin aloititte ja kun mä katson teitä, niin te olette ihan nuoria poikia, että herranen aika, että ootteko te ollut syntynytkään silloin, mutta siis ootte ollut todella nuoria.
2: Kyllä joo, 13-14-vuotiaita kun aloitettiin ja nyt mä oon vanhin 27 ja nuorin 24. Kyllä meillä. Mutta kyllä se kolmekymppiset häämöttää pikkuhiljaa.
1: Meidänkö, että kriisiä pukkaa?
2: Ei, en voi sanoa. Että.
1: No, mutta miten tämä nyt sitten lähti tälleen liikenteeseen, että oli tämmöisiä rokkipoikia ja no, lähdetäänpä kiertää vähän iskelmälavoja.
2: No, kyllähän niin tämä iskelmä ja tanssimusiikki on tullut isoisän kautta ja isovanhempien kautta, että aina mökillä kuunneltiin näitä tanssiohjelmia, mitä tuli, että kyllä niin kuin tämä musa on ollut jotenkin läsnä koko ajan. Ja sitten itse innostuin tästä kanssa ja tästä kulttuurista ja mulla on ollut semmoinen hinku aina päästä niin kuin keikalle. Et se oli se ero, että kun me soitettiin rockia, niin meillä oli ne rockikoulun bändi-illat, mutta se jäi siihen. Että ei päästy niin kuin eteenpäin ja ei niin kuin kaikillahan on palo musiikkiin. Mulla on ehkä suurin palo tähän tanssimusiikin meidän porukassa, mutta kuitenkin niin kaikki tykkää soittamisesta ja siitä niin kuin yhdessäolosta. Ja
1: sä pakotit sitten muutkin tähän.
2: No näin voi sanoa, mutta kyllähän tämä on niin kuin meidän kaikkien projekti sinänsä. Et meillä on kolme alkuperäisiä sentejä, kaksi, jotka tuli mukaan 2019, että muut meni opiskelemaan ja sen jälkeen lopetti.
1: No, mutta ne olette edelleen todellakin niin nuoria miehiä, niin elämä ja kaikki musamaailma on niin kuin avoinna edessä.
2: No juuri näin ja tota niin, kyllähän se on pakko sanoa, että kyllä on saanut nähdä niin paljon kaikkea. Me ollaan tehty semmoinen 40-50 keikkaa vuodessa joka vuosi. Ja tota niin, kyllähän nämä ihmiskohtaamiset aivan mahtavia. Ja nyt varsinkin koronan jälkeen niin ollaan satsattu ihan kunnolla suomenkieliseen tanssimusiikkiin ja niin kuin tehnyt tätä suomi-iskelmää enemmän. Ja sitä keikkaa on tullut kans. Ja voisi sanoa, että vähän niin kuin pyynnöstä on tullut enemmän ja enemmän. Ja on aivan mahtavaa niin kuin päästä aivan uusiin paikkoihin. Että se on antanut taas vähän enemmän intoa tähän hommaan.
0: Marian kanssa kahvilla.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Tokmannilta rauskuvan herkullisia tarjouksia. Nyt erä Nestlen muroja Suomen halvimpaan hintaan, 2,49 paketti. Tervetuloa lusikoimaan tarjouksia lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
3: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
5: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua.
6: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
7: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
8: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
9: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
10: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
11: Huipputarjoukset Rostasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90. Ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.

Keinu kanssani näin siinä Charlies. Kuns Ruussorin Herman Haagnesin kanssa me kahvitellaan koko viikko ja äskettäin kuultiin heiltä Soita milloin vaan. Ja huomenna kuullaan sitten seuraavat tarinoinnit Hermanin kanssa. Eli 15.30 keitellään taas sitten tuoreet kahvit. Ja myöskin sitten tuo ilmestyy Radio Pookin nettiin perjantaina, niin sitten pääset koko viikon kahvit nauttiin kerralla. Siellä myöskin noita aiempien viikkojen kahvitteluja. Tätä elämä on FBI Beat ja Myrskyn maata. Seuraavaksi tarjoilee Maarit Peltoniemi.

0: Miten Kyösti nyt? 50 vuotta täynnä. Miten seuraavat 50 vuotta, mitä on suunnitelmissa?
1: No mulla on semmoinen olo, että mulla on sen verran tommonen kuluttava elämäntyyli, että kyllä mä varmaan olen jo sen puolimatkan growin ohittanut, mutta kyllä mä oon aika utelias näkemään, että mitä maailmalla on antaa. Ja kyllä mä aion vielä kaikenlaista musiikin ja kulttuurisaralla touhuta.
2: Puukin iltapäivä ja Maria Ollakka.

0: Radio Pookin studion WhatsApp 040 550.
1: Tokmannilta rauskuvan herkullisia tarjouksia. Nyt erä Nestlen muroja Suomen halvimpaan hintaan, 2,49 paketti. Tervetuloa lusikoimaan tarjouksia lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Löydä ilon kuviot. Itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
7: Voi ei!
8: Mitä tapahtui?
7: Läppäri meni rikki.
8: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
9: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
10: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
11: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
12: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
13: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
14: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuus.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Täältä pesee Tokmanin parhaat tarjoukset autokansalle. Nyt 4 litran kanisteri Auto Plus kesälasinpesunestettä. Suomen halvimpaan hintaan, vain euro 99. Kurvaa ostoksia.

0: www.israelfi. Järjestäjä. Israel pysäytti aiemmin tänään Gazaa lähestyneen Global Sumud-laivueen. Laivueen järjestäjä kertoo tiedotteessa, että kahdesta muusta laivueella olleesta suomalaisesta ei toistaiseksi ole vahvistettua tietoa. Pysäytetty avustuslaivue oli 3 vuoden aikana Gazaa lähestynyt laivue, joka on pyrkinyt murtamaan Gazan saarron. Noin 50 alusta lähti torstaina matkaan Turkin lounaisosasta kohti Gazaa. 4 italialaisen sukeltajan ruumiit ovat löytyneet Malediiveilla tänään, kertovat Italian viranomaiset. 5 sukeltajaa katosi torstaina ollessaan sukeltamassa erittäin haastavassa kohteessa Vaavun atollilla. Kohde on noin 1,5 tunnin venematkan päässä Malediivien pääkaupungista Malesta. 1 sukeltajan ruumis löytyi torstaina luolan suulta. Tänään löydetyt muut 4 sukeltajaa löytyivät kuolleina luolan sisältä. Mukana etsinnöissä oli 3 suomalaista luolasukeltajaa, kertoi uutiskanava CNN sunnuntaina. He ovat osa kansainvälistä Divers Alert Network -sukellusturvallisuusryhmää. OP Pohjolan selvityksen mukaan suomalaisilla miehillä on keskimäärin 62% enemmän sijoitusvarallisuutta kuin naisilla. Ero alkaa kasvaa 25 ikävuoden jälkeen. Luvut selviävät OP Pohjolan asiakasdatasta. Miehet ovat edellä myös mediaaneja tarkastellessa, mutta tällöin ero on huomattavasti pienempi. Mediaanilla mitattuna miehillä on 11% naisia enemmän sijoitusvarallisuutta. OP Pohjolan mukaan sijoitusvarallisuutta on eniten iäkkäillä miehillä, joiden sijoitukset ovat ehtineet kasvaa vuosikymmenten ajan.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kookin iltapäivä ja Maria Ollakka.
1: Maria Tyyster versioi meille tällä kertaa Katseet kertovat -kappaletta ja kello on 4:06. Oikein ihanaa maanantaita, Marja täällä kesäisissä tunnelmissa sun kanssa iltapäivän vietossa. Ja meillähän on yhteistä aikaa tuonne 18:00 tienoille saakka. Siihen asti, kun Tamminen ja Salovaara sitten kaappaa tämän kanavan haltuunsa illan ajaksi. Ja siellä lähdetään ainakin semmoisiin legendaarisiin Eurovisu-säveliin, muun muassa sellaista tuossa illan mittaan luvassa. Mutta ihan tuossa pienen hetken päästä olisi tämän viikon ensimmäiset musavisailut. Olen taas leikellyt sulle pientä ääninäytettä jostain tutusta kappaleesta ja kohta pääset tunnistushommiin. Tämän voin ihan sulle kertoa, ei tarvitse tunnistaa. Tämä on Taikakuu ja Rakastan sua liikaa.

14 tuonne parinkymmeneen lämpöasteeseen tänään ja Kaakossa voi mennä ylikin parinkympiin ja huomenna jopa helteisiin lukemiin. Selkeää ja poutaista ja iltaa kohti paikoin vähän pilvistyvää ja yöllä sitten etelästä saapuu myöskin sateita ja sadealue liikkumassa sitten huomisen päivän mittaan pohjoista kohti. Mutta huomisesta on tulossa kyllä lämpöinen päivä. Yön lämpötilat, ne on tuossa aika lailla 5 etelän yli 10 lämpöasteeseen, 10-14 eteläisessä Suomessa nuo yön lämpötilat. Ja ei ole varoteltavaa tähän hetkeen ja tällä hetkellä enimmäkseen on heikko tuulista.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
1: Joo, kello on varti yli 4. Itse asiassa ihan just 16 minuuttia yli. Ja sehän tarkoittaa sitä, että lähdetään kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisan pariin. Ja saat pienen ääninäytteen. Se ääninäyte ei kestä. Se on yleensä semmoinen 1,5 sekunnin, 2 sekunnin välille. Se on sen mittainen ääninäyte. Ja siitä pitäisi sitten jo hoksata, että mistä kappaleista on kyse. Ja ihan älyttömän hyvin kyllä hoksaatte. Yllätyn täällä lähes päivittäin aina, että oho, näin, oliko tämä oikeasti näin helppo? Ja sitten annan vielä tuosta toisen vähän helpommankin näytteen hetken päästä, mutta aika usein siihen mennessä on kyllä tuo visa sitten ratkennut ja oikeita vastauksia tänne sadellut. Mutta katsotaan, kuinka käy tänään. Eli kappaleen nimi ja esittäjän nimi, ne pitäisi tietää, laittaa WhatsAppilla mulle viestiä. 0405507660 siihen numeroon ja kirjoittamalla ne vastaukset. Lähdetään kuuntelemaan vihjettä.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
1: Kuulostaako tutulta? Laita viestiä.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 0405507660. 0405507660.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
5: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua.
6: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: Mammo Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
3: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
4: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
5: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
6: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
7: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
8: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
9: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri. Kotia.
10: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
11: Joo, ei tämä nyt tänään ollut ihan älyttömän helppo, mutta kyllä tuolla taisi jo oikea vastauskin vilahtaa noiden muiden vastausten joukossa, mutta ei mennyt sinne ihan helpoimpaan kategoriaan ilmeisesti nyt tällä kertaa tämä mun vihje tai kappale. Mitenpä se nyt sitten onkaan? Mutta otetaan tuosta vielä vihjettä ja ihan hetken päästä sitten pirauttelen oikean vastauksen tänne lähettäneelle. Heta Halonen ja Aleksi Ylisissala laulaa meille kohta tähän kuulun tähän jään ja sen jälkeen sitten selvitellään, että mistä on kyse tässä.
10: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
11: Joo, ehkä se jotain kelloja soittelee.
10: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 0405507660. 0405507660. Musa Visa.

0: Heta Halonen ja Aleksi Yli-Sissala. Tähän kuulun tähän jään ja siellä riemusta kiljuva Satu linjoilla.
1: Näinpä.
0: Kuulostit aika yllättyneelle, kun soitin sulle.
1: No joo, kun mä ensiksi kirjoitin sen väärin ja jouduin korjaamaan ja sanoin, että no nyt on myöhäistä. Mutta mä kerkesin.
0: Joo, että on todistettu. Nyt, että kannattaa yrittää uusiksi, jos hoksaa itse, että joku virhe siihen tuli.
1: No juu. Siis, hienoa.
0: Miten sulla muuten viikko käynnistynyt kuin musavisailulla?
1: Töissä. Nyt äkkiä täytyy käydä tai karata töistä metsästämään jotain. Magita jotain, ruohonleikkuri jotain, en tiedä, jotain. Ja takaisin töihin ja Ei ihan kauhean, se olisi rauhallista. Vauhtia riittää, niin se on ihan hyvä.
0: Mutta siis semmoisia kesäjuttuja, että ruoho kasvaa. Joo. Ja pitäisi päästä leikkaamaan.
1: Tämäpä. Ja Porissa ainakin, no nyt näyttäisi 20 astetta olevan lämmintä. Täällä jopa tarkeneekin ihan kivasti.
0: Joo, että sen lisäksi, että näyttää jo kesäiselle, niin alkaa tuntuakin.
1: Juuri näin.
0: No mutta ihan mahtavaa. Mahtavaa, kun korjasit tuon vastauksen, koska siis tuosta kun sä laitoit sen ensimmäisen, niin oli se, että no niin, nyt täällä ollaan jäljillä ja pidin täällä hirveästi peukkuja, että toivottavasti sä nyt itse hoksaat ja korjaat sen. Ja sitten kun korjasit, niin olit siis ainut, joka tuosta ensimmäisestä vihjeestä sen oikean vastauksen tänne laittoi.
1: Jei, kui hieno.
0: Hieno juttu. Hei, kerro meille, mikä se oli nyt se oikea vastaus, korjattu vastaus.
1: Se on Jukka Ruusumaa, Taivaanrannan maalari.
0: Se on just näin. Mä laitan sulle postia. Kiitoksia Satu ja oikein mukavaa ruohonleikkuuta, kunhan saat siellä hommat järjestykseen.
1: Kiitos paljon ja ihanaa viikonjatkoa ja aurinkoa sinne.
0: Kiitoksia. Moikka.
1: Kiitoksia. Moi moi.
0: Sinne meni siis Porin suunnille Satulle tänään palkinto ja voitto. Tää se oli.
2: Sait vai taivaan rannan maalarin ja kodiks pilvilinnan. Mä liikaa ehkä lupasin ja uskoin itsekin.
0: Taivaanrannan maalari ja siitähän laulaa meille Jukka Ruusumaa. Päästetään Jukka ihan just ääneen. Antaa surun mennä. Joel Hallikaista täällä veikkailtiin. Tätä elämä on FBI-biittiä, joka itse asiassa se kappalehan soiki tuossa jo aiemmin tänään. Ja kesä ja yö ei niiltä. Muun muassa tämmöisiä veikkauksia, mutta tässä se oikein.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Kisa maanantaista perjantaihin iltapäivisin vartin yli 4. Musa Visa.

Heidi Pakarinen ja Tahto rakastaa. Taivaanrannan maalaria etsittiin siis tänään Musavisassa Jukka Ruusumaan kappaletta. Huomenna visaillaan siellä sitten puotipuksujen lomassa jälleen varti yli 4, niin kuin joka arki-iltapäivä. Sun suomineitos on. Näin pääsee ääneen Heidi Kyrä.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
3: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
4: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua.
5: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
4: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yrität. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
5: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
6: Pertti Salovaara tässä, terve.
7: Ja Tammisen Sari, moi moi. Tamminen ja Salovaara Radiopookissa maanantai- ja tiistai-iltaisin 6-10.
8: Tamminen ja Salovaara.
9: Tamminen ja Salovaara.

Reijo Kallio ja siinä tarjoiltiin muistoja vain. Onnelliset päivät, ne on niitä, mistä niitä ihania muistoja sitten jää. Anitta Mattila tässä.

Näin se on. Se on hyvä pitää mielessä, että muistaa nauttia niistä pienistä arjen hetkistä. Niistä ne onnelliset päivät syntyy. Ihan kohta mennään uutisiin, STT-uutisia, niitä meille tarjolla kello 17. Ja Pate Mustajärvi, mä elän vieläkin. Ja aamur ja aurinko, tässä Jania Jetsetters.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

sin jij.

0: Kaikki tarvitset vain.
1: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
2: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
3: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
4: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
5: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yrit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
6: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
7: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
8: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
9: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
10: Timo, myynti rokkaa vai?
11: Joo, ihan mukavasti menee.
10: Ja prosessit on mintissä.
11: No just eilen retrossa puhuttiin.
10: Mikä retro?
11: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
10: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
11: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
10: Barona!
12: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
13: Barona.
14: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
15: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
16: Aika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi. Tervetuloa!

0: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
1: Pilssipumppu vaan veneeseen.
0: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
1: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
0: Ai joku laitti.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Päivää.
4: Hyvää päivää.
3: Saanko kysyä?
4: Aineesta kysyä saa.
3: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
4: Ainakin ruokaostokset.
3: Kyllä, ruokaostokset.
4: Tietäjät tietää.
3: Tiedetään.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Iran kertoo perustaneensa uuden viraston, joka valvoo ja hallinnoi laivaliikennettä Hormusin salmella. Asiasta kertoi maan turvallisuusvirasto tänään. Sen mukaan uusi Persianlahden salmen virasto PGSA tiedottaa tulevista käänteistä salmella. Myös Iranin vallankumouskaartin laivasto jakoi asiasta viestin sosiaalisessa mediassa. Iran sulki Hormusin salmen meriliikenteeltä sodan alettua Lähi-idässä helmikuun lopussa. Nyt Iran haluaa alkaa kerätä maksuja läpikulusta. Salmen hallinta on suuri kiistakysymys Yhdysvaltojen ja Iranin välillä. Hellerajan odotetaan menevän lähipäivinä rikki Itä-Suomessa, kertoo Ilmatieteen laitos tiedotteessaan. Lämpötilan ennustetaan nousevan yli hellerajan paikoin jo huomenna ja laajemmin keskiviikkona. Kyseessä olisivat vuoden ensimmäiset helteet. Maan länsi- ja pohjoisosassa ylimmät lämpötilat ovat enimmäkseen 15-22 astetta. Myös kuurosateet ja ukkoset yleistyvät lähipäivinä.
7: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kokin iltapäivä ja Maria Ollakka.
1: Siinä kätkät ja tanssi tuolla illan puolella, kun päästään yli kuuen, niin siellä on Tammisella ja Salovaaralla myöskin käsittelyssä kaikenmoiset tämmöiset legendaariset Euroviisukappaleet, niin saas nähdä ja kuulla, soiko siellä illan puolellakin sitten kätkät. Marja täällä vielä hetken aikaa sun kanssa iltapäivän vietossa. Ihanaa maanantaita, aurinkoista sellaista. Aurinkoa, sitä on tarjolla tässä seuraavaksi. Myöskin kuu ja tähdet, ne kaikki samassa paketissa ja Tommi Markkola äänessä.

Tien selvemmin näen ja Anna Eriksson teki kyllä mieli alkaa vähän pyörähtelemään täällä studiossa ja mikäpä mua estää tietenkään. Kyllähän mulla on täällä oikein hyvin lääniä pistää välillä vähän tanssiksi, toivottavasti sullakin. En muita kaipaa, tässä Juha Vartiainen.

Sää on poutaista aika lailla vielä tässä vaiheessa, mutta tuossa illan ja yön aikana sitten etelästä alkaen pilvisempää ja myöskin sateisempaa säätä. Yölläkin 5 etelän reiluun 10 lämpöasteeseen ja huomenna päivälämpötilat jonkin verran tätä päivää lämpimämpiä ja varsinkin tuolla Kaakon suunnilla voi olla ihan helteisiäkin lukemia tarjolla. Enimmäkseen on tällä hetkellä heikko tuulista, eikä varoteltavaa. Sä oot ollut mun sydämessä liian kauan, näin hetken päästä Katri Ylander laulamassa meille ja Mikko Mäkeläinen tässä, tää on Raakalautaa.

0: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
1: Pilssipumppu vaan veneeseen.
0: Aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
1: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
0: Ai joku laitti.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Voi ei.
4: Mitä tapahtui?
3: Läppäri meni rikki.
5: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
6: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
7: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
8: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
9: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
10: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
11: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
10: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
11: No tötterö, tietysti S-Marketista!
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
14: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
15: Virtasen maalitehtaan muoviton 4 öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
16: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
17: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi/kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

Sä oot ollut mun sydämessä liian kauan, Katri Ylander laulo siinä. Tapasin muuten Katrin eilen ja tuon tapaamisen jutustelut, eli ensi viikon kahvit. Ne kuulet sitten tosiaan ensi maanantaista perjantaihin, eli ensi viikon kahvittelu kaverina mulla Katri. Olen suomalainen Kari Tapioa ihan kohta ja tässä Paula Koivuniemi vie meidät meren

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Mitä tapahtui?
4: Läppäri meni rikki.
5: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
6: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
7: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
8: Arvoisat oppilaat! Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
9: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
10: Kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Pelkää en, laulo upeasti meille Laura Voutilainen ja anna mulle yksi yö, pyyteli Mikko Alatalo. Tuolla iltapäivän aluksi laitoin Facebookiin päivitystä, että minkälaisia kesäharrasteita on. No sain WhatsAppiin muun muassa viestiä, että siellä oltiin lohen soutuun isännän kanssa lähössä. En tiedä kuka oli lähössä ja missä päin, mutta semmoisia harrastuksia oli siellä. Ja no kun kyseli, että onko vene jo vesillä, niin joo, ei tietenkään, jos ei venettä ole, niin sitä ei voi vesille laittaa. Mutta itse ainakin on miettinyt, että voisi mennä tuohon johonkin laiturille vähän huiskuttelemaan, että jos joku ottaisi vaikka kyytiin, koska olisi tosi kiva kyllä päästä käymään tuolla vesillä, vaikka ei omaa venettä olekaan. Henna oli kirjoitellut tänne, että hänellä keikat on semmoinen joka vuoden ajan harrastus ja on ensi viikolla sitten menossa Tomi Markkolaa kattoon Nuijamiesten lavalle. Mutta kyllähän se on niin, että joku Nuijamiesten lavaakin, niin se on kuitenkin semmoinen kesälava, että ne keikkapaikatkin saattaa sitten vähän vaihdella ja muuttua erityyppisiksi, mihin niitä keikkoja lähtee kattoon, kun kesä starttailee. Tulee kaikki kesälavat ja kesäfestarit ja muut. Aivan mahtavaa. Kesäisissä tunnelmissa ollaan tässäkin. Ässät ja sellaista kesää.

siinä ässät ja sellaista kesää. Ja nyt lähdetään ainakin euroviisuasioihin, kun päästetään Tamminen ja Salovaara irti. Ja sitähän voi vaikka toisella korvalla tai toisella silmällä samalla seurailla esimerkiksi jääkiekkopeliä. Semmoinenkin taitaa joku semmoinen pikkupeli olla tuolla käynnissä, mutta päästetään nuo Tamminen ja Salovaara kohta sitten soittelemaan meille niitä euroviisukappaleita ja tietenkin jutellaan kanssa semmosista legendaarisista muistoista. Mustat silmät, Toni Montana, sut tänään vien Saija Varjus ja Ollakan Maria kiittelee tämän iltapäivän seurasta. Moikka vaan ja huomiseen!

0: ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstra luokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo Discolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
3: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
4: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
5: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
6: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
7: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
8: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yrit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
9: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
10: Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
11: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
12: Radio Pohki. Pohjoisen alue uutiset.
13: Uutiset toimittaa Marja Ollakka. Hyvää iltapäivää. Valio suunnittelee Oulun tehtaan tuotannon siirtoa Riihimäelle, Jyväskylän ja Joensuuhun. Toteutuessaan suunnitelma tarkoittaisi Oulun tehtaan tuotannon sulkemista. Tehtaan

0: on aivan varmasti eksytty, Kerttu.
1: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
2: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
3: Mistä se tietää meidän nimet?
2: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
4: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Niin, me syödään tätä.
5: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
6: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
7: OP Goldkortin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
8: Syyttä. Tonttihaku koskee Haukiputaan entisen kunnantalon korttelin pohjoisosaa. Kohde toteutetaan yhteistyössä Oulun kaupungin, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohteen sekä valittavan toteuttajan kanssa. Hanke toimii pilottina, jonka kokemuksia hyödynnetään jatkossa myös muussa erityisryhmien asumisen kehittämisessä. Tonttihaku on avoin rakennusliikkeelle ja sijoittajatahoille, jotka täyttävät hakukriteerit. Haku on avoinna tiistaihin 30. kesäkuuta saakka.

0: Tamminen ja Salovaara.
1: Äärimmäisen hyvää maanantai-iltaa kaikille Radio Pookin kuuntelijoille. Kello löi 18 ja se tarkoittaa, että Tamminen ja Salovaara on aalloilla tulle kello 22 saakka. Studiossa Sari Tamminen ja Pertti Salovaara.
2: Ihanaa iltaa teille kaikille. Ja Pertti pistää minut vähän hiljemmalle, niin ei tule ihan noin valtavaa kaikua. Hei, ihanat viisut oli

0: tuossa lauantaina ja mun täytyy kyllä sanoa,
1: Katoitko sä?
0: No katoin ja mä sanoin, että se oli niin upea se Suomen kappale. Linda Lampenius oli lumoava kerta kaikkiaan.
1: Kyllä. Joo.
0: Siis aivan mieletön.
1: Etkö sä sitä Pete Parkkosesta ollenkaan?
0: Totta kai tykkään hänestä ja tykkään kaikista. Oli hieno esitys ja hienosti laulettu. Ja olihan siellä muitakin hienoja kappaleita, että kyllä täytyy sanoa.
1: Oli siellä, joo.
0: Mutta tuota, se onkin ihan kiva kuulla vähän teidänkin ajatuksia siitä, että Euroviisuista tänä päivänä, Euroviisuista siitä, mitä ne on ollut, kun mennään vuosia taaksepäin. Ehkä ne oli enemmän vähän laulukilpailuja silloin nykyään. Ne on aikamoisia spektaakkeleita.
1: Ne on hämmentäviä spektaakkeleita nykyään. Tänään seuraavan 4 tunnin aikana me soitetaan Euroviisukappaleita, suomalaisia Euroviisukappaleita, käännös Euroviisukappaleita ja myöskin sellaisia, jotka eivät pärjänneet niissä Euroviisukarsinoissa, mutta olivat kuitenkin ehdolla. Ja me halutaan kuulla muistoja ja kommentteja Euroviisuista tänään koko ilta.
0: Kyllä. Ja ihan tuossa hetkisen kuluttua me saadaan puhelimen päähän Petri Laaksonen. Tiedätkö, että hänellä on ollut 2 kappaletta edustamassa Suomea? Muistatko mitkä?
1: Onko näin?
0: Kyllä.
1: Onko näin? Mitkä ne on?
0: Sata salamaa ja Eläköön elämä. Sekin on Petrin tekemä.
1: Sata salamaa on siis Petrin tekemä?
0: Kyllä, kyllä.
1: Ahaa, okei, okay, joo. Mutta mepä saatiin ensimmäinen Euroviisu-viesti tänne Radio Pogi-studioon. Hei Sansari ja Pertti. Waterloo on Euroviisu-suosikkini, josta juuri upeasti äskettäin nautimme. Mutta harva tapahtuma kerää 200 miljoonaa katsojaa samaan hetkeen. Jokainen esiintyjä saa sen ainutkertaisen 3-minuuttisen nostakseen sankariksi. Lordi toi monsterit, Kääriä toi tanssin neonvihreässä bolerossa ja Pete ja Linda toivat liekin heittimen. Lopulta joku kruunataan, vaikka kaikki tietävät, että todellinen ykkönen on se, joka jää eniten ihmisten mieleen.
0: No tämä.
1: Niin tänäkin vuonna. Terkuin Hanta.
0: Siis se on juurikin niin, että jos mietitään niitä kappaleita, joita on Euroviisussa ollut, niin kuinka monesta kuitenkaan on tullut sellaista hittiä, joka on soinut paljon radioissa. Esimerkiksi Suomessakin, Suomen edustuskappaleista. Ne on ne vanhemmat, jotka siellä on.
1: Kyllä mä sanon, että eniten mun päässä on soinut Nuku pommin. Se soi mulle joka aamu päässä.
0: Joka aamu mulla on kyllä, eläköön elämä ja se on ihana.
1: Hakeuduin psykiatriselle sairaalalle, että kun Nuku pommin soi koko ajan mun päässä ja mä en saa mielestäni Timo Kojon naamaa ollenkaan, että miten se kauheata paikka.
0: Toi on hankala tilanne. Hei, yksi sellainen upea Euroviisukappale, että on nostalginen ilta, tämä on muistojen ilta ja nyt voitte meille laittaa tuohon WhatsAppiin myöskin niitä kappaleita, joita teillä on tullut mieleen, niitä, jotka olisi pitänyt päästä sinne edustamaan ja niitä, joita teillä on ikimuistoisesti jäänyt mieleen. Ja samaten voitte kertoa semmoisen tarinan, että millä tavalla tuo kyseinen kappale on liittynyt johonkin teidän elämän vaiheeseen, johonkin tilanteeseen, missä olitte silloin, kun tuo soi, mitä muistoja siitä tulee mieleen.
1: Ja pientä semmoista skandaalin kärryäkin oli tänään vuonna Euroviisussa, mutta niistä hetken kuluttua pistetäänpä, ai, Euroviisu-suosikkini Katri Helena.
0: Ai, kyllä vaan. Tule luo.

0: Tule luoja, Katri Helena. Katri Helenällähän on paljonkin näitä Euroviisukappaleita, ei tämä ensimmäinen ollut niitä, mutta varmasti tässä lähetyksessä kuullaan kyllä niitä vielä enemmän.
1: Joo, ja on paljon sellaisia, mitä hän on myös kääntänyt ulkolaisista Euroviisukappaleista, ja totta kai sellaisiakin kappaleita, jotka eivät päässeet sitten edustamaan Suomea. Mutta tiedätkö mitä? Katri Helena on...
0: Sari, tähän väliin, tiedätkö minäkin olen kääntänyt?
1: Oletko?
0: Olen.
1: Kylkeä.
0: Ei, vaan...
1: Mä ajattelin, kun sä tykkäät sitä Nuku Pommin kappaleista.
0: Pienenä suklaalevyn käänsin K-Marketista.
1: Voi no niin. Hei kyllä. Nyt jos ajatellaan, että Katri Helena on käynyt, hänellä on paljon näitä edustuskappaleita, mutta tiedätkö, että kuka on oikein varsinainen viisutehtailija, kuka on saanut...
0: No siis, semmoinen viisukone, joka suoltaa A-luokan tavaraa, joka vuosi on tietenkin Petri Laaksonen.
1: Hyvää iltaa.
0: Hyvää iltaa, Petri.
2: Hyvää päivää täältä Helsingistä.
1: Onko sulla päivää ihan vielä? Niin kuin säkin oot nukkunut aamulla pitkään.
0: Sä oot just herännyt varmaan.
2: Kyllä mä oon varhaisherännäisiä, mutta kun on niin valosaa nyt iltaisin, niin tuntuu, että on koko ajan päivä. Siis aamu yhdessäkin on jo päivä melkein. Kato, kun ei tule pimeä, niin tämä hämmentää tämmöistä kulkijaa. Eikö siellä mukamassa ole valosaa?
1: Kyllä täällä meillä on vaan vähän pimeitä kyllä. Tyyppejä muuten ihan valoisaa.
0: Niin,
1: mutta...
2: Siksi mä suhtaudunkin suurella epäilyksellä tähän
1: koko haasteeseen.
2: Mutta mennään nyt eteenpäin.
0: Hei, Petri Laaksonen, miten syntyy hyvä Euroviisu-iskelmä?
2: No ehkä mulla oli joskus siitä joku taju, mutta en mä enää sano yhtään mitään. Voisin mä arvioida tietysti, että miten nykyään syntyy hyvä Euroviisu, mutta se on niin erilaista, kuten lauantai-iltana nähtiin, kun silloin kultaisella 80-luvulla ja 90-luvulla ja ehkä vielä 2000-luvun alkupuolella, että tilanne on niin sanotusti muuttunut, mutta mä aloitin tämän musiikkiurani itse asiassa säveltämällä nimenomaan Liudan Euroviisuja. Onko mä ollut 8 kertaa vissiin, mun biisi on ollut Suomen finaalista ja sitten on vielä lukuisia 90-luvulla, jotka ei päässyt niin kuin kisaamaan. Mutta mä en ollut siis lapsesta aika innostunut Euroviisuista ja sitten tehnyt näitä biisejä. Mm.
1: No, jos sä oot lapsesta asti ollut innostunut niistä, niin mikä on sun mielestä ollut sulle se muista muiden maiden edustuskappaleista sen sun elämäsbiisi?
2: No ei semmoista ehkä ole, kun on niin paljon tosi kauniita ja hienoja lauluja ollut vuosien varrella.
0: Nyt ihan suosikki tästä. Lapsi, niin.
2: Voi, ei, niitä on niin kauhean paljon kaikkein hyviä. Ne useimmat on kyllä tuolta 70-luvulta, sanoisin, kun mä oon ollut niin lapsia ja nuoria, että ne on kolahtanut. Joku vaikka Nuoruus on seikkailu tai... No se tullut mainittu. Sitten toi Espanjan toi Sinä vain, Erestuu, tämmöisiä ikivanhoja. Ne on edelleen klassikoita ja niitähän lauletaan ja soitetaan. Ja sitten on semmoisia, jotka ei ole voittanut, mutta jotka on jäänyt tosiaan Israelin semmoinen Hora papa na na na na na na na na tämmöinen lai.
0: Kyllä mä sun kanssa tekisin levytyssopimuksen kyllä.
1: Petri,
2: kuka se rahoittaa?
1: Jaa.
0: Sari.
2: Sari rahoittaa. Mutta sitten meidän pitää keksiä enää, että kuka sen ostaisi, jos sä laulat sen anteeksi.
0: Niin. Sari rahoittaa, Sarilla on mettää.
1: Joo,
2: hyvä.
1: Kyllä. Sellainen kysymys just tuosta, kun sä sanoit, että niinku hoilataan näin, niin me tuossa mietittiin sitä viikonloppuna, kun Bulgaria voitti tuon, että onko se sitten useimmiten, että siinä kappaleessa pitää olla niin sanotusti hyvä kertsi tai joku hyvä hokema tai sellainen?
2: No sanotaan nykyään nimenomaan, että hyvä koukku. Ja tämä Bulgarian yllätysvoitto, niin siinä tosiaan on hyvä koukku, mitä mä en esimerkiksi kisojen aikana huomannut, mutta sitten kun mä oon nyt tämmöisenä vanhana Euroviisufanina sitä muutaman kerran katsonut iPadilta uudestaan, niin kyllä se on niin täynnä energiaa se koko esitys sen huiman tanssiryhmänsä kanssa, tämä Mimmi, ja sitten siinä ei hirveästi melodia ole, sehän on hyvin tämmöinen rytmipainotteinen, mutta siinä on silti se riittävä jollotus, mitä mä, älkää pyytäkö nyt mua laulaa sitä, mutta et kyllä siinä täytyy olla semmoinen joku juttu. Mutta sitten taas toisaalta, niin kuin viime vuonna voitti se huima kontratenori, se JJ Itävaltain kilpailut, ja sitä ennen voitti tämä Sveitsi, jotka taas briljeras ihan muilla asioilla, eli tämmöisellä valtavalla ääniakrobatialla, eikä niissä ollut ehkä niin semmoista koukkuu. Eli Euroviisut on niin kirjava meininki, että ei voi etukäteen ja jälkikäteen voi vaan ehkä sitten analysoida näin, mitä tässäkin nyt teen. Että että se siitä koukusta, mutta siitä on kyllä etua, jos siinä on semmoinen koukku.
1: Kyllä. Jos sä lähtisit nyt tekemään Euroviisu-biisiä, niin olisiko se vähän toisenlainen, mitä on nuo sun edelliset? Sulla on äärettömän hyviä kappaleita.
2: Kiitos. Kyllä sanotaan, että jos haluaisi menestyä, niin pitäisi lähteä kyllä jostain, niin kuin, tämä nyt aika tämmöistä maalailevaa absurdia, mitä mä sanon, mutta jostain niin sanotusti jutusta. Eli voi olla niin ja näyttää siltä, että ihan pelkästään, että jos tekisi niin kuin sun ja mun mielestä tai teidän mielestä hyvän biisin, niin se ei ikään kuin riitä, vaan siinä pitää olla sitä erottelevuutta ja persoonallisuutta siinä koko esityksessä jollakin omalla tavallaan, niin sitten se voisi menestyä niin kuin erittäin hyvin. Mutta kyllähän hyviä biisejäkin edelleen jonkin verran on Euroviisussa, mutta sanotaan, että vähin alkaa käydä, ainakin mun musiikkimaku.
1: Petri, pakko kysyä sulta. Sä oot tehnyt kappaleita, joista on tullut hittejä muutenkin, radiohittejä, ne on soinut paljon. Me ollaan sitten taas kuultu aika paljon sellaisia kappaleita Euroviisun näissä karsinoissakin, uuden musiikin kilpailussa, ja varsinkin ulkolaisia näitä ja suomalaisiakin viisuissa pärjänneitä finaalikappaleita, joista ei kuitenkaan ole tullut ikinä mitään sellaisia hittejä, että ne olisi saanut radiossa. Niin jotain sä oot kyllä tehnyt tosi oikein.
2: No kiitos, mutta toi just mitä sä nyt tässä kerrot, niin ehkä ihmiset, jotta niistä on tullut semmoisia niin kuin pitkäkestoisia hittejä, kyllä niistä täytyy olla varsinkin se melodia ja se semmoinen sitkeä tunnelma, niin semmoinen, mikä ihmisiä sitten puhuttelee pitemmälle kuin yhden illan ajan. Eli kyllä, jos mä nyt sanon, niin mulla varmaan on tämmöinen melodian tekemisen lahja, ja sitä sitten on kyllä viljellyt, että kuulostaa nyt aika itsekkäältä, mutta en mä väitä, että mä oon sitä lahjaa itse keksinyt, että näillä mennään.
1: Kyllä, mutta hienoja kappaleita. Hei kuule, me päästetään Petri, sä meet jotain pelijuttuu tekee. Mutta
2: mä menen pelaa sulkapalloa, mulla on melkein kuteet jo päällä.
1: Oikein hyvä.
2: Onhan mulla kuteita päällä toki, kun tää on sentään radio lähetys.
1: Tää on kuitenkin radio, niin se näkyy täällä.
0: Täällä ei olla ilman vaatteita.
1: Mutta kuule, käydään läpi vielä. Sulla on ollut kaksi edustuskappaletta, Sata salamaa, Eläköön elämä.
2: Haluatko sä mun historiikki niin kuin Euroviisun lauluista vai?
1: Niin, tai siis nämä on ollut finaalissa edustamassa, eikä nämä ole sun tekemät nämä kaksi?
2: Joo, Eläköön elämä oli mun ensisävellys itse asiassa, sillä ensisävellys, että niin kuin julkaistiin, ei mulla ollut muita julkaisuja. Se oli 85, eli tosiaan siitä on peräti 41 vuotta jo aikaa, ja se oli se eka, ja sitten mulla olikin armeijan vuosi siinä, mä en päässyt tekemään Euroviisua, vaikka sormet syyhys. Ja sitten 87 tulikin Sata salamaa, ja se oli silleen tärkeä mullekin, että siitä niin kuin eläköelämäkin tietysti, mutta silleen, että hei, että tätä hyvää harrastusta kannattaa yrittää jatkaa. No sitten mä jatkoin, ja 88 oli Tammi Aspelundin esittävä Amor Amor, joka tuli kolmanneksi, ja voin paljastaa salaisuuden, itse asiassa se oli tarkoitettu Arja Saijonmaalle se kappale, mikä se oli kova juttu. Mutta kun hänellä oli samaan aikaan Ruotsissa teatteriesityksiä, hän olisi halunnut tulla laulaa sitä, se Arja olisi sopinut siihen hyvin, kun se on vähän semmoinen ei nyt syntinen se laulu, mutta sanotaan vähintäänkin erottinen, kertoo tästä rakkauden nuolesta amorista ja siitä kreikkalaisesta patsaasta, minkä saatte verkkokalvojenne eteen siinä, kun mietitte, eikö niin?
1: Pertillä se on koko ajan.
0: Kyllä.
2: No niin, mutta kyllä mä oon kuullut, että sullakin on ollut ainakin.
1: Kyllä mä en enää, no en tiedä kyllä. Että
2: nuorena se amorin patsas kyllä siihen huomiota kiinnitti.
1: Voi olla, ei sitä vaan ymmärtänyt silloin.
2: No niin, ne on mut vanhemmista ihminen oppii ehkä ymmärtää jo.
1: Sitten kun menee ohi, niin oivaltaa.
2: Tässä me voitaisiin puhua todella pitkään, mutta teilläkin aikamme on rajallista, niin kuin Charlie Chaplin sanoi aikana tuossa elokuvassa. Niin Amor Amor 88. No sitten 89 mä tein Annille Saaristolle Oi äiti maa, joka tuli taas kolmanneksi. Mutta silloinhan Anneli voitti tuolla komealalla Dolce Vitalla. Hän oli kahdella laululla kisaamassa. Sitten 90 tuli sitten Gabriela-niminen biisi, jonka laulisit Arja Saijonmaa, ja sekin tuli kolmanneksi. Et mulla on näitä mitallisia aika kirvelevästi siinä, että näin. Sitten tuli pitkä tauko ja sitten 2000 niin mä tein Anna Erikssonille oikein kunnon biisin ja se on Oot voimani mun. Ja se oli siis silloin 2000. Se tuli kakkoseksi, jäi niukasti voittajasta. Se harmitti aika paljon silloin, myönnetään. Ja sitten 2009 Sillanpää Jarelle tein tämmöisen kuin Kirkas kipinä. Se oli 4. tai 5. Suomen finaalissa. Ja vielä sitten 2011 Tommi Soilinmäki lauloi semmoisen kappaleen kuin Seis. Se on täysin unohtunut kyllä.
1: Mikä kappale? Mikä se oli nimeltään?
2: Seis. Kyllä se on tuolla YouTubessa.
1: Siis sanois mulle...
2: Seis. Stop.
1: Seis. Joo, kato, mä en tiedä, seis, mä kuulen se jotenkin. Niin... Joo, se, okay. Se muuten löytyy täältä kanssa. Me voidaan se tässä jossain vaiheessa illan aikaa soittaa. Ihan mielenkiintoinen ihan homma.
2: Se on hyvä menobiisi. Antakas palaa vaan. Niin
1: Mutta kuule,
2: tästä näitä...
1: Lähdepä sä heiluttelee sitä mailaas.
2: Kyllä.
1: Kuule, ajattelin, että me soitetaan täältä nyt seuraavaksi. Sitten tämä Anna Erikssoni, Oot voimani mun. Ja sitten kun mennään katkolle, niin katkon jälkeen täältä lähteekin soimaan 100 salamaa. Petri, ihanaa, kiitos kun saatiin jututtaa sua ja aivan ihanaa kesää sulle ja koitetaan nyt nähdä taas pian jossain.
2: No niin, kiitos, oli kiva kuulla ja ei, vaikka ei nähtykään ja, ei muuta kuin pistäkää euroviisuja, teillä on koko euroviisuilta, eikö?
1: Kyllä,
0: no joo, tämmönen on
1: ihania
0: vähän, että ei muuta kuin euroviisuja peliä. Hyvää jatkoa sinulle ja kiitos tästä haastattelusta.
2: Kiitos, moi vaan.
1: Moikka.
2: Hei, moi.
3: Tamminen ja Salovaara.

0: Radio Pookin studio. Soita 0700 392 111. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550.
1: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
2: OP Goldcardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
3: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
4: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
5: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
6: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
7: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
8: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
9: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
10: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
9: Ja onhan meillä tekoälyjä.
10: Meidän pitäisi kouluttaa.
9: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
10: Pertti, teidän Miro on 7.
9: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
10: Pertti, hengitä ja ota Barona.
9: Barona!
11: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
12: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
13: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara. Puukin maanantai ja tiistai illoissa 6-10.

0: Oli sinä ihan selkeä Petri Laakso, se sormenjälki tuossa kappaleessa, Sataa salamaa.
1: Niin, ja siis hittiä pukkaa kyllä, ja tämä on kyllä yksi, tämä on muuten hieno kappale. Ja silloin musta aika hieno, esimerkiksi Antti Tuiskuhan on tehnyt tästä samaisesta kappaleesta
0: niin
1: myös
0: on, niin
1: version.
0: On, joo,
1: niin silloin tietää, kyllä, että jotain on tehty tosi hyvin. Mä tuota Virvellekin tuosta pisti viesti, terveisiä vaan häneltä kaikille. Hän ei päässyt nyt ihan puhelimeen, ovat ystävien kanssa Tallinnassa tällä hetkellä, siellä vähän pienellä soppailureissulla ja muutenkin vähän katsomassa sitä elämää, mutta tuota, terveisiä sieltä kuitenkin sitten kuuntelijoille. Se oli hieno kappale. Tuota, meillä on tullut tänne hyviä kysymyksiä, otetaan niitä tähän väliin. Tietenkään mehän ei osata kaikkiin vastata, mutta esimerkiksi tämä, että kun Eki kysyi, että terve Sari ja Pertti, että miten nuo äänestykset meni, voiko niitä masinoida, niin kuin sanottiin. No, ainahan joku jossittelee ja spekuloi tämmöisiä asioita, mutta en mä kyllä ihan siihenkään usko.
0: No siitähän me voidaan totta kai keskustella, avata vähän linjoja siitä, että mitä olette mieltä, että onko tänne äänien masinoiminen, manipuloiminen millään tavalla mahdollista, ja jos on, niin miksi ja näin. Mutta joka tapauksessa Suomi meni aivan lakoon silloin, kun Lordi voitti. Ja mäpä luen WhatsApp-viestin. Lordi aiheutti sen, että seuraavana vuonna, kun liput tulivat myyntiin, tuli juostua kaikki rullaportaat ylös Stockmann tavaratalossa lippupalvelun, että saimme liput Helsingissä viisuihin. Onneksi olin nuori vielä silloin. Tämä muisto tulee aina mieleen, kun Hard Rock Hallelujah soi.
1: Kyllä. Tässä onkin hyvä muuten siitä vähän puhua, että sitten aloitettiin jossain vaiheessa semmoinen aikakausi, kun noi biisit oli kaikki englannin kielellä.
0: Joo.
1: Ja niitä ei ole kotimaisella kielellä, mutta sitten onneksi kyllä joitain kappaleita käännettiin myös suomeksi, samaten kun käännettiin totta kai aika monta muutakin euroviisuissa kuulutta kappaletta, hyviä kappaletta, vaikka ei olisi niitä voittajakappaleitakaan, mutta silti.
0: Tästä asiasta meillä oli Sarin kanssa aivan kauhea taisto silloin, kun tuli nämä Suomen karsinat, tämä UMK-kisa. Ja minä liputin silloin voimakkaasti takatukan puolesta, ja Sari oli sitä mieltä, että tämä liekinheiti on se, joka voittaa.
1: Ei,
0: sitten.
1: Ei, kun komiat.
0: Komiat.
1: Minä, Lululaita.
0: Kuuntele tätä viestiä. Suomi menetti viisuvoiton, kun Antti Paalasen takatukka jätettiin valitsematta. Takatukka oli paljon tarttuvampi ja erottuvampi kappale kuin nyt nähty voittaja, kirjoittaa hän. Ja piste, samaa mieltä, kyllä.
1: Ootko samaa mieltä? Se oli taas semmoinen, että mä olin aivan niin kuin, tiedäksä, silleen, silmät niin kuin ymmyrkäisenä, että mitä? Siis hetkinen, että takatukasta ollaan nyt sitten tehty kappale. Kyllähän ihmisessä on aika monta eri tupsukkaa, mistä voi tehdä jonkun.
0: Niin, mutta niistä muista tupsukoista on tehty aika monta laulua. Juha Vaini on tehnyt kokonaisia levyjä siitä tupsukasta.
1: No niinpä. Tuota, Petri puhui äsken Tommi Soidimen kappaleesta, joka oli nimeltään Seis, jonka hän teki myös Euroviirsu karsintoihin, ja kuunnellaan se.

0: ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstra luokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
2: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
4: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
5: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
6: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
7: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.

0: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkälemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksella. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.
1: Radio Pouki. Lähetä viesti Sarille ja Pertille. Radio Pouki.fi. Tai WhatsAppilla 0440 550 7660.

0: Hanna ja Dingo Dong. Euroviisussa milloin, Sari?
1: 1975 ja Hollanti.
0: Hollantilainen niin, viisu.
1: Tämä kuuluu niihin kappaleisiin, jota on sitten suomeksi käännetty, niin tähän tässä illan aikana kuulla. Mun täytyy kyllä sanoa, kuule, kun mä oon näitä kappaleita tähän laittanut. Voi apua, miten hyvää musaa meillä tulee tänään.
0: Voi tänään tulee kyllä niin hyvää musiikkia, aina kello 10 saakka. Ja miksei myöskin sitä eteenpäin. Ja euroviisusta puhutaan. Täällä on muuten tullut WhatsAppiin kommentti. Moi Sari ja Pertti. Tuo Espanjan kappale Eres tú, jonka Petri mainitsi, oli vuonna 1984 euroviisussa ja se tuli neljänneksi. Katri Helena on laulanut sen suomeksi. Kappaleen nimen on Runooni kaunein olla voit. Aivan mahtava kappale. Mukava kuunnella teitä ja terveisiä kaikille kuuntelijoille. Lähettää Juhani Haapajärveltä.
1: Kiitos Juhanille ja mä luen täältä nyt Pookin Facebook-sivulta, johon voitte kans käydä kirjoittamassa. Arto kirjoittaa siellä, että isoin mahdollinen kiitos, kun kunnioitatte tätä maailman katsotuinta ja kuunnellutuinta laulu- ja sävellyssanoitus- sekä sovituskisaa. 70 vuotta täytti tämä. Myös politiikkaa täynnä oleva kisailu. Itävalta järjesti kaikkien aikojen hienoimmat kisat vanhoine nostalgiapätkineen ja oli myös parhaimmat juontajat ever. Tasokin yllätti, oli hienoja laulajia jälleen. Näissä kisoissa voi käydä ihan miten vaan. Albania, Liettua, Latvia ja Portugali olivat suosikkini tänä vuonna. Rauhalliset laulemat siis. Kiitos Petrin haastattelusta. Suosikkini hänen tasaupeista lauluistaan on ehkä Ami Aspelundin Amor Amor vuodelta 1988. Myös Anneli Saariston Oi äiti maa vuonna 1989 on mainittama myös samaan hengenvetoon. Kiitos, näin hän kirjoittaa tästä.
0: Ja tässä on moikka Sari ja Pertti. Minun muistoni on, kun Lordi voitti poikani oli 5-vuotias ja jaksoi katsoa koko ohjelman. Taitaapi olla ainut kerta, kun olen itse katsonut euroviisut kokonaan, sanoi Jyrki Göteborgista.
1: Näin ja kiitoksia vaan Jyrkille. Täällä on, toiset on kuitenkin sitä mieltä, että aivan sama vaikka lopettaisivat kilpailu, kun suomalaiset ei pärjää. Minusta suomalaiset pärjäsi aivan äärettömän hyvin tuolla, jos oli 6, niin sehän oli mielettömän hyvä sijoitus. Jos ajattelette, miten kova tasoista tuo on.
0: Tämä ei kyllä liity euroviisuihin, mutta tässä tuli tämmöinen viesti. Novosetin mies kysyy, että miten autoilu maistuu? Maistuu autolle.
1: En ole hirveästi päässyt pureskelemaan. Mutta lähdetään kuuntelemaan yksi viisubiisi. Tämä on Kätkättiä ja Bye Bye Baby, joka oli siellä edustamassa. Tämäkin oli vähän semmoinen erilainen suomalainen kappale. Kello 19 jälkeen heti siinä, niin me saadaan puhelimen päähän Marion.
0: Aivan.
1: Ihan, joo. Ja hänen kokemuksia euroviisusta, niin niitä on tosi kiva kuunnella.
0: Hänhän oli pitkään sillä 6. sijalla paras suomalainen koskaan sijoittunut, mutta sitten tuli Lordi. Mutta hän piti sitä paikkaa hyvin kauan. Mutta pistetään Bye Bye Baby soimaan. Tämä oli euroviisuissa, hetkinen, minäs vuonna oli Bye Bye Baby. Mutta joka tapauksessa he matkustivat valkoisella limusiinilla sillä euroviisukaupungissa ja herättivät sitten sinne huomiota.
1: Mm. Ja sitten palkinnoksi sai Tauski Peltosen. Virpi.
0: Moni on saanut.

0: Siinä kävi sillä tavalla, että kun he matkustivat sillä valkoisella limusiinilla blondatuissa hiuksissa pitkin Euroviisukaupunkia, niin siitä tuli Euroviisuväelle vähän sellainen camp-vaikutelma.
1: Mm-hmm. Mm. Hieno. Mun mielestä he oli aika upea ja näyttävä pari silloin siellä ja semmoista iloa ja energiaa täynnä. Se on jännä, että näissä Euroviisubiiseissä ollaan menty vähän niin kuin aallokossa, että vähän semmoista hyvin melankolista välillä ja sitten taas hyvin tällaista energistä ja iloista. Ja jos ajatellaan muutenkin, että millä tavalla Euroviisut on muuttunut, niin tämä viesti on musta aika hyvä, mikä täällä on nyt. Tämä on varmaan Kirsi lähettänyt. Hei Pertti ja Sari, olen seurannut Euroviisuja vuosien varrella, välillä aktiivisesti, toisinaan vähemmän. Katsoin 2014 Euroviisufinaalin TV:stä. En ollut katsonut sitä ennen semifinaalilähetyksiä. Kun Conchita Wurst esiintyi, se oli menoa heti. Kolahti suoraan sydämeen ja sieluun asti. Ja kaikki hänessä sai toivoman, että hän voittaisi Euroviisut. Kun vihdoin koitti hetki pisteiden lasku, oli jännitys huipussaan ja kun Conchita voitti, se oli se aivan upean fantastista.
0: Ja Conchita Bratwurst.
1: Kyllä. Terkkuja teille sinne studioon ja Merkulle Sotkamoon. Merkun kanssa nähtiin ja koettiin Conchita Wurst Suomessa esiintyminen 2014. Joo, mahtavaa. Kyllä nämä on hienoja viestejä. Musta on ihanaa, että Euroviisu on sellainen laulukilpailu, joka herättää tosi paljon ajatuksia, vaikka se ehkä enemmän onkin sitä showta nykyään.
0: No showtahan se on ja ennen kaikkea ajatuksia se herättää. Mm-hmm. Tänään oli Iltalehdessä semmoinen kirjoitus ainakin, joka henkilökohtaisesti nostatti kulmakarvoja aika paljon, mutta ei mennä siihen.
1: Niin, se oli kyllä aika raju.
0: No, ai vähän. Se oli erittäin raju. No jos ette tiedä, niin se löytyy Iltalehden sivulta kyllä tämä, mutta
1: sä voit ihan vähän vihjailla, että siinä oli vähän hyvin tällaista, ei sun tarvista lukea, koska se oli musta vähän ala-arvoista juttua, jos ihan.
0: No siis no,
1: mutta se vähän liittyy niin kuin siihen politiikkaan ja siihen varmaan.
0: No se liittyy siihen politiikkaan ja siis en mä nyt tässä mitään kantaa ota, mutta Iltalehden sivuilla on Iltalehden uutispäällikkö Emmi Oksanen kirjoittanut, että hetkinen. Että missä ennen äänestettiin samanmielistä kaveria, nyt äänestetään tappamisen puolesta. Ja kisa on kaapattu surutta Gaasaa pommittavaan Israelin tukiäänestykseksi. Näin siis kirjoittaa Iltalehti. Ja täytyy sanoa, että kun puhe kuitenkin laulukilpailusta puhe. Ja okei, siinä on politiikka aina jollain tavalla mukana, mutta kyllähän tämä kirjoitus tulee päätymään julkiseen sananeuvostoon ihan varmasti.
1: Siinä on kaikessa asiassa on politiikkaa mukana sen verran aina, mitä sen tyyliset ihmiset haluaa tavallaan politikoida. Nyt täytyy ajatella, että kuitenkin tämä kilpailu ja aika moni muukin juttu, niin on ihmisiä, joita ei politiikka paljonkaan kiinnosta. He katsovat asiana ja kilpailua, niin kuin tässäkin. Tässä on politiikkaa mukana. En mä sitä sano varmaan niin monessa muussakin, mutta.
0: Joo, mutta jälkipelissä pitäisi olla niin joku maku sen tämän päästä, että siis syyllistetään. Suomi antoi 12 pistettä Israelille ja nyt Iltalehdessä kirjoitetaan, että kaikki äänestet annettiin tappamisen puolesta. Niin se on kyllä aika paksu väite.
1: Se on aika loukkaavaakin niitä kohtaa, ketä on siinä raadissa mun mielestä ollut.
0: Niin on.
1: Mutta hetkinen, mennäänpäs
0: eteenpäin.
1: Reksiä. Ruskaa näin sinun silmissäs. Kyllä.
0: Oliko sinä ruskaa pakkasella?
1: Tässä oli varmaan jotain sellaista ja tuossa ensi tunnin alussa, niin me kuullaan semmoinen Euroviisukappale kuin Hullu yö, joka on Kaija Kärkiseltä. Ja sitten soitetaan Marionille. Mahtavaa.
0: Joo, näin tehdään.
2: Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Munkin pitäis taas pestä auto.
3: Tarviiko apua?
2: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Pois alta! Ah!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Mottupit. Motonet.
6: Mitä tapahtui?
7: Läppäri meni rikki.
8: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
9: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
10: Polestar. Sähköistä suorituskykyä.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Munkin pitäis taas pestä auto.
3: Tarviiko apua?
2: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Oi salta! Ah!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Musiikkia, mikä liittyy Euroviisuihin, on tulossa tältä kanavalta seuraavat 3 tuntia myöskin. Kaija Kärkinen ja Hullu yö oli siinä.
1: Kyllä vaan, ja sitten kuule, jos me puhutaan sellaisesta todellisesta musiikin ammattilaisesta, joka on nähnyt tätä musiikkia aika monta vuosikymmentä ja nähnyt sen kaikki tämmöiset aallonharjat ja pohjat ja nähnyt, miten se vuosien aikana muuttui, niin mä uskon, että hyvin paljon näkemystä, kokemusta ja vahvaa sanomista löytyy Marionilta. Oikein hyvää iltaa sinulle.
0: No, iltaa.
2: Iltaa kaikille.
0: Mitä kuuluu Marionin maanantai-iltaan?
2: No, suoraan sanoen mä istun ja katsoin lätkää. Okay. Mä oon tykännyt lätkästä aina. En mä,

0: Niin, mä en ole mikään siis maailman suurin lätkäfanni, mutta se jäi nyt tonne päälle ja sitten mä rupesin oikein tuijottaa sitä.
1: Veikö lätkä meistä voiton? Ilmeisesti
0: ai, vei voiton. Ei viennyt, koska mä oon tästä.
2: Niin, oot ollut siinä hollilla. Marion, pystytkö sä vielä muistamaan, näetkö sä verkkokalvoilla sen tilanteen, kun sä oot ollut Euroviisuissa ensimmäisen kerran?
0: Joo, kyllä mä muistan. Itse asiassa muistan sen tilanteen niin kuin oikein hyvin. Mä muistan, mähän esiinnyin ensimmäisenä ja mä muistan selkeästi sen, kun mä seison niin kuin jonkun sellaisen aika läpinäkyvän verhon takana, mistä mä sitten tulin niin kuin esiin. Kyllä mä muistan ihan sen tunteen, sen mitä vähän vatsassa kipristi ja pikkasen oli sellainen, en mä varsinaisesti ollut hermostunut. Mutta jotenkin vaan tuntui aika niin kuin oudolta ja jännittävältä se tilanne. Olihan mä sentään vaan 16-vuotias.
2: No sepä, kun mä ajattelin, kun silloinhan elettiin vuotta 1962 ja se oli tipitii.
0: Joo, se oli tipitii.
2: Tipitii, siitä on aika paljon aikaa. Ja se on, eikö se jännä, että on sellaisia päiviä, mitä ei välttämättä muistaa yhtään, mutta sitten on sellaisia, jotka ei ikinä hävi muistoista. No entä sitten, kun mentiin vähän vuosissa eteenpäin ja mennään tuohon vuoteen 1973?
0: Joo, ja uskokaa tai älkää, mutta paikka oli ihan sama.
2: Oliko?
0: Luxemburg, sama konserttitalo ja esiintymisjärjestys, ihan sama. Ota hetken yskin. Meni jotain kurkku. Okei, kiitos. Joo, muistan. Se oli kans jännä. Se oli itse asiassa vielä jännempää, koska siinä vaiheessa mä olin jo tehnyt tätä työtä aika pitkään ja tavallaan kypsynyt ja kasvanut sen myötä ja mä niinku... Se oli superjännää silloin, koska silloin se tuntui kilpailulta.
2: Kyllä.
1: Marianne, onko sinä, niin esiinnyt edelleen, niin onko sellaista tilaisuutta, missä ei soi näitä Euroviisu-esityksiä?
0: Oikeastaan ei.
1: Aina soi.
0: No kyllä se näin on, kuule, kun nämähän on ne laulut, minkä takia mä niin kuin tässä vieläkin pyörin.
1: Niin.
0: Eli totta kai mä kunnioitan näitä lauluja ja mä rakastan niitä ja esitän niitä mielelläni. Joku kysyi joskus aikoinaan, että miten sä, niin kuin, että et sä kyllästy niihin, mutta en mä kyllästy. Niillä on niin kuin oma paikkansa mun sydämessä ja ihmiset. Yleisö tykkää niistä, kummastakin.
2: Tiedätkö, Marion, musta on ihana sellainen, kun jostain soi tämä kappale. Niin, se soi. Joo, mun tyttäreni katsoi jotain TikTokia tai jotain 17-vuotias. Ja sieltä tuli tom, tom, tom, tom, tom. Niin mä kysyin häneltä, että tiedätkö, mikä tämä kappale on? Niin hän sanoi, totta kai mä tiedän, tämä on Marionin kappale.
0: Miten hän voi tietää?
2: Tiedätkö mitä? Tämä Tom Tom Tom on niin monessa tällaisessa nuorison, näissä tämmöisissä jossain potpureissa, TikTokista, löytyy monesta paikasta. Tiedätkö, sä saat olla todella ylpeä siitä, että mikä asema sulla on suomalaisena artistina ja nimenomaan tällä kappaleella. Ja kun sä sanoit, että sä kunnioitat tätä kappaletta, niin todellakin sitä kunnioittaa kuule kaikki muutkin.
0: No joo, siis mä olen kuullut, että tämä Lady Potpourri esimerkiksi, missä Tom Tom on, niin sehän voi olla yksi sellainen, mikä sun tyttärissä on mahdollisesti kuullut. Mahdollisesti, ja se soi kuulemma tuolla diskoissa ja ympäriinsä, klubeilla ja tuolla. Se on edelleenkin todella, todella kuulemma suosittu se meidän Ladyen Potpourri.
2: Kyllä, niin, se on kans,
1: ja,
2: joo.
1: Ja Euroviisu aika aina herättää. Mä haluan, Marion, kertoa sulle erään tapauksen, kun olin tuolla paikallisessa istumassa. Ja sinne tuli sitten jotain noin 18-20-vuotiaita poikia, semmoinen 3-4 kappaletta. Menivät pöytään istumaan, joka oli tämmöisen elektronisen jukeboksin vieressä. He menivät jukeboksille. Mä ajattelin, nyt tulee taas jotenkin suomiräppiä tai jotenkin semmoista, mitä mä en jaksa ollenkaan kuunnella. Sieltä kuului 30 sekunnin kuluttua Tom, Tom, Tom.
0: Tätä mä en usko.
1: Tämä on ihan täysin totta. Tämä on aivan täysin totta. Näin. Mä ajattelin, että kun tämä sattui, niin jos mä koskaan niin olen sun kanssa puheessa, niin mä kerron tämän tapauksen, miten tämä meni. Koska siinä on se, että ne esitykset, mitä 70-luvulla sinäkin olet tehnyt, ne on niin kuolemattomia, ne on ylisukupolvisia. Ne yhdistää niin kuin eri genrejä, eri sukupolvia, nuoria, vanhoja. Ja se menee kaiken tämmöisen, niin kuin, muotigenreajattelun ylitse nämä kappaleet.
0: Sä oot kyllä oikeassa, että jotkut biisit jää elämään. Näin se vaan on. Joo.
1: Nyt mä kerron sulle. Joo,
0: ihanaa, kun kerroit. Kiitos.
2: Sen verran vielä mainittako tästäkin kappaleesta, että siellä loppukilpailussahan sä esitit tämän englanniksi. Eikö se ollut niin?
0: Joo, se oli ensimmäinen kerta, kun sai valita kielen ihan vapaasti. Mm. Ja silloin Yle päätti, että tehdäänpä se englanniksi.
2: Joo.
0: Että nykyäänhän siinä vaiheessa niin koettiin, että kannattaisi laulaa jollakin muulla, esimerkiksi kuin ihan se oma kieli, jos se on jo vähän hankalampi kieli, niin kuin suomen kieli on. Ja ihmiset laulaa paljon ranskaksi ja englanniksi ja italiaksi ja tälleen. Mutta musta oli aika hienoa loppujen lopuksi, mutta nyt täytyy kyllä sanoa, että onhan se upeata, että tänä päivänä voi laulaa sillä ihan omalla kielellään ja oikein hyvin pärjätä.
2: Kyllä, se on ihan totta.
1: Hieno kieli meillä. Se on totta, joo, kyllä.
2: Kyllä.
0: No eikö se on hieno. Se on hieno kieli. Vähän vaikea ulkolaisille, mutta se on hieno.
2: Me Laaksosen Petrin kanssa puhuttiin tuossa 6 jälkeen heti. Ja kysyttiin häneltä sitä, että ihan niin kuin tässäkin kappaleessa, niin monesti sellaiset kappaleet on hyvin pärjännyt, jossa on joku semmoinen niin kuin kertosää, joku tai joku tämmöinen hokema, niin kuin tom, tom, tom, tom, tom, mikä jää ihmisten mieleen, mitä ihmiset voi laulaa mukana. Jos sä oot nyt jollain tavalla analysoinut näitä tällaisia Euroviisukappaleita, mitä maailmalla on pärjännyt, niin ootko sä mitenkään tällaista huomannut?
0: No siis nimenomaan se kertosää on yleensä aika tärkeä, koska se on se, joka jää sitten ihmisten mieleen. Nykyäänhän kyllä sitten taas on paljon myöskin Euroviisuja, jossa välttämättä nyt ei ole sellaista ihan selkeää kertosäettä, mutta silti ne pärjää tosi hyvin. Mutta se ainakin aiemmin sanottiin, että pitää olla niin kuin tällainen hyvä kertosää. Ja se sellainen, joka jää mieleen, että se on tärkeää. Mutta nyt tuntuu, että nämä on ihan hiukan muuttunut nämä viisut. Vähän niin kuin jonkin sortin ehkä nuorennusleikkaus tapahtunut. Ja uskon myöskin, että esimerkiksi tällä kertaa, että paljon nuoria ihmisiä, jotka soitteli sinne ja antoi pisteitä. Mä luulen näin. Nimittäin lopputulos kertoo sen mun mielestä.
2: Kyllä, se voi olla näin. Hei, me aletaan kiittelyssä, mutta tiedätkö Marjan, mulla on sulle yksi tämmöinen pikku juttu. Asutko sä nyt Tampereella vai Helsingissä vai?
0: Mä asun Helsingissä.
2: Sä asut Helsingissä. Olisiko mitenkään semmoinen mahdollista? Kato, kun mähän teen nyt täältä Turusta, mutta mä voin tulla myös Helsinkiin sinne meidän kaapelitehtaalle. Musta olisi aivan ihanaa joku lauantai-ilta, jos mä saisin sun vieraaksi sinne radioon. Mulla on ollut siellä paljon vieraita ja voisi puhua kaikkea siitä elämästä ja käydä läpi tätä musiikkia ja elämää ja naisen elämää ja kaikkea, mitä on tapahtunut. Ja kuuntelijat vois soittaa ja esittää kysymyksiä ja soitettaisiin sun kappaleita ja näin. Niin ottaisitko tällaisen kutsun vastaan?
0: Otan mielelläni kuule, ihan mielelläni.
2: Aivan ihana, voi että sentä nyt mä oon täällä. Mulla menee aina kaikista ihanista asioista kananlihalle jo.
0: Joo.
2: Kato, sitten kun tunteella tehdään asioita, niin sitten se on tällaista. Niin.
0: Näin se on. Mä tulen siis todella mielelläni. Voi. Ilmoittele vähän muutamia päivämääriä sitten, kun sä oot tulossa tänne päin esimerkiksi. Niin
2: kyllä.
0: Katsotaan.
2: Voi, se olisi aivan ihana. Hei, tehdään sillä tavalla. Mä pistän sulle tuosta päivämääriä, niin ollaan tuossa yhteydessä. Mä veikkaan, että meidän kuuntelijatkin on aika iloisia tästä ajatuksesta ja odottaa tätä iltaa.
0: No toivotaan näin.
1: Mutta kiitoksia tästä juttutuokiosta oikein paljon sinulle. Onnea ja menestystä ja rauhaa sinulle myös.
2: Pääset katsoa jääkiekkoa.
0: Mä jatkan jääkiekkoa. Joo, hei, kiitos oikein paljon ja ihanaa kesää teille kaikille.
2: Kiitos, kiitos, kiitos. Ja sitä samaa sinulle myöskin. Se on muuten Tom Tom Tom, kun lähtee soimaan.
1: Hei hei.
0: No niin. Hei hei.
2: Moikka, moi moi.
0: Moikka, moi moi.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Munkin pitäisi taas pestä auto.
3: Tarviiko apua?
2: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Pois alta! Ah!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
7: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
8: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
9: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et. Mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
10: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
11: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
12: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
13: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
12: Ja onhan meillä tekoälyjä.
13: Meidän pitäisi kouluttaa.
12: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
13: Pertti, teidän Miro on 7.
12: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
13: Pertti, hengitä ja ota Barona.
12: Barona!
14: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
15: Tanssimusiikin parhaat.

0: Soita kitaraa.
1: Joo, niin. Karsinnoissa mukana ollut kappale Leena Nilsson ja Soita kitaraa. Ja silloin kun tämä tuli toiseksi, niin Sari kuka voitti?
0: Se oli vuonna 92 ja Pave Maijanen Jamma Jamma kappaleella.
1: Niin. Moni on sitä mieltä, että sinne olisi voinut lähettää ihan mikä tahansa muu kappale kuin se Jamma Jamma, mutta se nyt on semmoinen henkilökohtainen mielipide.
0: Niin, kyllä. Mutta tuolla on ihan hyviä erilaisia vastauksia tuota meiltä, tai vastauksia viestejä. Kommentteja. Katoppa sieltä.
1: Joo, viestejä täällä on. Iltaa Sari ja Pertti. Ennen viisut olivat melodisia, kuunneltavia. Muistan, kun olin viisuja katsomassa ystäväni luona Yökylässä 74. Ja silloin ABBA voitti. Seija Simola levytti Waterloon suomeksi ja sitä kuunneltiin koko kesä 74. Nykyisin viisut ovat räminää, huutoa ja esiintyjät vääntelehtivät oudosti. Koskeeko heillä johonkin? Ei erota, että onko menossa jääkiekkopeli vai viisut. Olen sitä mieltä, että viisut saisi lopettaa. Taso on mennyt niin pohjalle, että huh. Ja näin linjaa Päivi.
0: Niin, nämä on just tällaisia niin kuin makuasioita. Siinähän on just tullut se selkeä ero, että kun ollaan puhuttu ennen laulukilpailusta, niin enemmän se on semmoinen valtava spektaakkeli. Mutta jos puhutaan kuitenkin siitä, että onhan se laulukilpailukin esimerkiksi Australian. Tänä vuonna oli kyllä musta todella kaunis ja upeasti laulettu. Niin tykkäsin kyllä kovasti siitäkin.
1: Australia kun mukana, niin minähän vuonna Euroviisuihin liittyy Uusi-Seelanti.
0: Niin, sekin
1: tai vielä. Chile.
0: Ehkä se sitten jotenkin tähän Englantiin kuitenkin yhdistetään tässä kohtaa.
1: Joo, okei. Okay. Hei, Euroviisusta puhutaan ja tämä on ollut. Meillä on alkulähetyksessä oli keskustelua tästä Euroviisujen politiikasta, että kuinka paljon se politiikka on nykyään niissä mukana. Ja kyllähän se on tietenkin mukana, mutta joka tapauksessa loppujen lopuksi kyseessä on laulukilpailu. Tässä on viesti. Suomalaisten mielestä Suomi ei pärjää, kun nykyään hehkutetaan vaan voittoa vedonlyönnissä. Tosiasiahan on, että ennen jännitettiin vaan, että saako Suomi yhtään pistettä ja pääseekö finaaliin. Nytkin sijoitus kuitenkin kuudes. Ja Suomen kolmanneksi paras sijoitus ikinä, että ei se huonosti mennyt. Mutta harmittaa toki, kun biisi oli ihan hyvä, varsinkin Lindan viulusoitto. Voittajathan eivät todellakaan olleet hyviä. Pari edellistä vuotta mahtavat laulajat ja sori, politiikkaa kyllä liikaa mukana. Häntä otti päähän tämä Euroviisujen poliittinen puoli.
0: Niin, siinä kyllä se jollain tavalla ehkä sitten siinä tavassa äänestää tulee aina jollain tavalla esille tuo politiikka, mikä siinä on. Mutta eipä se mitään tuntuu, että sellaista lajia ei enää olekaan, mihin tuommoinen tietyllä tavalla poliittikointi ei olisi mukana. Niin. Että kyllä mä jotenkin tykkäisin enemmän kaikenlaisesta oikeudenmukaisuudesta ja semmoisesta läpinäkyvästi tehdystä, suoritetusta
1: niin.
0: Asiasta.
1: Nimimerkki Anonyymi sanoo tässä, että hän lopettaa Iltalehden lukemisen.
0: Olisiko se sitten parempi, että ei olisi sitä ammattilaisraatia ollenkaan? Koska se ammattilaisraati, sehän siellä sitten politikoi.
1: Minusta olisi hyvä, että kaikki menisi niin kuin kansan mielipiteen mukaisesti. Aina niin kuin vingutaan näitä kansanäänestyksiä. Tässä olisi oikein hyvä paikka antaa kansan päättää, kansan ratkaista ilman ammattilaisraateja, että mikä on kunkin vuoden paras Euroviisukappale.
0: Niin, mitä mieltä sitten meidän kuuntelijat on, niin pistäkää meille
1: niin
0: tänne viesti.
1: Pistäkää viestiä.
0: Jossain vaiheessa, kun Suomessakin on ollut näitä Euroviisukarsintoja, niin näissä on ollut vähän semmoisia erilaisia tapoja tehdä sitä. Sitähän on ollut myöskin niin, että on valittu esittäjät ja heille annettu kappaleita, mitä he esittää. Ja sitten kaikilla on ollut kaksi kappaletta ja yleisö on äänestänyt niistä sitten toisen, joka on mennyt siihen itse kilpailuun. Ja jolle mä nyt ihan väärin muista, niin tämä on yksi sellainen kappale, joka me kuullaan seuraavaksi. Tässä on Johanna Pakonen esittää tämän kappaleen. Tämä on Liian monta yötä. Ja tässä on ollut just juurikin tämä, että mun mielestä Johannallakin oli siinä kaksi kappaletta ja tämä sitten siihen. Mutta hienoja, musta jotenkin surullista, että nämä on jäänyt tänne johonkin vähän sivuun häviksiin, kuin hienoja kappaleita. Kuunnellaan sitä.
1: No nyt estraadilla Johanna Pakonen ja Liian monta yötä.

0: Tämä olisi pärjännyt.
1: No mun mielestä tämä on kaunis kappale ja sitten jotenkin niin kuin sillä tavalla jännä, että kun paljon soi näitä kappaleita, niin aivan älyttömän hieno kappale tämäkin soittaa radiossa. Kyllä nautin kuunnella just tällaista musiikkia. Musta tässä oli kaunis melodia ja erittäin hienosti laulettu. Mitäs täällä kuule? Moikka Sari ja Pertti. Asuttiin silloin vielä Ruotsissa, kun Carola Häggkvist voitti Ruotsin Främling-kappaleella. Me äänestettiin sitä ja se oli ja on vieläkin aivan ihana kappale. Siitä on vielä yksi juttu. Oltiin kerran kirkossa siellä ristiäisissä. Mulla oli samantyylinen hiusmalli kuin Carolalla. Siellä yksi pikkuinen huusi, äiti kato Carola. Kyllä nauratti. Ihanat muistot tästä Soilia Jouni. Siis Carola Häggkvist hän on ollut tämmöinen varsinainen viisutaituri myöskin.
0: Joo, kyllä on ollut. Mä luen seuraavan viestin. Kääriähän olisi voittanut yleisöäänillä reilusti. Tämän vuoden viisut toki voitti yleisönkin suosikki, mutta raadit pois vaan ehdottomasti. Tiedäksä mistä huomaa? Ennen kaikkea sen, että minä olen musiikin tuntematon ihminen siinä ja tyylitajullisesti täysin moukka ja pudonnut kelkasta, nykypäivän kelkasta aivan kokonaan. Silloin kun kuulin ensimmäistä kertaa nämä Suomen Eurovisu-ehdokkaat, missä Kääriä oli mukana, Kääriän laulun kohdalla mä sanoin, no tuo nyt ei ainakaan pääse lävitse täältä. Tuo nyt ei ainakaan pääse. No ja miten kävi? Mä olin aivan totaalisen väärässä taaskin jälleen kerran.
1: Niin, kyllä. Niin. Näin siinä sitten
0: joskus. Mä olin tämmönen boomerijarru.
1: Joo. Mäkin jotenkin niin kuin muistan muuten sen Carola Häggkvistin niissä Euroviisuissa.
0: Joo.
1: Jotenkin kauhean ihana ääni ja semmoinen iloinen. Tiedätkö muuten mitä? Meiju Suvas on tehnyt tämän Carola Häggkvistin Främling-kappaleen suomeksi.
0: Carola Häggkvistin urahan jatkuu sen jälkeen kyllä ton hengellisen musiikin parissa. Hän oli erittäin tunnettu Ruotsissa ja myöskin Suomessa hengellisen musiikin esittäjänä.
1: Kyllä. Kuullaanko tää muukalainen?
0: Kuullaan. Meiju Suvas.
2: Lähetä viesti Sarille ja Pertille radiopooki.fi tai WhatsAppilla 040 550 7660.

0: omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo Discolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia kanafilee hampurilainen nyt 7,95.
2: Mitä tapahtui?
3: Lappari meni rikki.
4: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
5: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
6: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
7: Arvoisat oppilaat! Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
8: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
9: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
10: Ovat minun sydämeni kultaseen.
11: Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pohjin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radio Pohjin.fi kautta lista.
12: Sarille ja Pertille. Radiopooki.fi tai WhatsAppilla 040 550 7660.

0: Kyllä ennen osattiin. Niin. Monika Aspelundia.
1: Just Lapponia. Näin. Just näin, ja siinähän on tämä, että kun ollaan puhuttu siitä, että mistä jää soimaan semmoisia ikivihreitä ja suuria hittejä, niin kyllä Euroviisujen historiassa, kun mennään ihan tuonne vuoteen 1958, ja siellä tuli kolmanneksi yksi tällainen historian kenties menestynein ja versioidun Euroviisukappale. Ja Suomessa siitä on tehty kuule yli 30 eri levytystä.
0: 30 eri levytystä jo, no sanotaan se. Se on se volaare.
1: No mutta niin jo.
0: Niin,
1: musta tuntuu, mulla tulee aina, mennään siihen hetki
0: kuluttua, luetaan pari viestiä sitä ennen. Meillä on seurattu viisuja jo aikoja, varsinkin vuonna 1983 alkaen äänitettiin C-kasetille, kun viisujen jälkeisenä päivänä tuli aina radiosta kappaleet viimeisestä voittajaan. Vieläkin kasetteja löytyy ja toimivat erinomaisesti. Nykyään perinne jatkuu lasten kautta Spotify-listoilla ja aina tapahtuma edelleenkin, että kirjataan pisteitä ja kommentteja koko viisujen ajan. Jopa aviomies katsoo finaalin ja nauretaan porukalla niille arvostelulle. Mukavaa ajanvietettä ja herkut tietenkin mukana. Ja mun pikkuveli esimerkiksi osasi laulaa Italian Per Lucia. Täysin mukana, vaikkei osannut sanakaan italiaa. Hän oli 6-vuotias. Näin se voi parhaimmillaan toimia tämmöisenä niin kuin kansainvälisenä kielikylpynä myöskin nämä euroviisut.
1: Kyllä. Tiedätkö, nyt kun mä alan tässä näitä oikein katsomaan, että ketä kaikki on yleensäkin tehnyt näitä euroviisubiisejä. Joo, käynyt noissa edustamassa Suomea, ollut monessa suomalaisessa karsinnassa, mutta varmaan eniten tehnyt myöskin käännöksiä muiden euroviisubiiseistä, niin hän on Katri Helena.
0: On epäilemättä, kyllä varmasti on näin. Kyllä.
1: Ja Raul Reiman.
0: Kyllä, luottoesiintyjä.
1: Raul Reiman taitaa olla se sitten, joka on näitä myöskin paljon sanottanut ja kääntänyt näitä kappaleita. Vuonna 1984 hän teki semmoisen kappaleen kuin Kirje sulle.
0: Niinkö teki?
1: Kyllä, ja se on ainakin myös tollainen, mutta mun piti tuosta volaareista sanoa sen verran, joka lähtee tässä just nyt soimaan, niin mulla tulee aina mieleen, kun menee laivalle, niin on siellä minkä maalainen orkesteri sitten soittamassa tanssimusiikkia tai mitä taukomusiikkia, niin kyllä volaare soi siellä.
0: No se on varmaan plagioiduin kappale, mitä maailmasta löytyy. Kyllä 58 vuonna Euroviisut voitti Volare ja nyt Markku Aro vääntää sitä versionsa, joka on nimeltään Volare.
1: Kyllä, ja tämän jälkeen sitten meillä on ihania viestejä, luetaan niitä. Meillä on muuten uutiset tulos tasalta, että sen verran teillä on tarkkana.
0: Joo.

0: Muistoja toi. Niin, aivan oikein. Markku Aro oli oikeassa. Kyllä tästä muistoja tulee. Muistan elävästi sen vuoden 58, kun kuulin tämän.
1: Joo, niin mulla on ihan sama homma kanssa, että olin ihan voimissaan silloin.
0: Joo, on voimissain.
1: Kyllä. Me tuossa äsken Pertikassa just puhuttiin, että mä en tiedä mitä mieltä te olette siellä myöskin. Että semmoinen yksi semmoinen yhdistävä tekijä aika monessa näissä kappaleissa on tietyllä tavalla semmoinen mahtipontisuus.
0: Kyllä on, ainakin ennen oli.
1: Ja se tekee näistä niin kuin upeita kuunnella. Joo. Näistä kappaleista. Mä oon ainakin itse sitä mieltä, että vau, meillä on sunut mahtavaa musiikkia nyt tässä.
0: Kyllä on. Pistäkää viestiä meille, mitkä liittyy jollain tavalla Euroviisuihin, minkälaisia muistoja teillä on Euroviisusta ja mikä on paras Euroviisu teidän mielestänne. Tässä muuten kysytään myöskin viestillä, että mikä teidän sarja Pertti henkilökohtainen suosikki kaikista Euroviisuvoittajista ikinä. Mitä vastaa Sari Tamminen tähän?
1: No kuule, jos mä mietin niin kuin sitä, että mikä on ollut siellä nuorempana, niin se vaan menee tuonne Abban suuntaan. Siis on ollut paljon, mutta jotenkin se Abba
0: sama
1: vaan. Onko?
0: Sama juttu.
1: Hei, me ollaan sellaista ikäluokkaa. Tiedätkö, että se Abba
0: TV:stä tuli tässä ihan muutama aika taaksepäin Abba-dokumentti, ja mä otin sen tallenteelle ja katsoin sen tässä viime viikolla. Ja täytyy kyllä sanoa, että kun sitä Abban hitti-skaalaa käytiin siinä lävittäjä ja sitä maailmanvalloitusta, niin se on, siis niin kuin väittäisin jopa näin, että Elviksen jälkeen niin kuin tämmöinen yksi maailman kohahduttavimpia ja laadullisesti niin kuin ehdottomasti parhaimpia artisteja, mitä löytyy. Siis okei, Elvis oli artisti, Abba on bändi, mutta joka tapauksessa.
1: Kyllä. Hei, tässä on pitkä viesti. Onko tämä Merkun viesti? Mä voin lukea tämän. Kerkeekö sinä lukea tämän? Mä kerkeen äkkiä lukea tämän. Moro Studioon. 2009 Euroviisut voittaja Alexander Rybak sai mun silloin 3-vuotiaan pojan sekaisin. Poika ihastui täysin Rybakin esitykseen ja ennen kaikkea biisiin Fairy Tale. Sen jälkeen joka päivä piti biisi laittaa soimaan monta kertaa ja aina löytyi joku lelu viuluksi. Kerran poika odotti innolla ohjelmaa, jossa Rybak esiintyi, mutta ohjelman alussa ilmoitettiin Rybakin sairastuneen, eikä siksi esinny. Poika purskahti itkuun, kun oli odottanut sitä koko päivän. Itku oli sydäntä särkevää. Itkun keskellä poikaa huoletti, että miten sille viululle nyt käy. Poika rupesi toivomaan joululahjaksi viulua ja Rybakin vaatteita, eli samanlaiset vaatteet kuin Rybakilla Euroviisuissa esiintyessään. Jouluaatto tuli ja joulupukki. Poika aukaisi eka paketista viulun ja joulupukille oli jo seuraava kysymys. Toitko mulle ne Rybakin vaatteet? Joulupukkia hymyilitti. No tuli ihan sieltä yhdestä paketista ne vaatteetkin ja kengät ja poika oli ikionnellinen. No,
0: aivan mahtavaa, kun siis voidaan perheen voimin seurata esimerkiksi tämmöisiä Euroviisuja. Se on hieno homma. Me käydään uutisille ja sen jälkeen tullaan takaisin Tamminen ja Salovaran ohjelmaan. Me puhutaan Euroviisusta vielä parisen tuntia tänne päivälle. Liity mukaan tähän keskusteluun.
1: Tässä tämä on Katja Lukin, joka esittää tämän kappaleen, mutta Euroviisubiisi. Tämä on Fantasiaa. Mennään Fantasian jälkeen uutisiin.
2: Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara.

0: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
1: Pilssipumppu vaan veneeseen.
0: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
1: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
0: Ai joku laitti.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
4: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
5: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
7: OP Goldcardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
8: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
9: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yrit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
10: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
11: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
12: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
13: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Suomen hallitus haluaa kiristää kansainvälisten opiskelijoiden maahantuloehtoja. Työ- ja elinkeinoministeriön lausuntokierrokselle lähettämässä lakiluonnoksessa esitetään Suomeen tuleville opiskelijoille muun muassa kielitaitoedellytystä ja perheen yhdistämiseen vuoden odotusaikaa. Lisäksi luonnoksen mukaan Euroopan ulkopuolelta Suomeen toisen asteen koulutukseen hakevien opiskelijoiden ja kaikkien opiskelijoiden perheenjäsenien oleskelulupahakemuksiin sovellettaisiin samoja hylkäämisperusteita kuin muihinkin. Lakimuutokset tulisivat voimaan ensi vuoden alussa. Varsinais-Suomen hyvinvointialueen lastensuojelun tiloihin Turussa murtauduttiin lauantaina, kertoo hyvinvointialue. Murron seurauksena asiakastietoja on saattanut päätyä ulkopuolisille. Tiloissa on muun muassa sotkettu paikkoja ja levitellyissä papereissa on alustavan selvityksen mukaan saattanut näkyä asiakkaiden tietoja, kuten nimi ja henkilötunnus. Mahdollisen tietosuojaloukkauksen arvioidaan tämänhetkisen tiedon mukaan koskettavan joitakin kymmeniä lastensuojelun jälkihuollon asiakkaita. Varha on tehnyt tapauksesta rikosilmoituksen poliisille. Uudellamaalla Tuusulassa valkoposkihanhella on todettu lintuinfluenssa, kertoo Keski-Uudenmaan ympäristökeskus. Lintu vietiin eläinlääkärille loukkaantuneena ja lopetuksen jälkeen se toimitettiin Ruokavirastoon tutkittavaksi. Tutkimuksessa varmistui, että

0: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
1: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
2: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni, ota
3: iisi ja nauti edelleen. Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
4: Päivää.
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
5: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Tamminen ja Salovaara.
1: Legendaarisia kappaleita.
2: Kyllä, kirkkaasti. Mutta tiedätkö, mun on nyt tässä kohtaa semmoinen homma kerrottava, mikä mun olisi pitänyt sanoa jo pari tuntia sitten. Kun mä tässä äsken katselin näitä kappaleita, niin siis hyvän aika mulla tuli yhtäkkiä se mieleen. Ja sitten oli pakko oikein tarkistaa, että kyllä vaan. Siis Petri, Laaksosen Petri on säveltänyt kappaleen Eläköön elämä ja Sata salamaa. Ja VP Lehto on tehnyt siihen sanat.
1: Niinpä tietysti.
2: Joo, eli VP:lle kaikki kunnia kanssa myöskin. Hän on kyllä todella taituri ollut näitä kappaleita, tai edelleenkin tekee niitä totta kai.
1: No kyllä on. Ja nyt luetaan siskon viesti. Iltaa, Sarja Pertti. Vuonna 61 Lailan valoa ikkunassa ja 65 Victorin Aurinko laskee länteen. Hyviä kappaleita, ja silloin ei laulettu mitään playbackia. Ennen keskityttiin lauluun, tuskin kellään oli edes taustatanssijoita. Näitä ja monta muutakin kappaletta soi edelleenkin radiossa, eli ennenkin on osattu tehdä hyvää musiikkia, vaikkeivät menestyneet Euroviisuissa. Näin siis sisko. Siis mä oon sitä mieltä, että ennen kaikkea on osattu tehdä hyviä kappaleita. En usko, että näistä ihan viimeaikaisista tulee mitään semmoisia kestohittejä, mitä soitetaan 50 vuoden kuluttua vieläkin radiossa.
2: Ei varmasti tule, koska nyt jos alkaa oikeasti miettiä niitä kappaleita, mitä tässä on ollut viimeisten vuosien aikaa, niin en tiedä sitten.
1: Miten lienee käy. Mutta siis Euroviisussahan on ollut paljon semmoisia esiintyjiä, jotka on häipyneet.

0: tuonne Unholaan sen jälkeen, kun he ovat Euroviisuissa esiintyneet ja ehkä päässeet myöskin edustamaan Suomea sinne varsinaiseen kilpailuun. Muistatko esimerkiksi Kuun kuiskaajat?
1: Mä muistan sen Kuun kuiskaajat. Oliko se tämä, että Työl kiellää vai miten sinä oikein tehtiin?
0: Oliko se sitten, niin, taisi olla, joo.
1: Mä voisin sitä oikein, koska tässä tuli just se väli, että alettiin tekemään näitä englannin kielellä näitä kappaleita. Työlkin ellää oli kyllä tuon kappaleen nimi, Työlkin ellää.
0: Joo, joo. Eki pistää viestiä Lappeenrannasta. Terve teille kivat, Sari ja Pertti. Olen odottanut jo kauan, että milloin tekisitte kivan yhteislaulukappaleen jostain, sitten tulisi varmaan ihan hyvä.
1: Tiedätkö, mä voin kertoa.
0: Kerropa.
1: Tuossa voi kaksi asiaa toteutua. Me voidaan tehdä se, mutta ei siitä tule kuitenkaan kivaa niin, että se olisi teidän mielestä kivaa.
0: Niin se voi, että me tehtäisikö semmoinen pakkashevi-kappale, semmoinen kirkonpolttohevi ja semmoista örinää. Tehdäänkö semmoinen kappale?
1: En mä tiedä, kyllähän me nyt tehdään todella tyyliä ja valtavaa niin, taidetta tietysti. Siinä kohtaa, kun aletaan kuule laulaa, niin ei tiedetä oikein, että millä tavalla se
0: ei, kun mä ajattelin, kun siinä ei tarvitse tuota laulutaitoa hirveästi. Se ei riittää, kun osaa öristää. Kyllähän mä nyt öristä osaa.
1: No kyllä. Mä sitten jotain semmoista puhinaa ja pöhinää siinä sitten pidetään. Aika paljon, aika moni Euroviisubiisi on sellainen, että mun täytyy kyllä sanoa, että nytkin kun katsoo lähetystä, niin toisten kappaleissa miettii, että hetkinen, onko tässä joku melodia?
0: Aivan, joo. Mutta hei, ekiviesti jatkuu. Oli Paula Koivunenkin aikoinaan minun Kela-nauhurilla nauhoitettu esittämässä laulun avoauton matkassa jossain hiekkarannalla. Olikohan ilman minua kappale? Enpä ole sen jälkeen jostain syystä näkynyt kymmeniin vuosiin. Näin siis tuumaile Eki Lappeenrannasta ja pistäkää ihmeessä viestiä meille. Euroviisut on mennyt, mutta me ollaan ikään kuin tämmöisellä jälkipyykillä tässä asiassa.
1: Miettä, miltä nämä teistä tuntuu. Tuossa on niin. Hienoja kappaleita. Jotain mun piti tuostakin sanoa tuosta. Aika paljon on ollut sillä tavalla, että jossain vaiheessa oli niin, että kun mentiin tuonne Euroviisuihin, niin siellä piti sitten laulaa kuitenkin se kyseinen kappale englanniksi.
0: Joo, näin on käynyt. Mutta siis sehän ei pitänyt, kun mun muistin mukaan se meni sillä tavalla, että poistui se sääntö, että maan pitää esittää omalla äidinkielellään tämä kappale.
1: Joo, kyllä.
0: Se poistui se sääntö ja silloin tuli paljon englanninkielisiä kappaleita.
1: Tiedätkö mitä, me voitaisiin kokeilla ottaa tästä puhelu. Katsotaan, minä en nyt täällä taas tiedä, että ketä täällä on, mutta randomisti tästä näin.
0: Tamminen ja Salovara, hyvää iltaa.
2: Hyvää iltaa täältä Yskänen fani.
1: Kälvieltä.
0: Kälvieltä, joo. Sillä lailla.
1: Ajattelin se on kälävieltä.
0: Kälävieltä.
2: Ajattelin soittaako sinne, ei nyt niin kauheasti ole tullut puhelu.
1: Juu, se on ihan mukava saa soittaa.
0: Mukava, kun soitit, joo.
2: Toki.
0: Minkälaisia muistoja sulla Euroviisusta ja mitäs tykkäsit tämän vuoden kinkereistä?
2: No, mä sinne jo viestiä laitoin, mutta no mä oon harrastanut sieltä 73 vuodesta lähtien, muistanko. Äitin kanssa katsottiin ne kisat ihan loppuun asti. Luxemburg voitti silloin. Se oli tämä Nuoruus on seikkailu suomalaisversiona. Edellisenä vuonna katsoin sängyttä hetken aikaa Englannin The New Speakers lauloi Big Steel Barrow. Varkaimpien taikka lainaan takani kansahan tuntui versioissa.
1: Joo.
2: 1974 sitten rävähti tietenkin sen erään ruotsalaisen nelikon myötä. Minä yönä tanssittiin naapurin pojan ja veljeni kanssa sängyssä. Aika monta kertaa kuunneltiin se voittokappale.
0: Joo.
1: Ihania muistoja.
0: On ehdottomasti.
2: Oli paras vuosi ja sieltä löytyy mun ykkösvuosikkini suomalaisista, eli pihasoittien viulu-ukko.
0: No se on hieno. Mitäs tykkäsit muuten, jos sä tykkäsit viulu-ukosta, niin varmana Vesa-Matti Loiri kanssa käy sulle vai käykö?
2: Moi, siinä oli niin hieno teksti, joo, 80.
0: Huilumies, joo. Se oli kyllä komea.
2: Ylivoimaisesti, joo, parhaat vuodet tietysti ne 70- ja 80-luku.
0: Niin ne oli, joo, kun olen
2: syntynyt silloin tipitiin vuonna, niin joo, perspektiiviä löytyy.
0: Että on tullut seurattua monen vuoden aikana näitä.
2: Aika intohimoiset. Se on... Eikä enää tällä vuosituhannella, koska ne on niin muuttuneet tietysti niin kovin, mutta kyllä se on muutama suosikki aina löytyy kultakin vuodelta.
1: Kyllä, ja sitten ihan mahtavaa, että niitä on käännetty niin paljon myös suomeksi, niitä ulkomaalaisia hyviä kappaleita. Siellä on tosi, tosi helmiä joukossa.
2: Kyllä, ja se Volaari tosiaan ei voittanut, mutta sijoittu kolmanneksi.
0: Kolmanneksi, niin tuli jo aivan
1: joo,
0: oikein.
1: Joo, niin oli. Joo, toiseksi
0: aivan oikein.
1: Mielestä.
0: Hyvä kun korjasit. Näin se meni.
1: Kertoa, että mä luin sen tuosta suoraan. Oliko tässä sitten väärää tietoa?
2: Ja viisukuppila.fi, sieltä löytyy kaikki Euroviisut.
1: Mikä määritin etsiä? Aika hyvä. Viisukuppila.fi, vai?
2: Ja lisää jäseniä kyllä mahtuu vielä sinne.
0: Ja sitä mainostetaan radiossa oikein tätä viisukuppilaa. Näin tehdään kyllä jo.
2: .fi, joo, se on. On nyt 03 vuodesta lähtien pyöritetty sitä jo.
1: Tähän on hieno. Täällähän on vaikkapa mitä täällä näyttää olevan kaikki tällaiset ulkomaalaiset kappalekin. Ai, miten hienoa. No kuule, nyt sulla tuli niin mahtavia muistoja ja hienoja tunteita, toit noiden muistojen mukana esillä, niin entä tämä vuosi? Minkälaisia muistoja se herätti nyt, tai muistoja vai tunteita?
2: No mä katsoin vain semit ja olin todella yllätynyt, miten tasokkaita oli jälleen laulajia ja juontajat oli niin hauskoja ja ne nostalgiapätkät, arkistopätkät sieltä menneiden vuosien lauluista ja siinä kunnioitettiin komeasti tätä 70-vuotisjuhlaa.
0: Niin tehtiin jo.
1: Kyllä.
0: Joo, kyllä. Tuota, kun olet seurannut näitä viisuja monta kymmentä vuotta, niin on pakko kysyä mielipide nyt tämmöisen asian, että näistähän on tullut aika pitkälti tämmöisen sateenkaari-ihmisten juhla. Ja sitten tämä politiikka on tullut myöskin mukaan näihin äänestyskuvioihin, niin mitäpä olet mieltä näistä asioista?
2: Niin, se on. Sateenkaarin väki, siellä on niin paljon näitä taiteellisia, luovia ihmisiä.
0: On.
2: Joihin kyllä itsekin lukeudun tai luovana tietysti ainakin. Ja politiikka nyt on ollut ihan sieltä alkuajosta melkein. Kööpenhaminassa vuonna 1964 eräs mies ryntäsi kesken kisan näyttäen plakaattia, josta luki boikotoikaa Frankoa ja Salazaria.
0: Näitä
2: diktaattoreja.
0: Diktaattoreita, joo. Franco oli Espanjassa ja Salazar oli hetkinen missä?
2: Portugalissa.
0: Espanja ja Portugali, niin olikin joo.
2: Ja ne oli Kööpenhaminassa ne kisat ja kaikki kisat löytyy tietysti sieltä arkistoista. Miten siinä nyt kirjoitetaan, että full, niin kuin Eurovision, sitten se vuosi ja full show. Full show.
0: Joo. Aivan oikein. Taisin sitten tulee kaikki.
1: Löytääkin tuolta. No kuule, aivan mahtavaa, kun sinä soitit. Siis todella upeata, koska...
0: Kiitoksia,
1: kuunnella, miten joku ihminen on noin... Voiko käyttää sanaa intohimoisesti seurannut Euroviisuja?
0: Ja perillä asioista, kyllä.
1: Mutta kerro sä, että mitä sä haluat, että me soitetaan. Löytyykö nyt joku sellainen kappale, joka liittyy näihin Euroviisuihin? Minkä haluat?
2: No siellä on aika rajallisesti näitä viisuja. Amor, amor, sen muuten levytti Sonja Lumme. Niin. Ami ei jostain tyystä levyttänyt sitä.
1: Ja tiedätkö mitä? Siis aivan harmillista. Yritin sitä täältä etsiä, mutta ei vaan löytynyt sitä kappaletta meiltä.
2: Ja Johanna Pakonen, niin hän oli finaalissa kerta viimeinen laululla. Ja tuo kaunis ballaadi, jonka soititte, niin se sitten kartiutui.
1: Joo.
0: Sekin oli kaunis.
1: Sekin oli
0: kaunis,
1: kappale.
0: Kyllä, joo, erittäin. Mm. Olisiko mitään muuta?
2: Löytyisikö Teija Simola, joka lauloi Ruotsin karsinnoista 85 Melodifestivaalin, että sellaisen laulu kuin On ystävyys jäänyt taa, eli Venner.
0: on ystävyys.
1: Joo, mä muuten muistan sen, tämän kappaleen. On. Seija Simolan On ystävyys jäänyt taas. Se löytyy muuten meiltä täältä. Ja muistan muuten tämän kappaleen. Kerropa vielä, mikä vuosi se oli, kun sillä tällä voittivat
2: venneen. Ei, tämä sijoittui noin viidenneksi. Ruotsin Melodifestivaalenissa.
1: Joo, siellä. Joo. Mä jostain syystä tämä jää mieleen.
2: Mm. Joo, kiva kun... Ja sulkeudumme suosioon ja kiitoksin, on hieno ilta.
1: Oi,
0: kiitoksia paljon, kuten myöskin. Kiitoksia
1: sä täydensit paljon. Kyllä tätä iltaa aivan mielettömästi. Kiitos sinulle tästä soitosta.
2: Kiitos ja kaikkia hyvää kesää.
0: Kaikkea.
1: Samoin kiitos sinulle.
0: Kiitos, hei.
2: Kiitos, hei vaan.
1: Moi.
2: Moi.
0: Hän oli asiantuntija.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
4: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
5: Mitä tapahtuu?
6: Lappari meni rikki.
7: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
8: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
9: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
10: Arvoisat oppilaat! Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
11: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
12: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
13: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
14: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla.
15: Virtasen.
14: Terveen talon paras kaveri.
16: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.

0: kaikkea sitä. Tuossa muutama aika taaksepäin mieltä, että toivottiin Sarin kanssa duettoa. Nyt tuli asiallinen viesti. Olette hyviä puhepuolella, mutta älkää lähtikö laulamaan, please. No ei, voi luvata, emme lähde.
1: Paljonko maksatte, emme että ei lauleta?
0: Tämmöinen kiristyskampanja käynnissä nyt. Voi mobiilipeillä maksaa meille niin sitä hyvästä, että me emme laula.
1: Ei me sitten kuitenkaan aleta laulemaan. Annetaan sitten muiden hoitaa toi asia. Me ollaan saatu...
0: Mutta sinähän oot ihan hyvä laulamaan. Mä oon joskus kuullut biisin aikana, kun sä laulat niitä kappaleita, niin siis sullahan on ihan hyvä ääni. Eihän siinä mitään vikaa. Mä lyön vetoa, että sulla on sellainen unelma, että sä joskus vielä teet levy.
1: Ei mulla ole kuule mitään unelmaa. Kuule, ei minkäänlaista. Ei.
0: Onko näin?
1: Ei mulla oikein. On mulla unelma. Retkeilyauto.
0: No se retkeily, sä voit laulaa sillä retkeilyautossa sitten.
1: No niin, ettei kukaan kuule. Mutta hei, me saatiin tuosta viestiä ja muutama on siitä maininnut, niin kuin meidän edellinen soittajakin oli tämä Viktor Klimenkon kappale Aurinko laskee länteen. Se oli vuonna 1965 ja tämä kappale jäi Toivo Kärjen viimeiseksi sävellykseksi. Hän ei edes kuulemma ehtinyt näkemään tätä esitystä, kun hänen matkansa sitten täällä päättyy. Ja se on ollut sellainen vuosi, jolloin on ollut aika paljon, olisiko siinä ollut Katri Helan Letkistä ja mitä kaikkea siinä mahtokaa sitten olla ja Seija Simolan kappaletta. Ja moni olisi halunnut, ties kenen sinne Euroviisuihin lähetettävä, mutta silloin jotenkin se raatihomma oli niin, että oli ammattilaisraatia ja oli yleisöäänestystä ja vaikka mitä. Ja sinne sitten lähti tämä kappale edustamaan Suomea, Aurinko laskee länteen ja jaetulla viimeisellä. Siellä oli Belgian, Espanjan ja Saksan kanssa tuo kappale.
0: Kyllä oli joo. Piirtynyt minun muistiini kyllä polttoraudan lailla se, kun tehtiin tuossa 90-luvulla MTVlle semmoista ohjelmaa kuin Pöllölaakson Aarre, joka tuli lauantai-iltaisin molemmin puolin 10 uutista. Ja siellä oli artistivieraita, haastatteluja ja kilpailuja. Ja kerran tuli artistivieraaksi Viktor Klimenko ja häneltä nimenomaan toivottiin kappaletta Aurinko laskee länteen. Hän esitti sen ja se oli vavahduttava kokemus.
1: Kyllä. Mulla ei löydy sitä ihan alkuperäistä täältä, mutta tämä on vähintäänkin yhtä hieno. Tässä on nimittäin Yölintu, joka esittää tämän kappaleen Aurinko laskee länteen. Pistetäänkö soimaan?
0: Kyllä.

0: Kyllä teki kunniaa alkuperäiselle esitykselle myöskin tämä aurinkolaskee länteen ja yölintu.
1: Oli kyllä upeasti tulkittu kyllä tuo kappale. Meillä on tässä illan kettukangas.
2: No voi mahdoton paikka. Hei, tänä iltana tässä ohjelmassa aiheena on euroviisut, niiden historia ja Suomen edustus kautta aikain. Voi mahdoton paikka. Siellä on vaikka minkä näköistä edustajia meitä edustamassa. Näitä me muistellaan vai mitä?
3: Joo, kyllä. Tänä iltana tässä ohjelmassa on semmottis aihe kuin euroviisut, niiden historia, Suomen edustus kautta aikain. Siellä on ollut niin paljon kaiken karvasta edustajia meitä edustamassa. Näitä me muistellaan vai mitä?
2: Kyllä. Tiedätkö mitä? No, mitäs nyt?
3: Kato, kun Suomen edustaja menee siellä yleensä lavalla.
2: Niin?
3: Se huutaa sitten, että kertosäkkeessä sitten kaikki mukka.
2: Niin?
3: Niin yleisöstä aina huuetaan, että ei mekkään osata.
2: Niin, siinä se suosia varmaan onkin, mutta siellä on meillä seuraava soittaja päivää.
4: Jamma, pölyä vasten pölyä pom pom.
2: Onko se Erkki, joka soi?
4: Se Erkki, terve.
2: No onko se Erkillä tarkkaan hallussa nämä euroviisukappaleet?
4: Mä hyvin tarkkaan hallussa.
2: Niinkö?
4: Ja minä esitän teille kuvainnollisesti nyt näitä Suomen edustuskappaleita. Teidän tehtävä on tietää kuka ja mikä kappale.
2: No annapa tulla, niin me arvataan.
4: No niin, tässä on ensimmäinen. Onko kello noin paljon? Nyt on kiire töihin. Semmonen.
2: Mikäs tämä oli?
4: Santti, mä oon kajaa, nukun pammiin.
2: No niin, entä sitten seuraava?
4: No sitten Adia. Semmonen.
2: Mikäs tämä oli?
4: Se on kätkät. Bye bye baby.
2: Niin, entä sitten?
4: No sitten seuraava on tämmönen.
5: Ajat tätä perkeleen luistin rataa 146 kilometriä ja käänny oikealle. Jatka kyseistä monttukaupua, kunnes autosi jousi menee poikki.
4: Semmonen tuo. Mikä?
2: Mikä se tämä oli?
4: Se oli Tam-Tam. Tam-Tam-Tam. Tam-Tamin. Eikö se Marjo laulaa tuosta?
2: Niin. No, mikä sitten seuraava?
4: No sitten seuraava on tämmönen. Semmonen.
2: Mikä se tämä on?
4: Se on Riki Sorsa, haaveissa vakaat mun.
2: Niin, entä sit?
4: No sitten tämmönen. Ai mä tulin kiuassa kattomaan.
2: Minkälainen kiuas se sais olla?
4: Kai puuta polttavaa laatellu. Puukiuas. Semmonen.
2: Niin. Tämä...
4: Se on Kim Lanhani. Kaipuuta polttavaa olen tuntenut.
2: Niin, entä sitten?
4: No sitten Siiri ja Yri antaa seuraava vihje. Kyllä sitten tuota pokista tulee hyvää musiikkia.
2: Joo, niin tulee.
4: Oi, että hyvää. Semmonen.
2: Mikä se tämä on?
4: Se on eläkeläiset hulluna humpasta. Vielä yks. Mikä tämä on?
6: Kyllä.
1: Kyllä toi Tom-Tom oli kyllä niin hyvä.
6: Tom-Tom, kyllä.
1: Aivan ihanaa, kiitos. Tämä oli kyllä niin loistava, kyllä sai hyvä.
6: Minä kyllä liputan sen takatukan puolesta edelleenkin, vaikka sä et sitä tykkää. Mutta
1: ei, no se oli vähän outoa. Täällä tuli ihana viesti, että Kari Kuivalaisen päivä kahden ihmisen. Tiedätkö mitä, se on... Kyllä, kyllä se liittyy todellakin illan aiheeseen. Ja se on mulla täällä nyt tulossa.
6: Se on muutenkin tulossa, joo. Kyllä se pitää paikkansa. Tämä viesti nimittäin Eerikalta tuli tällä tavalla, että tämä on upea euroviisu jostain 80-luvun puolivälistä. En tiedä, liittyykö yhtään illan aiheeseen, koska just istahdin autoa ja avasin radion, kuten aina maanantaisin ja tiistaisin. Hieno homma. Ja mitä tulee Klimenkoon, niin kävin pääsiäisenä kuuntelemassa ja edelleenkin soi taiteilijan ääni mahtavasti. Anyways, ihanaa keväistä iltaa studioon ja kaikille kuuntelijoille lähettää Eerika. Olikohan tämä Wikmanin Eerika?
1: Joo, tämä oli varmaan Eerika Wikman. Niin. Kiitoksia sulle. Tiedätkö, tässä oli... Ja tässä se tulee. Minäkin tykkään tästä kappaleesta. Tämä on todella kaunis kappale. Tämä on Kari Kuivalainen tehnyt tämän kappaleen kokonaan itse. Hän on myös sanottanut tämän ja säveltänyt. Ja Tämä kuultiin Euroviisuissa 1986. Siitä on sitten hetken aikaa myöskin. Se tulee tässä. Kari Kuivalainen ja Päivä kahden ihmisen.

0: Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara. Puukin maanantai ja tiistai illoissa.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Voi ei!
2: Mitä tapahtui?
4: Lappari meni rikki.
5: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
6: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
7: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
8: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
9: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
10: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
11: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
10: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
11: No tötterö, tietysti S-Marketista!
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
14: Timo, myynti rokkaa vai?
15: Joo, ihan mukavasti menee.
14: Ja prosessit on mintissä?
15: No just eilen retrossa puhuttiin.
14: Mikä retro?
15: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
14: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
15: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
16: Barona!
17: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
18: Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
19: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. bauermedia.fi/kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Tämä on hyvä biisi, mutta yksi absurdeimmista iskelmistä, mitä mä oon koskaan kuullut.
1: No niinpä.
0: Eikö ole?
1: Mä muistan kyllä tämän videonkin jollain
0: niin
1: tavalla.
0: Niin mäkin muistan,
1: oli, mutta se oli jotenkin, se oli aika hauska silloin. Ja tiedätkö, tämä oli semmoinen kappale, kun tämä on ollut kisassa mukana vuonna 1976, niin minä olen silloin ollut 9-vuotias. Ja mä jotenkin muistan, että mä tykkäsin aivan älyttömästi tästä.
0: Joo, joo.
1: Mutta tässäkin oli just tämä pyllyy vasten pyllyä pum pum. Just tämä puhuttiin siitä, että pitääkö olla joku tämmöinen hokema tai kertosäe tai joku tämmöinen toisto siinä.
0: Minä kyllä arvostasin itse enemmän sitä toista puolta, mutta se ei kuulu tähän. Mä muistan pikkupoikana, mä näin tämän esityksen televisiosta.
1: Anteeksi, mulla taas hiukan kesti ja toivottavasti aika monella muullakin. Mä vien sut seuraavaksi kuule saunantaa.
0: Niin, kun kello on vasta 9:10. Niin. Se on 9 vielä. Ja tää oli mun mielestä niin ensimmäistä kertaa, kun näitä, niin silloin jo todella absurdi, että pylly vasten pyllyä, pum pum. Mm-hmm. Mitäs? Siinä sitä jotakin on. Ja mulla jäi jo, siis ihan 6-vuotiaasta pojasta lähtien, minulle ei ole valjennut tämän kappaleen sanoma. Kun he sanoo, että siinä sitä jotakin on. Ja minä olen lukuisia kertoja koettanut tätä asiaa. Ja se ei ole vieläkään valjennut minulle, että mikä se jokin on tässä.
1: Niin, mutta liittyykö se johonkin O.K. Blomqvistin tanssikuvioihin?
0: Se voi olla, että se liittyy jollain tavalla O.K. Blomqvistin.
1: Oliko vähän kaukaa haettu?
0: Niin O.K. Blomqvist ei ole kyllä tämmöistä tanssia lanseerannut tänne meidän suomalaisten iloksi kuitenkaan. Paitsi Fredihän sen teki kyllä, joo.
1: Kyllä. Mutta arvas mitä, kun mä sanoin, että saunan taakse sinut vien.
0: Viet, niin.
1: Niin, jokainen varmaan arvaa, että mikä on seuraava kappale, kun tulee.
0: Kyllä, joo, aivan kyllä. Mutta mennään siihen hetken kuluttua. Tämä Erika laittoi toisenkin viestin tänne.
1: Joo.
0: Sitä piti itse asiassa sanoa, että Sari tuossa totesi, ettei hän unelmoi oikein mistään. Ja sama täällä. Tietysti toivon, että läheiset ja itse pysymme terveenä ja elossa, mutta kaiken työn tohinnassa en ehdi unelmoida mistään. Oikein hämmennyin, kun en sisareni kerran kyseli, että mistä unelmoin ja haaveilen. Enkä oikein osannut sanoa mitään. Mutta ei se mitään, koska olen silti tyytyväinen, sillä työeläimet, luonto, musiikki, kanssaihmiset täydentää arkea ja elämää. Terkkui Erika Tampereelta. Ja hän sanoi, että musiikki nimenomaan niin kuin tuo hänelle onnea elämään ja täydentää sitä. Ja sitä me soitetaan täällä hyviä kappaleita, jotka jollain tavalla liittyy euroviisuihin täällä vielä noin tunnin verran. Eli niin. Voit pistää viestiä meille vielä ja fiilistellä näitä euroviisun muistoja.
1: Se oli ihan kiva tuo viesti, kun sit just toi, että mistä niinku haaveilee. Niin sitä tavallaan, sillä tavalla on lopettanut haaveilemisen, mutta jos mä yhden asian sanon, mikä on ollut semmoinen niin kuin ajatuksena, ja se ei ole ollenkaan kaukaa haettu, jonkun mielestä voi olla, niin tiedättekö, kun meillä on semmoinen haave, että tuossa kun meidän lapset on isoja, ja Maritakin on nyt siellä Hyvinkäällä silleen, mutta jossain vaiheessa sitten mennään vuosia paljon eteenpäin, niin ei hänellä niin väliä sitten, että missä hän välttämättä asuu, kun ei tiedä, missä lapsekkaan opiskelee. Mennään nyt 10 vuotta eteenpäin. No en mennä, ettei ihan niinkään paljon tarvitse sentään mennä. No kuitenkin, niin me ollaan ajateltu, kuule, että me rakennettaisiin paritalo.
0: Niinkö?
1: Joo.
0: Paritalo?
1: Paritalo.
0: Kuka sinne toisella puolella asuu?
1: Siis Marita toisessa ja minä toisessa.
0: Siis Marita toisessa, joo, aivan niin, nyt niin. Mä ymmärsin, joo, kyllä.
1: Joo, että et tämmöinen paritalo, ja me ollaan ihan hirveästi suunniteltu, minkälainen, siinä on sitten pihasauna myöskin, ulkosauna, ja sitten siellä on paljut ja kaikki tällaiset, kun me ollaan semmoisia vesipulia, ja me ollaan kaikki se suunniteltu, että se paritalo on näin, ja keittiö tossa, ja missä on hienot tommoset terassijutut ja kaikki, että terassit on yhteiset ja tämmöiset siinä.
0: No sehän kuulostaa oikein.
1: Me tehdään se heti.
0: Missä tämmöinen olisi?
1: No ei meillä ole ihan sitä tonttia vielä katsottuna kuitenkaan. Että se varmasti on täällä ehkä Turussa päin kuitenkin, koska mulla on täällä niin hirveästi sitten taas mun niin kuin sitä perheenjäseniä sukua niin kuin täällä. Ja me tehtäisiin se niin kuin tavallaan heti, että se olisi niin kuin yhteen taso, että olisi helppo ihmisen kulkea sitä, kun jos on rollaattorikin joskus, niin pystyy menemään.
0: Niin sä ajattelet noin pitkälle oikein
1: Että
0: miten pystyy rollaattorilla kulkemaan siellä?
1: Hei, Hei, nyt tänne tuli ihana viesti. Et muistanko oikein, että Johnny Logan olisi voittanut pari kertaa Eurovisu Palladi-kappaleella, eli yksin lavalla. Korjatkaa, jos mun muisti pätkii, en jaksa googlata, sisko laittaa. Mä mietin just tota samasta ja mietin just, että onkohan Johnny Loganin joku näistä viisubiiseistä, onko tehty suomeksi?
0: Ja voi, niin. Joo, voi hyvinkin olla, mutta siis tämä on nyt tarkistamatonta tietoa, koska tämä pohjautuu ainoastaan mun omaan muistiini, mutta muistelen näin, että kysymys kuuluu, Sari, mikä maa on voittanut eniten euroviisuja? Millä maalla on eniten euroviisuvoittoja?
1: Toi olikin kuule aika vaikea kysymys. Toi pitäisi kyllä tietää. Ruotsi on kyllä voittanut monta kertaa.
0: No se on, mutta ei eniten.
1: Irlanti voisiko
0: olla? Aivan oikein.
1: Oliko Irlanti?
0: Kyllä.
1: Joo.
0: Nämä muistelen.
1: Hei, arvaus, mitä voi... Jos tämä vaan löytyisi täältä, niin muistatteko te Johnny Loganin semmoinen kappale kuin Hold Me Now?
0: Joo, mä muistan sen kyllä.
1: Ja sellainen on kuulemma suomenkielinen versio. On Juha-Matti on tehnyt Kun koskee niin. Ja nyt katsotaan, löytyykö tämä kyseinen kappale täältä. Ei löytynyt. Se olisi Johnny Loganin.
0: Tarkistin tämän asian tässä, kun etsit sitä kappaletta, niin kyllä pitää paikkansa. Irlannilla on niitä 7 voittoa. 70, 80, 87, 92, 93, 94 ja 96. Ja Ruotsi oli se toiseksi menestyneen maa. Sillä on 6 voittoa.
1: Tiedätkö, tässä on vähän semmoinen mun moka tässä, että tätä kappaletta löytänyt. Mulla oli semmoinen pieni, pikkuinen lista, missä oli sellaisia kappaleita, mitä mä olisin halunnut just tehdä. Johnny Logan oli yksi niistä, että oli tarkoitus etsiä, kuka sen tekee. Ja jos olisin päivällä pystynyt ilmoittana, niin ehkäpä olisin saanut tuon kappaleen tänne soimaan. Että vähän huono homma, mutta tiedättekö te mitä? Me tehdään sillä tavalla, että mä voin tehdä semmoisen anomuksen, että viimeistään lauantai-iltana, kun mulla on lauantaiilla huumaa, että mä voisin silloin soittaa tuon kappaleen, koska mäkin tykkään siitä. Se oli ihana kappale, se Johnny Loganin kappale. Oi, miten se oli kaunis! Tuli taas tunteita pintaan.
0: Älä nyt siihen rupea synnyttää.
1: Ei, pistäkö mä sut saunan taakse, menee pikkasen.
0: Nyt pistetään kyllä, ja ollaan niin paljon vihjailtu jo tästä seuraavasta kappaleesta, niin kyllä tämä pitää jo tietää, mikä kappale soi. Liittyy saunomiseen ja euroviisuihin.

0: Tamminen ja Salovaara.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
7: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
8: Voi ei!
9: Mitä tapahtui?
8: Lappari meni rikki.
10: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
11: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
12: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
13: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
14: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
15: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
16: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
17: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi/kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
13: Päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa.

0: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
2: Kato, Hannu. Tuolla on outo mökki.
3: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
1: Mistä se tietää meidän nimet?
3: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
2: Ei kiitos. Meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Niin, me syödään tätä.
4: Arjen klassikko. Valiojogurtti.

0: Anneli Saaresta.
1: Kyllä, 1989.
0: Tässä tuli kysymys, muistiko se Kaima onnitella Erkkiä nimipäivän johdosta? No en tietenkään, molemmille Erkeille kauheasti onnea.
1: Paljon onnea, kyllä.
0: Tässä on hyvä viesti, iltaa Sarja Pertti. Viisut kuuluvat niin kevääseen, usein on tullut katsottua. Jotenkin viisut on muuttuneet paljon, vuosien varrella on tullut semmoiseksi show-muotoiseksi enemmän. Toki kaikki muuttuu. Tänä vuonna esimerkiksi Israelin esitys oli mielestäni hyvä, ei paras, koska mielestäni ne on laulukilpailut. Politiikka on sitten aivan erikseen. Ja siis Linda ja Pete veti niin hienosti, että heidän ei tarvitse ainakaan jäädä jossittelemaan mitään. Ja Italia oli kans hyvä. Viisuista mulla on suosikki joku vanha ranskalainen voittaja. Yli 30 vuoden takaa nainen vielä esitti sen. En löytänyt sitä, vaikka yritin. Ja Rybekin Fairy Tale on kyllä semmoinen mukaansa tempava kappale. Viisuussa on paljon hyviä kappaleita. Kiva illan jatkoa teille sinne ja muillekin. Olette ihania. Kiitoksia paljon sulle.
1: Voi, ihana viesti, kiitoksia.
0: Sydämen laitan tuosta.
1: No laita sinne sydän. Joo. Mä kuule yritän tässä jo kovasti katsoa sitä samaan aikaan, että mikä ranskalainen voittokappale. Mä rupesin miettimään, että tässä on aika monta. Se Marie Miriam on ainakin yksi. Ja sitten on, nämä on niin vaikeita lausua, että nämä kuulostaisi aika hassulta, jos minä. Niin mä kysyn vielä, että onko joku näistä käännetty. Niin silloin me saadaan näitä. Tämä oli ihan mieletön ilta. Mä oon tykännyt kun me ollaan sukellettu vähän Euroviisujen historiaa ja kuultu kyllä sieltä kaikki. Siis kyllä, vaan tiettikö mikä yksi ranskalaisen Euroviisukappaleen? Ranskan 5 virallisesta voittokappaleesta 2 on käännetty suomeksi erittäin tunnetuksi iskelmiksi.
0: Aha.
1: Ja toinen on Katri Helenan Lintu ja lapsi.
0: Ai se on kaunis, erittäin
1: aivan
0: kaunis kappale.
1: Ihana, aivan ihana kappale, se on aivan ehdottomasti pitää soittaa. Ja se on

0: Kyllä vaan, oi että sentään. Mä en muista, mikä se tuossa oli tuo kappale, missä oli joku vahanukke tai laulava nukke tai joku myös tämmöinen. Mutta lintu ja lapsi, niin kuin mä tuossa sanoin, niin Katri-Helena on kyllä paljon tehnyt näitä käännösbiisejä hänellä ollut.
1: Kyllä.
0: Ja se on ollut hyvä, koska ne on toiminut. Ne on hänelle valtavia hittejä kaikki.
2: Ne ovat kyllä, se on ihan totta. Ja Katri-Helena on minusta, minun mielestäni, minun silmissä ja korvissa semmoinen Suomen Euroviisu kuningatar.
0: Kyllä. Sitten jos puhutaan totta kai meidän Frederikistä, niin tokihan Reetu on myöskin kääntänyt Euroviisu-kappaleen itselleen, saksalaisen kappaleen, joka oli myös hänen, tai edelleen on hänen iso hitti. Genghis Khan, muistatko?
2: Genghis Khan.
0: Kuudellaan se.
3: Tamminen ja Salovaara.

0: No on se kyllä äijä.
1: No onhan se. Kyllähän siinä niin kuin Reetussa on ollut sillä tavalla vähän semmoista edelläkävijää siihen, että jos ajatellaan, että välillä tuntuu siltä, että kyllä suomalaisista viisusta voisi tehdä jo semmoisen isojen poikien laulukirjan myöskin.
0: No niin, Reetu on tehnyt nyt aika monta uralla.
1: Niin, ja nyt jos ajatellaan.
0: Se kohta pärjää Juha Vainiollekin siinä.
1: No, jos nyt ajatellaan, hei, tämän kertasi meidän liekinheittimen sanoja. Kyllähän se jotenkin oli vähän niin kuin, voiko kiimaa kuolla? Aha, no joo.
0: Siis, nyt. Katsopas, kun se liekinheitin kappale. Ja minä olen kuunnellut sen monta kertaa, mutta mun täytyy myöntää kyllä ja tunnustaa, että mä en ole kertaakaan kuunnellut sen sanoja, että miten sinä oikein lauleta. Niin onko se liekinheitin, niin onko se niin kuin semmoinen?
1: Ei.
0: Eikö?
1: Ei. Mitä? Ei kai sitä sillä tarkoita sitä
0: liekin. Mikä se liekin?
1: Eikä sieltä mitään tulta nyt sentään tulee.
0: No sanon, näytänkö mitä?
1: se liekinheitin, sä oot mun liekinheitin, siis se tarkoittaa varmaan, nyt vois vähän meidän kuuntelijat auttaa, mutta meitä tuli kinkkinen tilanne. Eli sä oot mun liekinheitin, niin sä oot mun, niin. Niin. Eli se tarkoittaa sitten jotenkin, että hän tuntee itsensä tuliseksi, että jotenkin niin kuin polttaa vai?
0: Jaa. Polttaa, no se lähtee antibioottikuurilla kyllä ihan hyvin pois, semmoinen pikkuinen polte.
1: Niin, että sä ajattelit, että se tarkoittaisi sitä, että antibioottikuurilla sitten.
0: Kyllä, siis jos tommonen polte on, niin kyllä se pikku, niin ja jos ei ihan lääkärin kehtaa meillä, niin kyllä se pikku kortisonikuurilla lähtee kanssa sitten sinne.
1: Pepanteenia.
0: Ohuelti pepanteenia. Niin. Mutta niin kuin liekinheitinhän on puolustusvoimien lähitaisteluväline. Niin miksei niin kuin saman tien, miksei tämä kappaleen nimi olisi voinut olla, että sinä olet mun rynnäkkökivääri. Tai sinä olet niin. Mun sinko. Sinä olet mun Kalasnikov ja pistin. Niin, tai jotakin tämmöisiä asioita.
1: Tiedätkö mitä? Nyt tämä meni niin vaikeaksi tämä kysymys, että minäpä kysyn sitä kuuluiselta tekoälyltä. Mitä tarkoittaa olet mun liekin heitin?
0: Kysypäs, niin katsotaan mitä tekoäly tietää niin kuin liekin. Olet mun liekin heitin.
1: Olet mun miten liekin sen heitin. Kysyn, että mitä tarkoittaa.
0: Niin.
1: Olet mun liekin. Niin tässä lukee. Ahaa, selvä. No nyt mun täytyy sanoa, että nyt on pikkasen kuutamalla meidän tekoäly, koska hän väittää sen näin. No. Olet mun liekin heitin on Erika Wigmanin Ich komme -kappaleen sanoituksesta poimittu flirttaileva ja voimakkaan vertauskuvallinen ilmaisu.
0: Paska.
1: No niin, mä pistän sille, että taas meni väärin, kun niin se kirjoittaa. Mutta tässä lukee kyllä myös, että mikä tuo liekinheitin on, kun sä koitit äsken sanoa. Mutta totta kai, jos teillä nyt on joku muu tämmöinen ajatus siihen, niin voisi sitten vähän valottaa sitä. Että mutta mikä se sitten on? Kuumuuden ja kylmyyden ristiriita, kuten sanoituksessakin lauletaan, oot niin kuuma, mut jää kylmä, sä oot liekin heitin.
0: Miten se voi olla yhtä aikaa kuuma ja kylmä?
1: En mä tiedä.
0: Niin.
1: En mä kyllä. Onko se siinä joku vaihdevuosijuttu vai?
0: Kun mä luulen, että se tarkoittaa kato sitä, kun kerran niin istuttiin tämmöisessä katukahvilassa ystävän kanssa. Ja totta kai niin kuin arvosteltiin ohikulkevia naisia sitten siinä. Ja tuli sitten semmoinen erittäin niin kuin vetävän näköinen pakkaus vastaan. Ja sitten häntä katsottiin jonkun aikaa siinä, mutta sitten niin kuin luovutettiin, että hän on kuitenkin frigidi. Että eipä meitä kiinnosta sitten.
1: No niin, mennäänpä ihan asiaan. Siis liekinheitin on laite, joka sytyttää suuren ja roihuavan tulen. Kappaleen kontekstissa kyse on ihmisestä, joka sytyttää laulajassa poikkeuksellisen vahvan intohimon roihun ja vetovoiman. No joo, se oli ihan selvä, kyllähän se näkyy. Joku rupesi naurattaa, kun tässä sanotu kylmä ja kuumat vaihdevuodet. No kun jotenkin tuli ekana vaan mieleen.
0: No sitähän se kuulemma tarkoittaa, joo.
1: Niin. Niin.
0: Mutta tänään ajauduin keskusteluun, että onko miesten vaihevuosia. Joo, mutta ne on henkisiä. Niin se on mitään fyysistä, minun mielestäni.
1: No en mä tiedä. Niin, en mä tiedä. Voi olla, että on fyysistä. En mä tiedä, kun mä oon aina. Ei osaa sanoa. Mutta kato, nyt kun me puhuttiin niin kuin noista, että aika paljon niin kuin, siis vaatetus on muuttunut ja kappaleen sanotus on muuttunut, niin Niin kyllä, se varmaan oli ihan hieno kappale. Mulla sanotaan, että viime vuoden tämä Erika Wikmanin se meni multa jollain tavalla ohi.
0: Monilta naisilta menee se ohi.
1: No mä en nyt tarkoittanut tätä hommaa nyt, voi hyvänen aikaisen, että onks kello yli 9? On.
0: Se on niin kuin tulossa, mutta sitten se jotenkin menee ohi, että se ei tulekaan.
1: Mä tarkoitan niin. Sitä,
0: että... Ja sitten se on miesten vika. Aina kaikki on miesten vika.
1: No se on selvä, sen mäkin allekirjoitan. Mä tarkoitan sitä, että mä tykkään hirveästi Erika Wikmanin kappaleista. Mä tykkään siis Syntisten pöytä, aivan loistava, se on ihan mieletön. Mä tykkään Elizabeth Taylorista, mä tykkään sen tosi monista kappaleista. Ja sitten onkin muuten Erika Wikman, jos oli myöskin Euroviisuneissa Suomen karsinoissa, hän oli mukana semmoisella kappaleella kuin Kikkioliina.
0: Niin, oli muuten mukana. Ja jos Danielle on lohjennut, niin sitten mullekin on jotain saumaa. Mä oon 55.
1: En mä nyt, ei Pertti, sulla ole mitään saumaa.
0: Ei ole mitään saumaa kenenkään.
1: Mene nyt sinä vaan vetämään sitä kyllästysainetta. Nyt lopeta. Kyllästysainetta laituri voisi. Nyt Pertti.
0: Nyt me saadaan potkut. Mä oon aivan varma, että me saadaan tämän lähetyksen jälkeen potkut.
1: En mä sun takia ota potkuja.
0: Tämän jälkeen
1: sun avain ei sovi.
0: Ohjelman nimi on ainoastaan Tamminen.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Mitä tapahtui?
4: Lappari meni rikki.
5: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
6: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
7: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.

0: Ei niin, kerro mulle. Kerro mulle, Sari, nyt, että minä vuonna tämä oli ja mikä oli alkuperäinen esittäjä?
1: No mä en tiedä, miten tämä lausutaan, kun tämä on Espanja. Tämä kirjoitetaan niin kuin dime, onko se sitten dime?
0: En tiedä. Niin. En osaa Espanjaa, enkä Portugalia.
1: Vuonna 2003 ja on sijoittunut Euroviisussa upeasti 8. sijalle. Kyllä. Ja tästä oli nyt käännetty Eini tämän kappale. Ja mun mielestä tämä oli aika kiva kappale, myös tämäkin. Kyllä vaan on hyviä.
0: Kyllä, hyviä on. Kun mä äskettäin puhuttiin noista kylmä- ja kuuma-asioista, niin tässä nimimerkki Anonyymi kirjoittaa, että onhan apteekissakin myynnissä kylmä-kuuma geeliä. Ja saksalaisissa taidevideoissa hoettiin monta kertaa, että ich komme.
1: Kyllä. Se on ihan totta, mutta me ei nyt enää jäädä niin kuin tohon asiaan millään tavalla kiinni, että me mielestäni aika hyvin se tässä tavallaan niin kuin käsiteltiin.
0: Mikä? Se kylmä kuuma asia?
1: Joo, se, että on yleensäkin ne tommoset.
0: Joo, mutta ootko sä kuule valmiina niin päivän merkku?
1: No anna tulla, kyllä päivän merkku pitää tulla.
0: Tässäpä teille päivän merkku aiheena Euroviisut. Miksi viisufanin makuuhuoneesta kuuluu aina niin kova meteli? Hän ei osaa harrastaa seksiä ilman strobovaloja, 3 minuutin aikaraja, 4 taustatanssia hinkkaamassa selkäänsä. Ja mitä eroa on viisuedustajan asulla ja hyvällä alusvaatteella? Alusvaate on tehty riisuttavaksi sängyssä, mutta viisuedustajan asu on suunniteltu repeämään juuri ennen kertosäättä. Näin siis runoilee merkku. Muistaksä sen yhden Euroviisulähetyksen? Mä en muista minä vuonna se oli. Siitä on aikaa kyllä tosi monta vuotta. Mutta siinä oli järjestetty tämmöinen källi, että juontajan asu mukaan juuttui kiinni johonkin lavalla olevaan artikkeliin. Ja sitten se repesi ja hän ikään kuin menetti sen mekkonsa siinä. Ja kaikki kohahtivat, että voi taivas, nyt siltä lähti vaatteet pois. Mutta se olikin suunniteltu juttu.
1: En ole kyllä ihan varma. Ehkäpä muistan tämmöisen. Mutta
0: näin tapahtui. Mutta se tapahtui 1730. Tästä on niin kauan aikaa tästä asiasta.
1: Joo. Tuo äskeinen kappale muuten, mikä kuultiin, niin silloin Suomella ei ollut mitään edustusta Euroviisussa johtuen sitten edellisen vuosien heikosta menestyksestä. Mutta sitten mä löysin meiltä täältä sellaisen hienon kappaleen, jonka esittää Carita Holmström. Ja tämä on esitetty vuonna 1974. Ja tämä on nimeltään Älä mene pois. Tämä on Suomen edustuskappaleena ollut. Haluatko sä kuulla, minkälainen tämä on?
0: Kyllä, minä sen haluan kuulla, mutta sitä ennen kerron, että Eki muistuttelee Lappeenrannasta, että tästä Israelin voittaja oli ensimmäinen transhenkilö, mikä voitti vuonna 1998 ja hänen nimensä oli Diva.
1: Joo.
0: Että revi siitä.
1: Että oliko se sitten näin, että se oli Diva. Niin joo, mutta se on kuitenkin eri sitten. Tämä ei liittynyt mitenkään tähän kappaleeseen. Tämä Dime tai tämä mikä oli.
0: Diva. Mulla rupesi ananasta heti tekemään mieli.
1: Sitten niin. Onko se Diva se? On se ananas semmoinen. On vissinkin.
0: Mutta pistetään tämä Carita Holmström.
1: Eikö mä sanoin varmaan, että siis
0: mitä sä sekoilit?
1: Että 1730 ei ollut Euroviisuja.
0: Eikö?
1: Ei varmaan, mutta 1973. Mä äsken siitä, eikö silloin ollut Marion siellä edustamassa, mutta mä sanon, että se kappale, minkä äsken esitti tuossa tuo 2003. Ei niin,
0: 1730 vuoden Euroviisut voitti Johann Sebastian Bach. Toiseksi sijoittui yleisökilpailussa Georg Friedrich Händel.
1: Asia selvä. Tämä kuulostaa ihan mahtavalta. Nyt sinne WhatsAppiin on aika kirjoittaa, jos te haluatte, jos teillä on mielessä nyt joku sellainen suomenkielinen kappale, joka liittyy Euroviisuihin, niin nyt tuohon WhatsAppiin nyt saa laittaa kirjoittaa sen vielä, että minkä haluatte kuulla. Tässä on nyt tämä Älä mene pois.

0: Karita Holmström ja älä mene pois.
1: Niin, tämän kanssa mentiin vuosissa aika paljon tuonne taaksepäin. Mä tässä just, nyt täällä tuli, että joo, se vuodet ohi käy, täällä on Freddy tai Kisuja. Voi että, niinpä.
0: Kyllä, vuodet ohi
1: mua
0: käy,
1: nyt
0: Freddy,
1: harmittaa,
0: joo,
1: mä
0: kyllä,
1: pistän
0: joo,
1: pikkasen aivan. Kyllä omaan piikkiin nää, koska mulla olisi ollut mahdollisuus näitä kappaleita tänään pyytää, niin että ne olisi tähän nostettu, mutta
0: en... Hän on tämmöisiä lyhyitä kommentteja, mitä on tullut WhatsAppiin. Kiki Danielson oli hyvä joskus. Oli myös hyvä joskus, kirjoittaa hän. Selvä. Mm-hmm. Ja sitten Pertti Kurikan nimipäivät, sitä muista. Ja mä lyön kyllä vetoa siitä. Tämä ei ole mikään tieto, mutta siis tämä on niin kuin valistunut arvaus, että Pertti Kurikan nimipäivien, mitä se pitääkö mun aina, vaan mikä se oli se kappaleen nimi, oli kautta historian lyhyin Eurovisu-esitys. Se kesti muistaakseni 1 minuutin ja 20 sekuntia.
1: Joo, sen mäkin jostain luin, että on oli kaikista lyhyin. Mä tästä koitan samaan aikaan näitä etsiä vähän, että mitä näitä...
0: Ei varmana kellä ollut sitä lyhyempää.
1: Ei.
0: Ei sitä kyllä enempää olisi jaksanut kuunnellakaan. Veskun huilumies. Vesku, 1980. Veskuloiri. Tuli toinenkin viesti tästä, että se oli klassikko. Huilumies vuodelta 80 ja Veskuloiri.
1: Nyt tuli tieto, että 85 pudotti suomen sukuinen juontaja Lil Lindfors Hamensa Ruotsissa. Monta videota YouTubessa tässä.
0: Joo.
1: Huilumiestä. Täällä on Laura Voutilainen ennen ja hei, säästä suvukkosi vain, se oli kyllä semmoinen, juu, nytte. Kyllä, se on yksi käännös, kokeillaan, jos löydetään se täältä. Kyllä vaan, säästä suvukkosi vain, mulla on täällä se joku Friends ja sitten on Matti Esko, mutta kyllä se varmaan se sama kappale on. Kylläkin, tämä on käännöskappale.
0: Siis muistanko mä taas väärin, mutta oliko Fredillä nämä Friends?
1: Olisiko se ollut?
0: Minusta se oli Fredillä, oli Freddy ja Friend, ystävät, Freddy, Friends.
1: Täytyy pistää se. Kato, kun sitten meidän täytyy kohta kertoa vähän huomisesta.
0: Joo, että... se tapahtuu, kyllä joo. Säästä sulkkosi. Joo, Laura Voitila, sitten se vei. Tästä tuli tämmöinen yleiskommentti, että opas ollut viihdyttävä ilta, kiitos. Kiitos kommentista. Ettekö voisi samalla Euroviisu-teemalla jatkaa koko viikko? Kyllä ennen on osattu tehdä hyvää
1: siis
0: musiikkia.
1: Siis mä oon aivan samaa mieltä, että aivan. Mulla on tullut ihan hirmusti tänne myös itselle viesti mun ystävistä, että vau, että jos tämmöistä musiikkia soi aina, niin ei muuta kuin...
0: Ne on hyviä kappaleita. Ja hän sitten jatkaa vielä, että on ihme, etteivät nämä ole kisassa menestyneet. Täsmälleen samaa mieltä kyllä. Se on täydellinen, se on oikeusmurha, että nämä eivät ole kisossa menestyneet. Nämä on niin loistavia kappaleita. Ja niitä tulee vielä muutama tämän illan aikana, joten kannattaa olla kuulolla. Tulee klassikkoa, aivan varmasti. Hyviä kappaleita tulee. Ohjelmassa Salovaara, Tamminen ja Salovaara.
1: Tämä on voi että tuo säästä suukkosi vain, niin se löytyy täältä tuon Friendsin niin kuin esittämänä. Niin mä mietin, että mä katson paljonko tuossa on aikaa. Mä voisin sen kyllä laittaa, koska kyllä mä haluaisin sen komioitten lululänkin laittaa.
0: No ei, tämme se varmaan laittaa, mutta pistetään Katri Helena joka siitä tapauksessa soimaan Nuoruus on sikailu.
1: Vähän lyhennettynä. Sulla on aika paljon noita tommosia lukemisvirhuja.
0: Onko? Tuleeko niitä?
1: Lukemisvirhuja.
0: Joo. Lukemisvirhuja.
1: Sulla on lukemisvirhuja ihan selkeästi. Mutta nyt pistetään Katri Helenan tämä Nuoruus on seikkailu. Sitten katsotaan, että mikä me tuosta, olisiko se huilumies vai mikä sieltä tulee.
2: Lähetä viesti Sarille ja Pertille radiopooki.fi tai WhatsAppilla 040 550 76 60.

0: ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstra luokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
3: Levottomuudet jatkuivat.
4: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
5: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
6: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.

0: sillä on sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

0: Karula, penkki, puu ja puistotie.
1: Joo, mutta...
0: Tästä on tullut useampi kommentti. Tuula pistää viestiä heti, kun kappale pärähti soimaan, että kiitos ihana, että toivoo Tuula.
1: No, joo, tämä on kyllä Karula. Siis kaunis Karulan kappale.
0: Erittäin,
1: no sitten täällä pyydettiin sitä, mä tiedän, se on ihana kappale. Lea Lavenhan levytti tämän yhden Euroviisokäännöskappaleen ja suomenkielisellä nimellä se on Niin. Ja, mutta multa löytyy se täältä Arja Korisevan laulamana ja se on äärettömän hyvä. Arja Korisevan kappale muuten Enkelin silmin oli myöskin yksi Euroviisukarsittabiisi, Suomen karsittabiisi.
0: Joka oli aivan mielettömän kyllä. Hieno esitys.
1: Kyllä ja se. Samuli Edelmanin Peggy on ollut ja siellä on paljon tämmöisiä muitakin. Mutta kuule, meillä alkaa nyt loppu tämä meidän aika täällä, jos me ajatellaan kaksi kappaletta vielä soittaa. Hei huomenna, teetkö mitä? Sitku. Huomenna kuule sitkutellaan. Menemään joo. Ihan kunnolla. Elikkä sitten kun Pertti kasvaa aikuiseksi ja sitten kun mä jään eläkkeelle, sitten kun mä voitan lotossa, niin mä teen sitä.
0: Tapahtuu.
1: Hei, huomenna sitkutellaan ja me pyydetään nyt teiltä kaikilta, että oikein paljon kaikilla sitä mielikuvitusta ja miettikää, älkää nyt yrittäkökään edes väittää, että en mä koskaan sano mitään sellaista, että sitku sitä, niin sitten mä teen tätä. Mä tiedän just sen, sit kun aloitetaan säästäminen, sit kun mä oon siivonut tuon varasto ja sitten mä lähden sille matkalle ja sit kun mun puoliso muuttuu.
0: Mikä on sinun sitku, niin siitä puhutaan huomenna. Mikä on semmoinen juttu, mitä sä oot ajatellut, että sitten kun tapahtuu se, niin sitten tapahtuu tämä. Sitten kun elämää vietetään huomenna.
1: Niin, sitten kun mulla on rahaa ja sitten kun mä oon laihtunut ja sitten kun mulla on, niin sitten mä rupean elämään. Niin huomenna pistetään, kuulkaa, sitkutelle menemään oikein vaan kunnolla. Mutta tässä tulee nyt kuitenkin tämä Arja Korisevan versio, niin sitten me sanotaan sen jälkeen vasta heipat.

0: Kyllä sydän ja pari muutakin sisäelintä tässä kyllä itkee verta. Arja Koriseva ja niin oli kyllä.
1: Oli upea kappale.
0: Sydämeen käyvä kappale. Hanttakyselle, että mitä mieltä olet siitä, kun vuonna 2005 viisuedustajamme oli norjalainen Geir Rönning. No olisi niitä Suomestakin löytynyt kyllä.
1: Mika toivoisi, että tekemään uutta kappale. Mutta tiedätkö mitä? Me ollaan pahoillamme. Meillä tulee uutiset. Me ei ole ihan pakko alkaa lopettelemaan tämä ohjelma. Me saadaan muuten
0: Meillä on kuule Sari vielä niin 5 minuuttia puheaikaa.
1: Ei meillä ole kuule, kun menee nyt jokulle nollille hittele. Onko
0: ei, vai? On. Älä nyt vielä. Joo,
1: katsotaan. Voi mahtavaa. Ihanaa, että sulla matikka toimi.
0: anteeksi, 4 minuuttia. Siis Geir Rönning, olihan meillä myöskin, tai olihan Ruotsilla myöskin tämä Kai esiintymässä, että voihan se olla myöskin rajojen takaa tämä esiintyjä, mutta kyllä biisin tekijä porukasta pitää löytää kyllä sitten alkuperäisiä suomalaisia, ainakin.
1: Joo.
0: Mutta en minä kyllä ymmärrä, näitä tuontiartisteja mä en Euroviisussa ymmärrä, kyllä Suomesta löytyy loistavia laulajia.
1: Penkki, puu ja puistot on käännös. Se on ollut ranskalainen kappale. Kiitoksia hei Jounille. Täällä on, että missä miehet ratsastaa. Musta tuntuu, että meillä ei tuota kappaletta ole. Me jätettiin nyt toi Lululai soittamatta sen takia, että se on soinut aika monta kertaa tässä päivän aikaa meilläkin. Ja ajateltiin, että ihan kiva kuulla vähän sellaisia kappaleita, joita vähemmän sitten täälläkin soitellaan. Että se nyt ollaan kuultu, toivottavasti kaikki on ollut tyytyväisiä tähän musiikkiin, mitä tässä on illan aikana tullut, kun tämä oli vähän semmoinen just, että nyt on kauni sanomus, että jos tänään saatais soittaa sitten tällaista, mutta tämä on kuulkaas mun mielestä aivan parasta suomalaista musiikkia. Mä oon aivan täpinöissäni näistä kappaleista, mä oon tykännyt ihan hirmun paljon. Ihanaa
0: se on
1: musiikkia.
0: Totta, ja sitä huomisesta aiheesta on mahtava kuulla ihmisten tämmöisiä sitten kun tarinoita. Mä myönnän ja tunnustan, että itsekin olen sortunut tämmöiseen sitten kun elämään aikanaan tuolla Tampereella, kun asuttiin semmoisessa rivitalossa siellä Tampereella, ja me sitten ajateltiin sitten vaimon kanssa, kun se oli jotenkin semmoinen inhottava semmoinen luola, semmoinen pimeä loukko, se rivitaloasunto, että me ei haluta tänne niin kuin tehdä lapsia. Ja sitten me asuttiin siellä 3,5 vuotta. Ja me koko ajan ajateltiin, että sitten kun me löydetään se kiva talo jostain, niin sitten siellä vasta. Ja sitten kun me löydettiin se, muutettiin sinne, rupesi tulemaan perhettä ja näin. Yhtäkkiä mä huomasin, että mun 3,5 vuotta häipynyt mun elämästä. Siis ihan oikeasti. Koska minä olen ajatellut koko ajan, että sitten kun me asutaan siellä ja siellä, niin sitten voi tapahtua se. Ja se koko aika, kun me odotettiin sitä tapahtuvaksi, oli täysin tyhjä käyntiä. Siinä ei tapahtunut mitään. Se meni ihan hukkaan. Ei kannata elää sitten kun elämä.
1: Niin, mutta se on meille ihan normaalia. Se on aika monelle itsellekin ihan semmoista päivittäistä juttua. Ja sitten kun homma lähti siitä, kun tuli tämä juttu, että mistä niinku haaveilee. Ja kun puhuttiin, että eipä tästä nyt oikein kannata paljonkaan mistään haaveilla, vaikka tottahan sitä nyt haaveilee. Tai toivoa asioita, tai suunnittelee ehkä etukäteen, ehkä jotain pitäkin suunnitella. Mutta kyllä se on sitten sitku ja piru vielä, kun noutoja tulee, niin se sitten, sinnehän mennään kaikki ne sitkuineen.
0: Sitten huomataan, että on jäänyt elämää elämättä ja kokonaan siinä. Totta kai semmoisia haaveita ihmisellä on, mutta se ei saa pysäyttää kuitenkaan sitä tämän päivän presens elämistä. Ja se painopiste aina tässä päivässä, ei koskaan eilisessä eikä huomenna, vaan nyt.
1: Mutta tiedätkö, mitä se tarvii, että ei olisi sitä sitkoelämää? No, se tarvii ihan saamaristi rohkeutta.
0: No sitä se
1: rohkeutta.
0: Vaatii. Joo, kyllä.
1: Niin, eli huomenna, kun me eletään sitkoelämää, niin rohkaistaan toisiamme ja tsempataan ja tuupataan vähän eteenpäin. Valetaan semmoista rohkeutta ja ymmärrystä. Huomio on ihan hienoa, hei, vaihdetaan vähän kaikenlaisia ajatuksia siitä, että millä tavalla me pystytään niin kuin vahvistamaan itsemme.
0: Kyllä, Eurovisu-ilta oli tässä. Kiitoksia paljon seurasta ja huomenna kello 18 Tamminen ja Salovaara nähdään silloin ja kuullaan silloin.
1: Tässä Saija Tuupanen ja sitten kun. Ihanaa iltaa teille kaikille. Kiitos.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
3: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
4: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
5: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
6: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
7: Uuteen suuntaan johtaa Radio Polki.
8: Radio Polki. STT:n uutiset.
9: Tässä tuoreimmat uutiset. Kansalaisille suunnattuja ohjeita droniuhkan varalle on täydennetty, kertoo sisäministeriö. Pelastusviranomaisen täydennetyt ohjeet sisältävät esimerkiksi neuvoja pysyä vaaratilanteessa sisätiloissa, poissa ikkunoiden ja ovien läheisyydestä. Ulkona kehotetaan etsimään mahdollisimman suojaisa paikka, esimerkiksi ojasta tai kuopasta. Viranomaiset voivat antaa vaaratiedotteen, jos tilanne uhkaa henkeä, terveyttä tai merkittävää omaisuutta. Vaaratiedote droniuhasta annetaan lähtökohtaisesti varotoimena laajalle alueelle. Varsinais-Suomen hyvinvointialueen lastensuojelun tiloihin Turussa murtauduttiin lauantaina, kertoo hyvinvointialue. Murron seurauksena asiakastietoja on saattanut päätyä ulkopuolisille. Tiloissa on muun muassa sotkettu paikkoja ja levitellyissä papereissa on alustavan selvityksen mukaan saattanut näkyä asiakkaiden tietoja, kuten nimi ja henkilötunnus. Mahdollisen tietosuojaloukkauksen arvioidaan tämänhetkisen tiedon mukaan koskettavan joitakin kymmeniä lastensuojelun jälkihuollon asiakkaita. Varha on tehnyt tapauksesta rikosilmoituksen poliisille. Yhdysvaltain valtiovarainministeriö on jatkanut myöntämäänsä tilapäistä pakotepoikkeusta merellä olevalle venäläiselle öljylle. Pakotehelpotusta jatketaan 30 päivällä, kertoi valtiovarainministeri Scott Bessent X:ssä. Päämääränä on vakauttaa öljymarkkinoita ja turvata öljyn saanti haavoittuville maille, Bessent sanoi. Yhdysvallat on heikentänyt tilapäisesti venäläiseen öljyyn kohdistuvia pakotteitaan Lähi-idän sodan ja siitä seuranneen öljyn hintapiikin jälkeen. OP Pohjolan selvityksen mukaan suomalaisilla miehillä on keskimäärin 62% enemmän sijoitusvarallisuutta kuin naisilla. Ero alkaa kasvaa 25 ikävuoden jälkeen. Luvut selviävät OP Pohjolan asiakasdatasta. Miehet ovat edellä myös mediaaneja tarkastellessa, mutta tällöin ero on huomattavasti pienempi. Mediaanilla mitattuna miehillä on 11% naisia enemmän sijoitusvarallisuutta. OP Pohjolan mukaan sijoitusvarallisuutta on eniten iäkkäillä miehillä, joiden sijoitukset ovat ehtineet kasvaa vuosikymmenten ajan.
8: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Päivää.
3: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
3: Aina sitä kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
2: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
2: Oikein veikattu.
3: No kuten tapana niin on.
2: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: unohtuu.
1: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
2: Uutispäivästä.
5: Terveyskonserni Mehiläinen ostaa terveyspalveluyhtiö Aleriksen ja laajenee yritysoston myötä Norjaan ja Tanskaan, Mehiläinen kertoo tiedotteessa. Mehiläisen mukaan Aleris on Pohjoismaiden johtava erikoissairaanhoidon tarjoaja. Lisäksi konserni täydentää yritysoston myötä palveluitaan Ruotsissa. Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa toimivalla Aleriksella on Mehiläisen tiedotteen mukaan noin 100 lääkäri- ja sairaalapalveluita tarjoavaa yksikköä, joissa on vuosittain yli 3,8 miljoonaa potilaskäyntiä. Mehiläinen toimii tällä hetkellä Suomen lisäksi Virossa, Liettuassa, Saksassa, Romaniassa, Serbiassa ja Ruotsissa. Opetushallituksen kustantamat islamin salam-oppimateriaalit ja ortodoksisen uskonnon aksios-oppimateriaalit on vedetty pois myynnistä. Opetushallitus kertoo tiedotteessa, että materiaaleissa on ollut puutteita, eivätkä ne ole vastanneet opetushallituksen kustannustoiminnan laatukriteerejä. Nyt opetushallitus aikoo uudistaa kaikki sen uskontojen opetukseen suunnatut oppimateriaalisarjat. Opetushallitus kertoo, että sen kustantamissa oppimateriaaleissa on 30 uskonnon opetukseen tarkoitettua tuotetta.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
3: Kato, Hannu. Tuolla on outo mökki.
4: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
2: Mistä se tietää meidän nimet?
4: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
3: Ei kiitos. Meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Niin, me syödään tätä.
5: Arjen klassikko. Valiojogurtti.

0: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.

0: Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
3: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
4: Vaikuttavin.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Löydä ilon kuviot itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
3: Päivää.
4: Hyvää päivää.
3: Saanko kysyä?
4: Aina sitä kysyä saa.
3: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
4: Ainakin ruokaostokset.
3: Kyllä, ruokaostokset.
4: Tietäjät tietää.
3: Tiedetään.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: R-A-Y-O. Radio.
7: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkälemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
8: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
9: Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: Rainen.
1: Radio Pauki.
2: Isket aina mulle silmää, kun jostain kuuluu Ricky Martin ja mä nauran. Ei oo sen jälkeen ollut tylsää, kun sut tapasin ja päätin, tässä on kaikki.

0: rakkaudella.
1: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.
1: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
2: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
6: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
5: Älä puolustele.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
4: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Poimintoja uutispäivästä.
1: Ajovarma ja sen emoyhtiö A-katsastus Group aloittavat muutosneuvottelut. Asiasta uutisoi Yle. Mahdolliset irtisanomiset koskevat korkeintaan 402 ihmistä Ajovarmassa, A-katsastus Groupissa, A-katsastuksessa ja K1-katsastajissa. Ratkaisu liittyy Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kilpailutukseen. Ajovarma menetti siinä suuren osan ajokorttien teoria- ja ajokokeista sekä lupapalveluista. Yhtiön nykyiset sopimukset Traficomin kanssa päättyvät tämän vuoden lopussa. Ajovarman työntekijöistä valtaosa on vakituisia ja kokoaikaisia. Israel on ottanut kiinni Gaza-avustuslaivueen suomalaisen jäsenen, kertoo laivueen järjestäjä. Israel pysäytti aiemmin maanantaina Gaasaa lähestyneen Global Sumud-laivueen. Laivueen järjestäjä kertoi maanantaina tiedotteessa, että kahdesta muusta laivueella olleesta suomalaisesta ei siihen mennessä oltu saatu vahvistettua tietoa. Pysäytetty avustuslaivue oli kolmas vuoden aikana Gaasaa lähestynyt laivue, joka on pyrkinyt murtamaan Gaasan saarron. Noin 50 alusta lähti torstaina matkaan Turkin lounaisosasta kohti Gaasaa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä.
3: Oh, noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
2: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
4: Arjen klassikko. Valiojugurtti.

0: Radio Pooki.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharempan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Pistäpä se pogi isommalle. Kuuluu tänne saunaan. Tuu itekin tänne.
2: Hei, tässä Markku Aro. Radio Pogi soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio sanoo Suomen kannattavan EU:n ja Yhdysvaltojen välisen kauppasopimuksen täytäntöönpanoa siinä muodossa kuin on sovittu. Tavio kommentoi asiaa Euronewsin Europe Today-lähetyksessä. Tällä viikolla EU-parlamentti ja jäsenmaat neuvottelevat kauppasopimuksesta. Parlamentti asetti maaliskuussa ehtoja Yhdysvaltojen tullietuuksien hyväksymiselle. Tavio sanoi näkevänsä varovaista optimismia sen suhteen, että keskusteluissa päästään eteenpäin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on sanonut antaneensa EU:lle aikaa sopimuksen ratifiointiin heinäkuun 4. päivään asti. Kuntaliiton tekemän selvityksen mukaan laadukkaan lukiokoulutuksen saatavuus uhkaa heikentyä monilla alueilla Suomessa. Pääsyynä on lukio-opiskelijoiden määrien väheneminen. Kuntaliiton mukaan vuonna 2040 lukio-opiskelijoita on jopa 21 000 vähemmän kuin tänä päivänä. Opiskelijoiden määrä putoaa eri vauhdilla eri puolella maata. Monilla pienemmillä paikkakunnilla määrät vähenevät ja ovat jo vähentyneet huomattavasti enemmän kuin Helsingissä. Selvityksen mukaan opiskelijamäärien lasku kasvattaa opiskelijaa kohden käytettäviä kustannuksia samalla, kun kuntien talous kiristyy.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
2: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
2: Oikein veikattu.
3: No kuten tapanani on.
2: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.

0: tanssimusiikin parhaat.
1: Lähti kauan sua kaipailin vierelleen, syömmeni sun kuvassa.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä 3 ennen kuin pääsit ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös spottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
0: Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä 11:00 alkaen.

0: kerran rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.

0: Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Aito edellytystä ja perheen yhdistämiseen vuoden odotusaikaa. Lisäksi luonnoksen mukaan Euroopan ulkopuolelta Suomeen toisen asteen koulutukseen hakevien opiskelijoiden ja kaikkien opiskelijoiden perheenjäsenien oleskelulupahakemuksiin sovellettaisiin samoja hylkäämisperusteita kuin muihinkin. Lakimuutokset tulisivat voimaan ensi vuoden alussa.
3: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: Radio Pooki.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Psst. Hei, mitäs toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
5: Mitä? Kuka sä oot?
4: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
5: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
4: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä. Pysähdys ostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
2: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi/kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: poimintoja uutispäivästä.
1: Uudellamaalla Tuusulassa valkoposkihanhella on todettu lintuinfluenssa, kertoo Keski-Uudenmaan ympäristökeskus. Lintu vietiin eläinlääkärille loukkaantuneena ja lopetuksen jälkeen se toimitettiin Ruokavirastoon tutkittavaksi. Tutkimuksessa varmistui, että lintu kantoi korkeapatogeenista lintuinfluenssaa. Tämä tarkoittaa, että virus voi aiheuttaa